de sus următoare, doar ame de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

Eu la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: emisiune în reluare.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digur și vă prezint știrile zilei pentru început, principalele titluri ale ediției.
4: O dronă rusească de tip Gheran a explodat la circa 30 de kilometri de Chișinău. Ambasadorul la Greta al Rusiei a fost convocat la Maie, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Cele 32 de raioane din Moldova vor fi înlocuite cu 3 regiuni. De astăzi vom plăti mai mult pentru gaze și căldură odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE. Vin înghețurile, meteorologii au emis cod galben de îngheț pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie, când izolat temperaturile ar putea coborî până la minus 2 grade Celsius.
3: Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, nord, centru și sud. Totodată va fi creat municipiul Taraclia, dar vor fi păstrate municipiile Chișinău și Bălți, dar și regiunea Găgăuză.
5: Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu 3 regiuni. Nord, centru și sud.
3: Așa?
5: Chișinău
3: așa?
5: Și Bălți își vor păstra statutul actual. UTA Găgăuzia își păstrează și ea statutul special. Taraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Logica reformei poate fi redusă la 4 puncte esențiale. 1. Mai puține regiuni. 2. Mai puține competențe la nivelul 2. 3. Mai puțini funcționari și birocrație la nivelul 2. 4. Primării mai puternice ca și rezultat.
3: Premierul a menționat că serviciile existente nu vor fi lichidate sau mutate în alte localități.
5: Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central. Dar serviciul trebuie să rămână acolo unde are sens, unde este logic să fie pentru om. Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare.
3: Potrivit conceptului, în regiunea Nord vor fi 514.000 de locuitori, în regiunea Centru 670.000, iar în regiunea Sud 280.000 de cetățeni.
6: Regiunea Nord va cuprinde acum 11 raioane, sediul va fi la Bălți. Bălți, municipiul Bălți nu va face parte din această regiune, va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea Centru, 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău, iarăși municipiul Chișinău nu este parte a regiunii Centru. Și regiunea Sud, 7 raioane, sediul administrativ va fi la Cahul.
3: Secretarul general al guvernului a explicat că odată cu alegerile locale de anul viitor, consiliile raionale nu vor mai exista.
6: La alegerile locale de anul viitor, cetățenii vor primi 3 buletini de vot pentru Consiliul Local, pentru funcția de primară și pentru Consiliul Regional. Cetățenii vor vota consilierii regionali, fie pe listă de partid, fie pe candidații independenți, deci ce urmează să vină cu procedura exactă. Dacă s-au ales acei consilieri regionali, ei urmează să decidă și să voteze echipa de conducere a regiunii, președintele și vicepreședinte. Exact așa cum se întâmplă de ani de zile în cadrul fiecărui Consiliu Raional. Consilierii raionali sunt aleși prin votul direct al cetățenilor în alegerile locale, după care ei aleg președintele și vicepreședinții.
3: Alexei Buzu a menționat că după amalgamare, odată cu alegerile din 2027 în zona nordului, numărul primăriilor se va reduce de la 306 la 81, în zona centru de la 348 la 96, iar în regiunea sud, din cele 165 de primării, vor rămâne 48. Conceptul prezentat a fost elaborat în urma unui dialog la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua pentru pregătirea pachetului procesului legislativ și a planului de tranziție. Proiectele de lege urmează a fi prezentate Parlamentului în toamna acestui an.
7: Cel mai grav incident cu drone s-a produs miercuri seara lângă localitatea Brănești, raionul Orhiei, la doar 30 de kilometri de Chișinău. Un obiect de tip gherani cu motor turboreactiv a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui traseu public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis. Ambasadorul agreat al Rusiei a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe.
3: Un zgomot puternic asemănător unei explozii a fost auzit în seara de 30 septembrie în apropiere de Brănești, raionul Orhei. Poliția a depistat la fața locului fragmente ale unei drone de tip gherani echipată cu motor turboreactiv. Potrivit datelor de monitorizare, obiectul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la 20 și 45 de minute din direcția regiunii Vinița, Ucraina, a survolat zona transnistreană și s-a îndreptat spre Țipova, Rezina. Acesta a dispărut de pe radare în zona Brănești, iar spațiul aerian din zona centru a fost închis temporar. Drona s-a ciocnit de copaci, a căzut la sol și a explodat la aproximativ 10 metri de carosabil. Explozia a format un crater de circa 50 de centimetri, iar fragmente ale echipamentului, inclusiv componente marcate, gherani 4, blocuri electrice și motorul turboreactiv, au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Au fost raportate victime. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de 3 drone, miercuri 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe 1 octombrie pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și a înmânat o notă de protest în legătură cu ultimele incidente cu drone înregistrate în Republica Moldova. Chișinăul a condamnat cu toată fermitatea această încălcare gravă a suveranității sale, care a pus în pericol direct viața cetățenilor. Totodată, Maie a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care amenință securitatea întregii regiuni. După întrevederea de la Maie, diplomatul rus a respins acuzațiile potrivit cărora dronele ar fi de origine rusească și a cerut autorităților moldovene să efectueze investigații suplimentare. În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că, deși incidentele cu drone sunt tot mai frecvente, acestea nu trebuie să devină o normalitate.
8: Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni.
3: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Până în prezent au fost înregistrate 87 de incidente cu drone, dintre care 15 s-au soldat cu explozii.
7: Noile incidente cu drone readuc în atenție vulnerabilitatea spațiului aerian al Republicii Moldova și limitele statutului de neutralitate. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că Armata Națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara astfel de amenințări și spune că societatea trebuie să dezbată modul în care țara își poate garanta securitatea. Potrivit lui, însă, metodele eficiente de apărare presupun costuri foarte mari. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Republica Moldova rămâne vulnerabilă în fața dronelor care pătrund în spațiul său aerian, iar capacitățile de apărare sunt insuficiente pentru a contracara acest pericol, susține comentatorul politic Anatol Țăranu.
9: Suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone. Uitați-vă ce se întâmplă în România când dronele pătrund în spațiul aerian al României, de la sol sunt ridicate avioane F-16. Închipuiți cât costă un zbor a unui asemenea avion, nimai vorbind despre rachetele care sunt folosite de către aceste avioane pentru a dobori o dronă care maximum costă vreo 2000 de euro, pe când acea rachetă costă peste multe zeci de mii de euro.
4: Potrivit lui, faptul că astfel de incidente au devenit obișnuite nu înseamnă că pericolul a dispărut.
9: Dacă la început era aproape că o senzație faptul că a apărut un dron, acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că el e destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și nici distrugeri serioase materiale. Să sperăm că și în viitor se va reduce doar la această încălcare a spațiului nostru aerian, fără ca să fie consecințe tragice, dramatice. Dar, mă știi, este absolut evident că nu există nicio garanție.
4: În acest context, comentatorul politic pune sub semnul întrebării eficiența neutralității Republicii Moldova în lipsa unor capacități militare care să garanteze securitatea spațiului aerian.
9: Iată un exemplu elocvent ce înseamnă să fii stat neutru.
10: Exact la asta am vrut să ajungem. În schimb, suntem neutri în Constituție, cum spun alții.
9: Da, din punct de vedere a declarațiilor, parcă totul este în regulă. Suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale. Fiindcă deci, suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa.
4: Autoritățile de la Chișinău susțin că astfel de incidente sunt inacceptabile și reconfirmă faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și securitatea întregii regiuni.
7: De astăzi, 1 octombrie, vom plăti mai mult pentru gaze și căldură, odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife aprobate de ANRE. Gazele naturale pentru consumatorii casnici ajung la 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub cu TVA. Crește și factura la încălzire, 3277 de lei pentru o gigacalorie la termoelectrica și 3374 de lei gigacalorie la CET Nord fără TVA. Tot astăzi intră în vigoare și tarifele majorate pentru energia termică livrată în Comrat și Glodeni. Energia electrică s-ar putea scumpi, cel puțin asta sugerează ministrul energiei Dorin Junghietu. Acesta a declarat că după ce va fi cunoscut prețul de achiziție în luna septembrie, ANRE ar putea ajusta tariful la lumină. Motivul: creșterea prețului mediu de achiziție.
11: În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie. Și deja asupra unei eventuale necesități de ajustare în tariful la energie electrică se va expune ANRE-ul conform obligațiilor pe care le are. Dar am vrut să menționez că energie electrică produsă local din surse regenerabile ne ajută să diluăm costul energiei electrice importate în orele de vârf. Așa că cred că e și un apel către cetățeni să prioritizăm consumul de energie electrică în timpul zilei sau în timpul nopții, când acea energie este mai ieftină.
7: Ministrul a menționat că din iulie până în august prețul mediu de achiziție a crescut cu circa 20 de euro per megawatt-oră.
11: În luna august, când au început problemele în regiune mai semnificative, au fost oprite centrale nucleare din România, diminuată capacitatea la Pax și știm cu toții că atunci prețurile au crescut în regiune. Prețul mediu ponderat a energiei electrice achiziționate de Energocom de pe bursele regionale, 156,8 euro megawatt. Prețul electricității tranzacționate, prețul mediu ponderat a electricității tranzacționate pe OPM, 94,31 euro megawatt pentru luna august. Asta a făcut ca prețul mediu de achiziție a energiei electrice pe luna august să fie 143,1 euro megawatt.
3: Dorin Junghietu a declarat că guvernul caută sprijin financiar din partea partenerilor externi pentru perioada rece, inclusiv pentru eventualele compensații la energie. Subiectul a fost discutat în cadrul întrevederii avute cu ministrul irlandez, secretarul de stat din Norvegia, ministrul energiei din Lituania, precum și cu secretarul canadian responsabil de domeniul energetic. Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat, pomii fructiferi.
12: În aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețuri în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele practic până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
3: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
12: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
3: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
7: Transferurile internaționale au devenit mai ieftine, iar plățile digitale sunt tot mai utilizate de moldoveni. La aproape un an de la înregistrarea Republicii Moldova în SEPA, costul unui transfer a scăzut de la o medie de 20 de euro la

0: ce reflectă implementarea cu succes a standardelor Basel III. Banca Națională Moldovei colaborează cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a obține recunoașterea echivalenței cadrului potențial bancar al Moldovei cu cel al Uniunii Europene.
1: Equivalence of Moldova's banking potential framework with that of the European Union.
2: Un alt subiect important al conferinței este integrarea Republicii Moldova în sistemele europene de plăți. La aproape un an de la integrarea în SEPA, guvernatoarea BNM a vorbit despre efectele directe ale acestui proces asupra costurilor transferurilor.
1: Moldova is already counting the benefits, the basing costs.
0: Moldova culege deja roadele acestei integrări. Costul de bază al unui transfer a scăzut de la o medie de 20 de euro la aproximativ 1 euro pe transfer și am economisit aproximativ 15 milioane de euro în doar 11 luni. Pe plan intern, MIA transformă ecosistemul plăților. MIA acceptă acum plăți de la persoană la persoană, de la persoană la întreprindere, de la persoană la administrația publică și recent a lansat plățile de la întreprindere la întreprindere. MIA numără aproape 1,1 milioane de utilizatori.
2: În cadrul discuțiilor a fost abordată și evoluția indicatorilor macroeconomice ai Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan a remarcat diferența dintre nivelul inflației din Republica Moldova și cel din zona euro, dar și stabilitatea monedei naționale.
3: Inflația noastră în august, dar la fel și mai recente, a fost în jur de 7%. În zona euro, inflația corespunzătoare a fost de 3%. Și totuși, în același timp, deficitul contului curent, acesta a fost în jur de 20%, foarte mult. Și totuși, pe parcursul anilor, inclusiv mai recent, leul nostru a fost stabil. Ocazional, chiar apreciindu-se comparativ cu euro. Republica Moldova astăzi are credibilitatea pe care nu avea anterior. Calea noastră europeană este clară, economia noastră este tot mai convergentă cu cea a Uniunii Europene și partenerii noștri internaționali au venit cu resurse financiare adevărate în susținerea acestei cărți.
2: La conferință au participat și reprezentanții ai Băncii Naționale a României, care au subliniat cooperarea de lungă durată dintre cele două instituții.
4: The partnership between the National Bank of Romania and the National Bank of Moldova is much more than institutional cooperation.
5: Relația dintre Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei reprezintă mult mai mult decât o simplă cooperare instituțională. Este o relație construită de-a lungul deceniilor pe baza încrederii, a istoriei comune și a valorilor profesionale, alături de convingerea comună că instituțiile solide sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică economică și prosperitate. De-a lungul anilor, Banca Națională a României a avut privilegiul de a sprijini Banca Națională a Moldovei într-o gamă largă de activități specifice băncilor centrale. Cooperarea noastră a fost întotdeauna ghidată de un singur principiu, schimbul de experiență în spiritul parteneriatului dintre două bănci centrale vecine, dar noi suntem mult mai mult decât atât. Poate că reprezentăm două instituții separate, dar nu am uitat niciodată că vorbim aceeași limbă și nici că împărtășim aceleași rădăcini istorice, așa că aș spune că colaborarea noastră este pur și simplu firească.
2: Conferința include paneluri de discuții și prezentări de cercetări privind cadrul de politică monetară în perioada de preaderare, integrarea în piața unică, convergența structurală și relația dintre reformele necesare pentru integrare europeană și politica fiscală. Evenimentul este organizat în format hibrid și își propune să faciliteze schimbul de experiență dintre economiile mature și cele emergente, cu un accent special pe provocările statelor din Europa de Est, aflate în proces de integrare europeană. Doamnelor, domnilor, jurnalul Orei 19 se încheie aici. Nu pierdeți emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Invitatul de astăzi din platou este deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov. Sunt Carolina Digori. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
6: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi situația din domeniul agroindustrial, dar și cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Serghei Ivanov, deputat din partidul nostru și președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară. Domn deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
2: Cum sunteți, domn deputat?
3: Psihologic sau fizic?
2: Ambele.
3: Nu prea. Fizic ok, psihologic la pământ.
2: Domn deputat, uitați-vă că s-a făcut un an de la ultimele alegeri parlamentare în aceste zile. În acest an am văzut noi de vreo 2-3 ori în acest platou. Evident, noastră în calitate de deputat, de președinte acestei comisii, Agricultură și Industrie Alimentară, doar că de fiecare dată noi aici, la Vocea Basarabiei, am discutat despre probleme, despre proteste, dar cât timp trebuie să mă treacă în Republica Moldova ca dumneavoastră să veniți în acest platou și să vorbim mai puțin despre lucrurile neplăcute și mai mult despre cele bune?
3: Cred că, din păcate, acum decurge situația la noi în țară din punct de vedere politic. Din păcate va dura foarte mult, asta din păcate spun, pentru că totuși nu înțeleg de ce poporul nu înțelege că de adevărata putere îi aparține și atât timp cât poporul va sta într-o parte și va fi doar un spectator la ceea ce se întâmplă și totodată va fi doar bun de plată și va rezista, chestiile nu se vor schimba. Ca să schimbi o chestie trebuie să ai acțiune, mai ales acțiunea poporului, pentru că da, sunt deputat, fac parte din opoziție, am puterea inițiativei legislative, dar m-am convins după un an de mandat că, din păcate, nu e chiar atât de corect moral, lucrurile nu se întâmplă moral atât de corect cum ar trebui să întâmple într-o societate normală.
2: Deci mai complicat, mai durează până ne vedem. Aici să vorbim doar...
3: Bineînțeles că o să mai dureze și vreau să spun că nu sunt deloc, nu dau mâinile în jos, nici eu, nici echipa din care fac parte. Da, chiar dacă este foarte greu, da, chiar dacă multă muncă asiduă de zile, săptămâni și luni de a face un proiect de lege, de a face calcule, sunt periclitate și date peste cap în câteva secunde din cauza unor orgolii politice a altor oameni, noi nu dăm mâinile în jos și continuăm.
2: Haideți să luăm pe rând pe toți, domn deputat. Au fost proteste la Basarabească, după care au fost protestele agricultorilor, fermierilor la Fălești. Fălești este și raionul de unde veniți dumneavoastră, deci cunoașteți foarte bine situația de acolo. La Fălești, au protestat doar cei de la Fălești sau au venit și agricultori din tot nordul? Ce a fost acolo?
3: Cei de la Basarabească și cei de la Fălești au fost agricultori care au, nu neapărat un protest, au vrut să arate că a fost ceva preventiv. Da, protest preventiv, pot spun eu, pentru că agricultorii acum se află în plină campanie de recoltare și însămânțare a terenurilor agricole. Avem colegi care, din păcate, nici rapsa n-au turnat să o semene, suntem plini de muncă, dar totuși o parte din colegi care au putut să comaseze și care fie au terminat mai repede, fie au terenuri suprafețe mai mici, fie au putut gestiona astfel încât încă nu sunt în recoltare, urmează să recolteze un pic mai târziu, au venit, au făcut aceste acțiuni. Dar eu, din palpitațiile care sunt în teritoriu și situația care o resimt atât eu cât și care o simt din oamenii în teritoriu, din păcate, situația este critică și eu cred că dacă nu se va redresa și nu vor asculta cei de la putere și guvernarea și inclusiv majoritatea parlamentară nu vor asculta sau să atragă atenția ce se întâmplă, lucrurile pot devia într-o situație mult mai critică în anul 2020-2021 din punct de vedere al protestelor agricultorilor.
2: Deci dumneavoastră ne spuneți că dacă nu vă ascultă guvernarea, vor fi proteste?
3: Nu trebuie să mă asculte pe mine.
2: Mă refer la agricultori, vocea agricultorilor.
3: Păi corect, pentru că guvernarea nu neapărat trebuie să asculte anumite persoane. Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede în realitate ce se întâmplă. Pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă. Suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Referim aici inclusiv la transportul persoanelor. Automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de a se deplasa cu un transport public și chiar și privat între raioane. Iar la agricultori, noi deja raportat la prețurile, deși anul a fost relativ un an bun, ne-a bucurat, vânzând la anumite prețuri și încercând să implementăm o altă cultură, constatăm faptul că situația este critică, pentru că noi acum însămânțăm cu o motorină 35 de lei, cu îngrășăminte foarte scumpe și asta doare foarte mult la buzunar, pentru că aparent anul a fost bun, cereale, deși le vindem la sub prețul anului trecut, când ajungem să implementăm culturi, cam nu-i bine deloc. Pot spun că e mai, cum e mai rău față de anul trecut. Chiar dacă roada în unele zone a fost mai bună ca anul trecut, este o situație critică și cam alarmată.
2: A fost mai bine la nord sau și la sud?
3: Eu cred că la sud anul ăsta a fost cu mult mai bine. Nordul, ca și roadă, e un pic mai slabă față de anul trecut, cel puțin la porumb, la floare, chiar și la grâu, la prima grupă, nu s-au înregistrat rezultate, ne așteptam rezultate mai bune.
2: Uh-huh. Domnul Ivanov, ajungem imediat peste aceste revendicări, pentru cei care nu le cunosc, dar mai întâi, după acel protest de la Făleș, care a fost acum 2-3 zile, uh-huh, între timp, ați reușit să vorbiți cu cineva de la guvernare, cu cei care iau decizii după acel protest? Care a fost reacția?
3: Ca să putem vorbi cu cineva de la guvernare, trebuie să ai acces sau cel puțin să fii băgat în seamă. Din păcate, actuala guvernare nu, nici măcar nu clipește din ochi atunci în fața unui deputat din opoziție. Eu repet încă o dată, ei nu trebuie să iau contact cu deputatul Ivanov sau cu deputatul fracțiunii partidului nostru. Ei trebuie să ia legături urgente cu poporul din care face parte și agricultorul, pentru că nu înțeleg de ce nici de această dată personal nu am mai stat la proteste, în primul rând pentru a nu le da o conotație politică, pentru că de fiecare dată a spus chiar că este protest politic, chiar că este Ivanov, chiar dacă prezența mea acolo e ca fermier, pentru că eu eram în plină recoltare, în plină, chiar n-a reușit să fiu luni alături de colegii mei să-i susțin, nici măcar fizic n-a reușit să ajung. Eu nu înțeleg ce a încurcat pe majoritatea parlamentară a puterii și executivul să se deplaseze la fața locului, având în vedere că doar în două raioane au fost aceste proteste. Cu atât mai mult ce a încurcat să trimită un reprezentant al guvernului, pentru că noi știm că în cancelarea de stat sunt și locuri de muncă foarte bine plătite, în care fac parte acei reprezentanți a guvernului și chiar și în Fălești este reprezentant a guvernului care niciodată nu s-a deplasat la niciun protest.
2: Domnul Ivanov, probabil ați văzut și dumneavoastră pe Facebook referitor la protestele pe care le face Asociația Fermierilor. Poate vă placă, poate nu vă placă, dar deja lumea face glume pe seama la acest protest, că de multe ori Forța Fermierilor avertizează că va ieși la proteste, va ieși și nu mai ies la proteste și poate de asta nu sunt câteodată luate în serios aceste proteste.
3: Mie îmi pare rău că lumea, știți cum, asta demonstrează că societatea noastră încă nu este coaptă prin prisma faptului că cum nu a ieșit la proteste? A ieșit la proteste, da, nu au fost atât de masivi, dar lumea a ieșit. Care e problema? Și mi-e pare rău că din toată situația din țară ce se întâmplă critic din punct de vedere economic și lovește agricultura, lumea doar trage concluzii că cineva amenință și nu iese. Lumea ce vrea? Să ieșim să dăm foc la clădiri? Noi trăim într-un secol, într-o lume civilizată și vreau să vă spun că nu e chiar atât de simplu să protestezi și da, acceptăm critici, nicio problemă, dar eu recomand cei care știu mai să comenteze să iasă la agricultor și să spună în față la cei 5, 6, 10, cât protestează. Sunt întrebări foarte pertinente, ceea ce spuneți dumneavoastră, și credeți-mă că asta nu va persista pe mult timp. Eu felicit agricultorii care sunt verticali și au curajul și mai mult ca atât au timpul să iasă și, după cum am mai spus, în anul ăsta o să termină lucrările și situația, din păcate, apasă tot mai mult, pe situația agricultorilor și asta se transpune prin ceea ce vedem din punct de vedere al insolvabilităților, din punct de vedere al creditelor neperformante și asta va lovi mult în agricultori, dar și mai mult va lovi în stat, pentru că statul nu mai avea acele încasări la buget, din punct de vedere al taxelor, impozitelor, al impozitelor pe profit, pe venit și așa mai departe.
2: Dar aceste posibile proteste pe care le-ați menționat la începutul emisiunii, dacă nu vine vreo reacție de la guvernare, ele ar putea fi când? Atunci când se finalizează lucrările agricole?
3: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 5-10, nu ieșim. Nu. oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste, care în viziunea unora sunt proteste, zic așa, nu prea cine știe ce, credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta pălțește acum agricultura. Nu vreau să descriu ce se poate întâmpla și credeți-mă că lucrurile se vor întâmpla nu în Chișinău. Se vor întâmpla pe străzile naționale și, din păcate, va suferi o populație întreagă prin prisma faptului că nu se vor putea deplasa, dar nu se poate continua așa.
2: Am mai avut așa proteste și atunci societatea la fel s-a împărțit în două tabere. Cei care vă susțineau și cei care vă criticau.
3: Că noi credeți-mă, noi credeți-mă, da, sunt de acord cu cei care ne critică, sunt de acord cu cei care ne susțin, dar noi nu facem proteste pentru că căuta susținerea populației prin prisma careva cum face politicul, de exemplu. Noi facem proteste prin manifest pentru a atrage atenția, în primul rând, oamenilor la conducere care au responsabilitatea ca în țară să fie totul bine. Și anume, prin crearea unei incomodități unui alt om, trebuie să intervină acel al treilea om care este guvernul să pună la punct, mușa mea limizeze cazul. Și credeți-mă, în societate, nu doar în agricultură este problemă. Și este mare păcat, cum văd și eu comentarii la rândul meu, că dar ce numai în agricultură, iar numai în agricultură? Păi eu sunt agricultor și eu văd și simt și strâng gura mare. Să iasă lumea strige, pentru că motivii sunt o sumedenie de motivi. Situația, într-adevăr, este critică.
2: Dar cea mai critică situație este anume la producătorii, la fermierii care cresc cereale și oleginoase sau și la alte ramuri?
3: Vreau să vă spun că situația ca în anul 2026 în domeniul fructelor este, cred că, cea mai critică în ultimii 7 ani.
2: Pentru că de aici și pornește critica, domn deputat, că de fiecare dată iese doar forța fermierilor.
3: Nu, haideți să întâmplăm altfel. Haideți să începem, dacă tot lumea critică, ies mai forța fermierilor, eu vă spun că ies și alți agricultori care nu fac parte din forța fermierilor, inclusiv la Falești. Haideți să întâmplăm altfel, să ne punem întrebare partea cealaltă. Dar cine stă acasă? Și haideți să luăm listele la subvenționare, eu îmi pun o întrebare. Eu nu fac afirmații, dar îmi pun și întrebări. Presupun că cineva nu ies la protest. Fie că are o situație relativ bună, dar bună poți să ai numai dacă îți dau bani la buget. Banii care nu sunt meritați. Și cred că ăsta e unul dintre motivii pentru care uneori îmi găsesc, îmi caut răspuns la întrebarea, s-au investit, să zici că s-au investit niște bani prin subvenții, deși nu toți banii au ajuns. Și când îmi pun întrebarea, băi, dar și eu sunt agricultor și situația e chestie critică. De ce mulți stau acasă? Înseamnă că este timpul și este un semnal de alarmă care îl trag de mult timp. Este timpul ca, și mă bucur că s-au început audit, să fac audit la tot ce înseamnă IPA și credeți-mă că maxim o lună de zile o să vă aduc la cunoștință toate neregulile ce se întâmplă cu gestionarea banului public, din punct de vedere al fondului FNADR. Și o să vedeți cum s-au alocat bani după urechi unde nu este impact.
2: Ne spus, referim la unii beneficiari?
3: Bineînțeles. Chiar beneficiari cu conotație politică. Chiar beneficiari care, sub asta o să spun și cu subiect și predicat, pentru că banii au dat de bursat sau data de bursări, au data de pune dosarului și o să demonstrez dosare de bursate anticipat față de cel care nici acum nu a primit bani. Uh-huh. Sunt niște chestii care nu este corect. Și mai ales cu atât, nu e vorba numai de când s-au debursat bani, ci este vorba și de impactul banilor debursați. Pentru că avem, din păcate, sunt societăți care au primit bani, dar impactul este zero. Și îmi pun întrebarea, cu interesul a fost acolo?
2: Dar dacă vorbim despre AIPA, apropo,
3: da.
2: Ce părere aveți despre noul director de la AIPA, fostul ministru al agriculturii de 2 zile?
3: Eu pe domnul Radu Musteață, cum am mai spus și anterior, o mai spun și acum, din punct de vedere profesional l-am cunoscut atunci când dumnealui era șeful ANSA, director ANSA, și cum am spus și atunci, spun și acum, prin prisma profesionalismului, este pentru puținii directori de agenții care, când veneau la raport în cadrul comisiei, se prezenta impecabil prin prisma faptului că nu venea doar cu un text scris, pregătit, învățat pe de rost, ci foarte bine cunoștea și răspundea la orice întrebări, chiar și capcan, și prin întrebările pe care le puneam eu personal, dădea dovadă că, într-adevăr, acel raport care era prezentat anterior către comisie era citit de dumnealui personal și nu era era doar o povestire făcută în inteligență artificială prin Prisma, asta jos pălăria prin Prisma, modalități în care a fost desemnat, critic dur ceea ce s-a întâmplat, pentru că doamna Diana Coșalâc, știm prea bine, de 4 ani de zile, dacă nu chiar 5, a fost director interimar și credeți-mă că doamna Diana, în afară faptului că nu înțeleg cum e posibil să stai 4 ani director interimar, când în mod normal timp de jumătate de an poți sta, după aceea trebuie să fii numit, dumnei n-a fost numită, dar ca din punct de vedere profesional, dumnei s-a descurcat din nota 10. Vreau să vă spun, în cadrul AIPA sunt foarte multe impedimente, atât din punct de vedere al lipsa angajaților, cât și impedimente interne prin prisma problemelor care sunt acolo de conotații de care le-am menționat mai devreme. Nu este un secret, sunt persoane acolo care se cunosc cu cine sunt rudi și a cui frate este și a cui și de cine răspunde și chiar și nu mergem departe, omul care răspundea de plățile în avans a fost arestat cu o sumă de bani și nu se mai știe nimic de el și interesant este, dar cui s-a debursat, cui e semnat el acele dosare? Sunt niște întrebări foarte pertinente de asta și mă bucur încă o dată că se face audit la IPA și avem și cu galurile, sunt multe întrebări. Și credeți-mă că într-o parte bucuria mea nu va fi că vom arăta realitatea ce se întâmplă în Moldova și câteva persoane vor suferi. Prin mă doare că noi pierdem timp și mă doare faptul că noi de mult tragem semnalul de alarmă de a trece la responsabilitate, mai ales când e vorba gestionarea banului public și totodată de a trece cu responsabilitate la anticiparea și recunoașterea unor probleme pentru că să le putem, cum am mai spus, anticipa și le putem rezolva prin proiecte legislative, nu prin, zic eu așa, să ajungem în ultimul pas când deja e pe patul de moarte agricultura să fie nevoie de o infuzie de capital, pentru credeți-mă că durerea în agricultură se va transpune ceea ce se întâmplă azi în agricultură din punct de vedere financiar, se va transpune negativ în bugetul țării în maxim 2-3 luni. Vorbim de faptul că agricultura este cea care exportă, cea care aduce valută în țară, valută pe care noi cumpărăm gazul și gaz care, din păcate, ați observat că am ajuns... Noi nu mai cumpărăm gaz cu prețul din vară, dar s-a ajuns acum să constatăm faptul că cineva nu cumpără gaz, dar bronează, cum spun la București, o cantitate și o plătește la prețul când se livrează. Atunci întrebarea este care este rostul unor agenții din stat care fac bani și au sedii pompoase să vină să facă așa. Și cu atât mai mult pe această cale vreau să atrag atenția că avem un director care cam a devenit nesimțit la direct, vă spun. Și mă referim la anume la directorul căruia nu vreau să dau drept la replică pentru că nu merită. Este un director de agenție care nu numai că și-a permis să amenințe anumiți oameni cu funcții deputați, da? Dar este foarte obraznic. Este obraznic pentru că se demonstrează încă o dată că puterea actuală încurajează nu meritocrația, dar obrăznicia și oameni deja și așa incompetenți devin și obraznici și să ajungi tu ca director unde îți spun întrebări foarte multe și chiar trebuie să fii răspunzător de anumite chestii, să te porți așa cu un demnitar de stat care are votul poporului, este obrăznicie total și pe această cale nu că sper, o să insistăm pe demisie și totodată o să procedem la toate procedurile necesare pentru a scoate la iveală adevărat adevărul ce se întâmplă cu banul public și este o situație foarte gravă și mă sperie și altceva, că din păcate nu este singurul caz. Vorbim de oameni care nu au niciun background, nu înțelegem cum au ajuns ei în anumite funcții și când îl întreb de întrebări pertinente, o faci pe deșteptul și când vede că nu poate demonstra, mai își face amenințări, că vezi, Doamne, o să aveți probleme. Eu repet, nu îi spun numele, nu că vezi, Doamne, îți crea ceva că mi-e frică de el.
2: Dar chiar, bune, ce-am chiar, văzut în spațiu public, da, acest director de agenție a amenințat-o pe colega noastră deputată?
3: Da. Este pe bune și este foarte obraznic. Este foarte obraznic pentru că omul ăsta primește bani foarte mulți din bugetul țării noastre, de la fiecare cetățean Republica Moldova, iar atât eu cât și colega mea și alți colegi din cadrul fracțiunii noastre și nu numai, deputatul în linii mari pune întrebări pertinente, nu formulat de el personal noaptea, că nu poate să doarmă. Noi formulăm probleme pentru că noi ne deplasăm în teritoriu și noi practic suntem portavocea cetățenilor. Și atunci când tu, ca deputat, vii în fața unui om care este în subordine, atenție mare, orice director agenției, indirect, privind, este în subordine a unui deputat prin prisma faptului că trebuie să răspundă la întrebările pertinente. să ai tu aroganță și tupeu, vă dați seama cam ce tupeu și ce siguranță în spate poți să ai când tu vorbești așa. Înseamnă că tu, ca director, dacă îți permiți să vorbești așa public, la o emisiune televizată, să ameninți, înseamnă că ții nu-ți pas nici dacă faci nereguli, tu atât de sigur ești pe tine că ești acoperit politic, deja faci ce vrei în țara asta. Noi nu avem nevoie de astfel de oameni, noi avem nevoie de oameni responsabili. Țara de asta are nevoie. Țara are nevoie de oameni responsabili. Și repet încă o dată, nu-i dau numele pentru că nu merit nici măcar drept la replică. Drept la replică îți vine să-l spun în Parlament. Și eu sper foarte mult ca în plenul Parlamentului să fie votat ca acest domn să vină la raport. Pentru că are dat... Noi nu înțelegem de ce am ajuns ca acea agenție pe care a fost creată și care are profit, culmea, am ajuns să constatăm că e vorba că acea agenție a mai cumpărat și VMS-uri.
2: Da.
3: Și sunt întrebări pertinente care trebuie să răspundă și chestii cu contracte, cu nu mai spun de etichete de masă la ce salarii sunt și deja se adună mult prea mult. Și chestiile astea noi le plătim și plețul transpune în ce citiți astăzi, 26 de lei gazul.
2: Apropo de astăzi, au intrat în vigoare noile tarife.
3: Da, vă felicităm. Și credeți-mă că nu sunt ultimele. Din păcate.
2: Credeți că urmează?
3: Vă spun eu cu siguranță, pentru că cu cât îți cumpără astăzi gazul, plus devierile din negative din trecut, noi avem de acoperit un deficit. Și credeți-mă că o vom resimți în prețurile care urmează. Eu nu sunt vanga, dar eu am mai spus și vreo două luni urmă și o lună urmă că gazul cu siguranță va crește. Înainte de a se mări la 20 lei, am spus. Pentru că societatea noastră a fost testată psihologic în 2022 cu prețul acela de 29 de lei și noi vedem că nu a răspuns nimeni pentru asta. Și acest test psihologic cu prețul, pragul psihologic 29 de lei, va fi depășit anul ăsta.
2: Domnule Ivanov, ne spune regie că trebuie să mergem la publicitate. Da. Ultima întrebare, dumneavoastră, mergeți la biserică?
3: Da.
2: Veți urma îndemnul prim-ministrului ca să puneți o lumnare pentru o iarnă călduroasă?
3: Aoleu! Haideți să-mi băgăm în seamă. Deci eu, sincer, sunt total dezamăgit de acest prim-ministru. Personal, am avut o impresie foarte bună de dumnealui. Am, prin prisma profesionalismului, ca manager bun în țara asta, pentru că noi avem nevoie de manageri foarte buni. Și credeți-mă că am fost tare dezamăgit și obținut în ultimele două luni, începând cu data de 31 iulie. Eu am avut o dezamăgire totală. Total am avut o dezamăgire. Ca ministru, să vii să faci astfel declarații, ne râde lumea, ne râde exterior. Eu mă întreb ce vor face cei care nu sunt ortodoxi sau ortodoxi creștini. Ei nu trebuie să meargă la biserică sau... Sunt niște aberații. Tot el a zis că e agricultor, tot el a spus că iarna va fi blândă și o să fie totul bine. Vă dați seama? Vă dați seama în ce colaps intrăm noi.
2: Ce urmează mai departe? Discutăm doar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou, deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industria Alimentară. Așa, deci continuăm, domnule deputat. Haideți un pic, dacă am vorbit în prima parte despre acele proteste pe care le-au organizat agricultorii atât la Basarabeasca cât și la Fălești, pe scurt despre acele revendicări pe care le-au agricultorii, domn deputat, ținând cont și de ceea ce am vorbit până acum, că bani nu prea sunt, cam asta este și răspunsul autorităților. De fapt, asta ați confirmat și dumneavoastră până acum, că bani nu prea sunt.
2: Haideți... Bani nu sunt, nu că nu prea. Bani chiar nu sunt.
1: Sunt.
2: Corect.
1: Agricultorii... Ce restituire accizei pentru motorină? De unde, domnul Ivanov, luăm bani dacă bani nu sunt?
2: Dar ce să faci cu acea acciză? În Furculiță, haideți să vă deschid cărțile. La noi acciza este o, ca și în alte țări europene, este o taxă de lux. Este o taxă de lux, o taxă pe vicii. Taxă din care se investește în mediu. Mediu sau drumuri sau... E o taxă specială. Și este o taxă fixă care, indiferent care este prețul motorinei sau benzinii, ea este în fiecare an votată. Anul ăsta au fost 4 lei și 4 bani, urmează să cumpească 20% conform politicii...
1: De 1 ianuarie.
2: Conform politicii bugetari fiscale noi, cu atât mai mult, se va tot mări până cu 73% până în 2029, adică anul ăsta 20 ulterior. Lăsând deoparte că acciza este taxă fixă, mai avem și TVA-ul, care el este în proporție de 20%, dar numeric, el cu cât mai mult crește prețul de achiziție, cu atât crește cota TVA, valoarea TVA. Adică, ca și cot rămâne 20, vă dau un exemplu. Dacă noi am trecut, duceam motorina la noi în țară, intra la vamă, era 10 lei,
1: așa.
2: Spunea TVA-ul 20%, care însemna 12 lei, plus acciza de 4 lei și 4 bani și deja 16 lei motorina la semicost. Adică din prețul de 10 lei TVA-ul încasa, din 10 lei statul încasa 4 plus 2 6 lei se duceau la stat. Adică dintr-un litru de motorină care venea la noi, statul încasa 400 de grame erau a lui. Deci din fiecare om care se alimenta cu un litru de motorină, el de fapt 400 de grame plătea la stat, 600 de grame costul motorinei. Ei, gândiți-vă că la momentul actual motorina intră la noi în țară cu aproximativ 23 de lei. La ăștia 23 de lei pun iarăși 4 lei TVA, acciza, dar când punem 20%, deja nu mai este 2 lei. Deja este 6 lei. Deci, cota a rămas tot 20%, dar din cauza prețurilor și din cauza la tot ce se întâmplă, deja statul nu mai încasează 2 lei pe litru. Statul încasează 6 lei pe litru. Iată, spuneți-mi, vă rog frumos, de ce în alte țări acest TVA s-a diminuat sau acciza se returnează?
1: Tocmai... În agricultură.
2: Corect, corect. Așa. Tocmai prin prisma faptului că când faci buget în fiecare țară, ce puteam să preconizează niște încasări. E, gândiți-vă că în această mărire, încasări au fost supra-încasări. Au fost supra-încasări. Uitați, deci poate dat, lăsând deoparte, că aveți dreptate, conform directivelor europene, și acolo mergem și transpunem legi peste legi, e scris clar, acciza se returnează la agricultori. Și se returnează nu cât vrea agricultorul, se returnează conform suprafeții pe care gestionează și litrul limitat pe hectarul de pământ.
1: Așa.
2: Ca să fie control. Adică, se poate de făcut treaba asta, trebuie doar voință. Vă dau un exemplu. Numai în luna lui martie, țineți minte când a început prima creștere de la 18 lei, a ajuns până la 30. Țineți minte, nu era la multe pompe, nu era motorin. Angrou e scump și acum.
1: Angrou era mai scump decât prețul la pompă.
2: Și acum Angrou este mai scump decât prețul la pompă. Vă spun.
1: Cu câți lei este mai scump?
2: Păi nu știu. Eu n-am luat acum săptămâna asta trecut motorină. 2 săptămâni în urmă, băieții, când era la pompă 32,93, 33 era prețul Angro. Când la pompă era 34 și un pic, Angro era 35. Acum, de la băieți ce am înțeles, când prețul e 35 și, da? Acum, 36, au ajuns 37-38 lei Angro.
1: Deci toate condițiile ca să faci agricultură.
2: Nu numai asta. Am avut coleg care, când e Angro, trebuie să iei cantitate.
1: Așa.
2: De la 2 tone până la, depinde cum fiecare mașină are despărțiturile alea. Oricum, trebuie să ai o cantitate. E gândiți-vă că avem agricultori care, în afară faptului că Angro este mai scump ca la pompă, nu avea bani să ia 2 toni. Și-au luat, ustensila de o tonă, s-au pus-o în portbagaj Și s-a dus la biznărist și ea în acea de tot, nu știa cât motorină are, 300, 400 litri, cum combina să te apă de alu. Nu i s-a dat voie să ia motorină. Nu-i interesat, domnule. Am sunat și la Anrei și domnul Taran, poate să confirme. Am sunat peste tot. Nu. Punct. Vă dați seama în ce situație noi suntem. Și la ce vreau să revenind înapoi, spuneam de criza din martie, când nu erau motorină la pompă, sub prisma faptului că nu avem motorină, nu este motorină în țară, trebuie să facem rezerve. În cadrul Comisiei pe Agricultură am constatat și Serviciul Vamal mi-a confirmat că în luna lui martie 2026 s-a adus cu 14.000 de tone mai mult decât în martie 2025.
1: Deci atunci era motorină și spunea că nu e motorină?
2: Deci, concluziile trageți dumneavoastră. Spuneți-mi, încă o dată vă spun. În luna lui martie 2026, în Republica Moldova, s-au adus cu 14.000 de tone motorină mai mult decât în 2025. Asta a favorizat ca statul nostru să încaseze 56-57 de milioane mai mult la accizii, pentru că este rată fixă, și peste 150 de milioane la TVA. Deci s-a încasat în bugetul țării noastre, datorită costului mult prea ridicat la benzină și motorină, s-au încasat încă 200 ceva de milioane în plus în anul martie. Știți că s-a dat la agricultori acciza care s-au făcut protest? S-au debursat 60 de milioane.
1: Bine, urmează pe etape, nu? Sau gata?
2: Gata, s-a terminat. Eu, ca la nivel de legislativ, m-am atașat, noi în Republica Moldova avem o lege care favorizează ca în portul Giurgiulești toate barjele, indiferent de pavilion, să alimenteze fără a plăti motorină neaccizată. Deci la noi în portul Giurgiulești, orice bajă care vine,
1: indiferent, unde
2: indiferent
1: este
2: de pavilion,
1: pe bune?
2: Da, și legea funcționează nu de un an. Eu m-am atașat la această lege și am vrut să o modific, să se introduc în articolul care favorizează treaba asta, să introduc și domeniul agricol în limită de 70 litri pe hectar. Adică agricultorul, până la 70 litri care le achiziționează, poate să achiziționeze cu preț special, ci peste 70 plătește rând cu lumea. Știți ce a spus atunci? Era domnul ministru al economiei, era domnul în fine, Gavriliță.
1: Așa.
2: Anulat.
1: Afinaților.
2: Da. A dat aviz negativ și a anulat și când a ieșit în public a spus am anulat, nu suntem de acord cu această lege pentru că noi urmăm în decurs de câteva luni să elaborăm o lege mult mai bună care va da peste 90% din toată acciza către agricultori. Ăsta e motiv pentru care legea lui fracțiunii partidului nostru, noi nu o votăm. Eu l-aș întreba acum pe domnul actual ministru al finanțelor. Și ce facem noi? Domnul Gavriliță, gata noi. Umori și legea odată cu dânsul. Sunt niște întrebări foarte pertinente.
1: Va veni doamna ministru în acest platou, o voi întreba referitor la acest lucru.
2: Doamna sau domnul?
1: Doamna Bielus.
2: Nu, scuze, a economiei, scuzați-mă.
1: A economiei?
2: Da.
1: Ok, domnul Năsui, l-așteptăm și pe
2: domnul Năsui.
1: Mai departe, domnul deputat, agricultorii cer menținerea TVA de 8%.
2: Da.
1: Pentru cereale și oleginoase. Da. Ne așteaptă scumpiri și aici? La raft? La toate?
2: Dacă va crește cota TVA,
1: da.
2: Uitați, aici este un cuțit cu două tăișuri și vă spun realitatea. Această mărire 12 de la 8
1: la 12. Urmează, da, de la 8 la 12.
2: Da, această mărire de la 8 la 12%, dacă vorbim de prețurile noastre pe raft, cu siguranță vor mări pentru că automat se mărește și taxa de import a tuturor tot ce vin la noi. Adică
1: când explică guvernarea, parcă va avantaja această creștere.
2: Vă spun eu chiar chestia. Guvernarea spune că e avantajare prin prisma încasărilor la buget. Și aici are dreptate. Problema este că această încasare o va face decapitalizând populația. Întâi decapitalizează business-ul, iar business-ul, ca să nu fie decapitalizat, este nevoie să ridice prețurile. M-ați înțeles?
1: Așa.
2: Și acea mărire de prețuri, cine va suporta până la urmă? Pentru că TVA-ul este o taxă pe valoare adăugată care este plătit de consumatorul final. În economie, consumatorul final este poporul de rând, în business, consumatorul final este, de exemplu, agricultura, pentru că agricultura cumpără inputuri și transformă, ea nu doar schimbă locul. Cei care cumpără un kilogram de grâu și vând tot un kilogram de grâu, acest TVA, că e 8, că e 12, că e 50, pe el nu le afectează pe el personal ca și companie. Deci, el schimbă locul, el nu face transformare, el nu face consum.
1: Așa.
2: Trading face. Uh-huh. Și statul greșește foarte mult când el consideră că statul are nevoie de bani. El s-a gândit să măresc taxele. TVA-ul ăsta să-l măresc. El se gândește că dacă va mări TVA-ul, agricultorii nu vor plăti 8%, automat vor plăti 12%, automat în viziunea lor se va mări, numai că noi avem o problemă în țară pe care ei o conștientizează, nu vor să o vocifereze. Această taxă, având în vedere că noi suntem țară exportatoare, după cum v-am mai spus, noi peste 65% din exporturile noastre înseamnă agricultură, cereale, fructe și așa mai departe. Din 6 milioane care noi se iau de pe umerii agricultorilor, că așa preconizează statul, dacă mărim cu 4%, adică de la 8 la 12%, se va face o supraîncasare TVA de 600 milioane. Uh-huh. Având în vedere că noi 65% exportăm, practic statul nu va încasa 600 milioane. Ce se întâmplă la momentul actual ca să înțeleagă și o populație întreagă? Ivanov, dacă vinde grâu lui domnul Furculiț care are moară, el o vinde cu 8%. Acest TVA rămâne aici în țară. Dar dacă Ivanov îi vinde lui un trader care o scoate în afara țării, traderul cumpără la mine cu 8% TVA, dar în momentul când o scoate, el cere TVA-ul ăsta de la stat. Statul e obligat să-l returneze. Practic, ceea ce plătesc eu, nu-i plătesc statului, nu ajunge direct în vistieria statului, dar indirect se duce în trader care mie când mi-a formulat prețul, mi-a spus prețul tot cu TVA. Și acum, dacă el spune prețul tot cu TVA, de exemplu, la grâu, pun suma 3 lei ca să calculăm mai ușor. El acum, dacă îmi spune 3 lei cu tot cu TVA, TVA-ul fiind 8%, el anul o să spună tot 3 lei, numai că nu o să fie 8% TVA-ul, o să fie 12%. Și când facem un calcul mai amplu, noi dăm seama că, de fapt, noi vindem la prețul de cost, este mult mai mic. Mă înțelegi ce spun eu? Totodată, statul a gândit foarte bine, și anume, prin mărirea TVA-ului, el scapă de o povară foarte grea pentru el, pe care cu greu a recunoscut-o, dar în ultima perioadă a recunoscut-o, și anume, datoria față de fermier.
1: Scapă de datorii.
2: El scapă de datorii, dar problema este cu totul alta. El scapă de datoriile astea, dar decapitalizează alte sisteme. Și asta, el scapă de datorii, practic taxând populația, ceea ce este foarte grav. Și cu atât mai mult, vă aduc la cunoștință că noi, ca țară, importăm de 3 ori jumate mai mult decât exportăm. Deci aducem în țară 3 ori jumate produsele. Pentru care se ridică TVA-ul, da? Deci, de exemplu, vă dau un exemplu. Dacă în Moldova grâu era taxat cu 8% TVA,
1: așa,
2: când se aducea grâu din altă țară, se plătea tot 8% vamă. Acum TVA-ul fiind 12% la noi, o să fie 12% și la importatori. Mă refer la cei care importă materie primă pentru a crește. Noi importăm 100.000 de tone de concentrate. E, gândiți-vă, când, de exemplu, în domeniul zootehnic, tot o să ridice și lei costurile, pentru că TVA-ul plătit la stat, cineva spune că este o taxă care vine și duce. Nu, frate, sunt niște bani pe care noi luăm din circuitul nostru, bani pentru care noi, fiind decapitalizați noi ca oameni ai poporului care avem o afacere, noi lucrăm cu bani, nu poți lucra pe promisiuni. Bani care costă alți bani. Și asta crește costurile și așa nu avem cash flow, avem o lipsă totală de bani, pentru că noi nu putem să facem cum face statul. Adun gaz în noiembrie, că o să-l plătesc în decembrie. Nu. Noi, dacă nu plătim în avans, nu livrează nimeni nimic. Și aici este o problemă la care noi strigăm foarte mult. Statul acum e foarte jos, cred că la 12%. Și agricultorul a spus, ok, tu vrei să ridici, vrei să schimbi reguli jocului, timpul jocului. Dă-ne subvențiile, ai datorii la noi la subvenții. Dă-ne TVA-ul ăsta, nu știm nimic de el. Dă-ne acciza la motorină, cum se fac în toate țările europene. Pentru că, cum vorbeam și cu dumneavoastră în pauză, din păcate, poporul trebuie să înțeleagă o chestie. Statul niciodată nu are interes să fie motorina ieftin pe prisma TVA-ului. Cu cât e mai scumpă energia, statul încasează TVA. Dacă statul nostru și domnul Tofu au venit în plen și au cerut stare excepțională de urgență în energetic pentru că sunt probleme, întrebarea pertinentă a fost așa. Bun, dacă sunt probleme și ajunge foarte scump costul pentru popor, de ce dai compensații dar nu reduci TVA-ul sau nu reduci acciza? De ce nu reduci? Nu, statul preferă să taxezi la maxim și să mai împrumute cu bani și să dea, vezi, Doamne ajutoare. Oameni buni, umblă la prețuri. Renunță, fă un sacrificiu, renunță la TVA ca prețul tău să fie mai accesibil pentru industrie. Să vrea Moldova, să vrea industrie, să vrea valoare adăugată.
1: Bine, a venit autoritățile domnului Ivanov, cu acel răspuns, o cunoașteți și dumneavoastră, dacă reducem TVA-ul sau scoatem TVA-ul, îi avantajăm pe toți, inclusiv pe cei bogați.
2: Și stați un pic. Înseamnă că domnul Tofan, care este, și-l felicit pe această cale, este un cel mai bogat prim-ministru care l-a avut Republica Moldova, înseamnă că lui nici mâncare nu trebuie să-i dăm. Cum trebuie să dăm mâncare la bogați? Iată aici este discrepanța care apare. Nu se face, sunt niște populismi care, spuneți-vă frumos, la copii când s-au dat 1000 de lei la școală, S-au luat copii, familii bogate, familii copii, familii săraci.
1: S-a dat la toți atunci.
2: Foarte corect. Eu sunt de acord ca să nu se dea după urechi cum se face la noi. Sunt de acord ca să fie prioritizați în primul rând pensionari. În primul rând pensionari. Copiii defavorizate. Familii defavorizate. Familii cu mulți copii. Invalizii. Veteranii. Sunt total de acord să fie prioritate pe ei în primul rând. Dar... De ei de aici nu vor să dea la toți, dar zice cineva cu salariu de 100.000 și etichete de masă. Voi serios? Țara taci. Voi serios? Adică, nu o spune nimeni să anulezi TVA-ul. Dar tot dacă în bugetul tău ți-ai făcut preconizări din casări, din TVA, de suma X, iar între timp, atât de mult a crescut prețul, și de acord, nu-l poți tu controla. Sunt total de acord.
1: Așa.
2: Atât timp cât tu ai preconizarea, o încasezi, de ce tu faci supra-încasări? Redu TVA-ul în așa fel încât să încasezi aceeași sumă care ai preconizat la început de an. De exemplu, TVA-ul actual de 20% la motorină înseamnă 6 lei, cum am discutat cu dumneavoastră. TVA-ul preconizat la încasări care era la buget în ianuarie era de 2 lei. Și culmea știți care este cel mai grav. În afară faptul că avem supra-încasări, ne-am trezit acum la rectificarea bugetului cu cheltuieli exorbitante. Noi am mărit deficitul bugetar. Și asta când n-avem gaz cumpărat. Noi am spus că ne-am constatat că...
1: Cheltuielile este evident că au crescut, că au crescut prețul la toate, așa spune guvernarea.
2: Păi bine, au crescut prețul la toate. Sunt de acord că au crescut prețul la toate, dar întrebarea este, dar ce ați făcut voi ca să anticipați acest creșter? Ce ați făcut voi ca să diminuați impactul negativ? Iată aici este vorba despre guvern și despre parlament, despre, în general, politicul și, în general, funcționarii publici care primesc bani din bugetul statului. Pentru asta primesc bani. Pentru a face claritate, una la mână, a doua la mână, pentru a gestiona. Pentru asta ești pus în funcție. De la ministru, prim-ministru, tu ești pentru a anticipa și a gestiona o situație care... Păi stați un pic, de când mă știu eu, lucrurile bune și companiile mari și țările dezvoltate nu s-au construit venind și dând din deci, s-au construit prin sacrificii. Dar s-au făcut pe sacrificii a funcționarilor publici, a oamenilor de stat. Dar la noi se face sacrificii a poporului și cineva stă și căpușește statul ăsta. Și mi-mi pare rău că, uitați, vă înțelegeți și pe voi psihologic în societate, până unde s-a ajuns societatea noastră să fie, zic eu așa, jos cu modul critic de a gândi, ei nu critică protestul în sine, ei critică numărul oamenilor. Dar intenția, băi, oameni buni, noi trebuie să fim mai uniți. Eu n-am văzut nimeni să critici un funcționar public care mănâncă bani și nu are randament. N-am, dar în schimb un om care vine și strige moftul lui în plină stradă, e criticat ca amenință. Oameni buni, societatea noastră, din păcate, dacă nu se va trezi, va trebui resetată. Dar resetarea nu se va face cum mulți cred că nu se fac nimic. Până și diaspora trebuie să înțeleagă că ea, dacă crede că nu este acasă și nu va plăti aceste datorii și acest colaps politic, în primul rând, de incapacitate politică care este la noi, a majorității, diaspora va plăti și plătim toți, în fiecare zi plătim fără să ne dăm seama. Plătim prin costuri ridicate la tot ce înseamnă mâncare. Plătim prin costuri ridicate la medicamente. Plătim prin costuri ridicate la anumite servicii care nu sunt de calitate.
1: Am văzut comentarii din diaspora în care lumea spune ok, păi și aici în diaspora e la fel, totul e scump.
2: Păi stați un pic și văd foarte bine, dau exemple actualii miniștri și actuală guvernare, păi în Europa tot s-a scumpit. Păi da, prieteni, dar în Europa, cu un salariu din Europa ți-ai, poți să-ți permiți, dacă vorbim de puterea de cumpărare și coșul minim, de un salariu mediu pe Europa ți-ai minimul, poți să-ți iei 900 litri de motorină. La prețul de 2 euro și care, într-adevăr, e mai scump ca la noi. La noi cu un salariu mediu pe economie, câți litri ții? Deși la noi salariul mediu pe economie este unul umflat. Hai să recunoaștem. Că media e făcut salariile lor cu salariile celor mici și ies 16.000 și. Dar realitatea e sumbră.
1: Da,
2: vă dau un exemplu. O secundă, vă dau un exemplu. Cu 10.000 de lei salariu, care e cam asta, 10-15.000 de lei, dar nu e 15, cam 10.000 de lei ar fi media dacă o facem. Cu 10.000, câți litri motorină ții?
1: E ușor de calculat, 200 și ceva.
2: Corect. Dar cu 1.000 de euro cât ție în Europa? Deci în Europa 1.000 de euro e foarte puțin.
1: Aproape 500.
2: Înțelegeți diferența și discrepanța. Întrebarea este cu totul alta. Bine, motorina s-o scumpi peste tot. Dar spuneți-vă frumos, de ce gazul noi îl cumpărăm cel mai scump din Europa? Aici nu mai merge treaba așa? Adică, hai dacă vorbim critic, vorbim critic. Motorina e scumpă, scumpești în Europa, dar gazul la noi e cel mai scump, în Europa e mai ieftin. De ce?
1: De ce, domnul deputat, vorbim deja după publicitate, revenim de la publicitate și cu acele apeluri telefonice de la telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

dată, ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de umilință.

0: parte emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem primul apel. Da, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Alo, bună seara, domnul Furcun și domnul Ivanov. Eu, doamna Mușat, numai ce am vorbit cu frații de prin sat. Dacă sunteți responsabili, uitați întrebare. Oamenii din sat au poamă, așa, nu se-i foarte bună. Și uitați monopolul de la fabricile de vinuri, care majoritatea la găgăuși. O dat cu 4 lei, o luat niște poamă și acum o dat-o la 2 și ceva să-ți bat joc de agricultori. Puteți cumva să interveniți, să-i controlați, să-i vedeți ce doamne cu poamă chideau și n-au ce face. Și oamenii au plecat și vinul și de pe butoaie și au ce face. Și uitați-vă, au ajuns la kilogram 2 lei și ceva, care o sticlă de apă de 10 lei și ceva. E bătaie de joc de oameni din agricultură. La întrebarea asta îmi răspundeți.
0: Da.
1: Și totuși, eu sunt profesor și mulți ani am lucrat, mă știi lumea. Deci, oameni buni, când e vorba că suntem cu atâtea datorii și fiecare tot știu cere, trebuie să mai gândim unii mai rezonabil de plătit în primul rând și în a doilea. Eu vă zic că dacă profesori s-au dus la lucru și așa la 1 ianuarie, măcar cât e cu inflația să mărească acolo ceva, o înțeles, așa? Dar sincer vă zic, când văd agricultorii, că stimam pe domnul Slusar, mai scurt, când e vorba că în 5 ani, acești agricultori care au luat sofozurile împătrit în 20, au câte 20 ceva, câte 18 unități de tractoare, de 20 ceva, de mic, costiere acolo din Germania. Deci oamenii care au 2-3 hectare nu prea sunt ajutați de stat și nu le previn nici a ei ajutoare și tot. Deci faceți cumva să duc direct la oamenii care cu rămas mai lucrează, fiindcă fermierii ăștia ușor s-au unit, au venit tractoare, s-au urcat acolo, dincolo, cer și cer bine, ei sunt jumătate de bute, pot să rămân toți fără pensie, dacă le-ar da cât vor ei. Asta e părerea mea, seară bună.
0: Da, mulțumesc, stimată doamnă, domnul deputat, erau două întrebări.
2: Da, foarte interesant și sunt întrebări pertinente. Ce sunt distrugurile, are dreptate, doamna, și aduc la cunoștință doamnei că nu înțeleg de ce, dacă tot vorbim de struguri tehnici, TVA-ul se ridică la struguri tehnici, la struguri de masă nu. Eu presupun că asta este, iarăși este o lobare a companiilor monopoliste de producere a vinilor, pentru că atunci când se va da prețul, ei vor prin TVA și vor recupera mai rapid, adică nu vor... Cumpărând TVA cu 12%, vânzând vinul cu cât îl vând ei la export, nu va fi nevoie să plătească acea diferență mare, pentru că se diminuează de la 12% diferența, se diminuează acum doar la 12%, de la 12% diferența la 8%. În fine, stimată doamnă, este o problemă actuală pe care o trăiți și totodată văd că sunteți foarte supărată că se dă la agricultori. Mie îmi pare foarte rău că eu mai devreme am spus la agricultori, de fapt, nu li se dă nici măcar ceea ce s-au promis și cei care trebuie ajutați absolut toți, sunt total de acord, trebuie să veniți pertinenți, ceriți dumneavoastră alături de noi, nu e nicio problemă, cerem pentru toți care vorbesc. Eu nu pot să stau noaptea să ghicesc ce vrei matale dacă matale n-a ieșit la cele proteste și nu neapărat proteste. Veniți, discutați la mine în cadrul comisiei, voi vii cu drag ca deputați, veniți, discutăm, să vedem ce putem face, dar ceea ce pățiți voi la struguri, noi pățim de 4 ani la cereale. Și sper să înțelegeți în ce ne fierbem și dacă nu vom fi uniți de la mic la mare, pentru că suntem țară agrară, nu vor reuși să facem absolut nimic. Noi suntem divizați ca societate, suntem divizați ca business, suntem divizați ca agricultori în mare și mic, în cel care are poamă, care are cereale, și suntem atacați pe rând și o să murim toți pe rând. Dacă o să fim uniți unanim și o să cerem drepturile noastre, nu o să cerem exageratul, credeți-mă că trebuie țara să dezvolte și trebuie să fie și bani de pensii, că matale crezi dacă îți dă la agricultură, o să taie pensiile. Nu, dacă îți dă salarii mari la buget, unde s-au mărit cu cheltuielile foarte mult, acolo de fapt sunt banii care trebuia să duc la pensii mări și mai departe. Ce se întâmplă învățători, mie îmi pare rău că trăiți doar cu speranța, pentru că v-a amăgit, v-a dat câte 1000 de lei pe lună, nu v-a făcut mărire de salariu, v-a dat 4000 de lei timp de 4 luni. 1000 de lei costă doar cafeaua și protocolul la comisie, la fiecare comisie din Parlament. Că voi ca să vedeți cam... De aici zici că nu sunt bani să dea la să-și fac promisiunile. De aici vă mint cu 1000 de lei. Cu atât mai mult acești 1000 de lei care vă-i dă, nu se vor calcula la pensia matale. Ceea ce nu este corect. Eu aș prefera să vă mărească salariul cu 1000 de lei. Minim. Asta ar fi fost binevenit. Și iată aici și discutați, dar de criticat acolo unde nu avem treabă, eu cred că nu e normal, e normal să întrebăm, e bine că avem întrebări.

0: pertinente și păreri, dar părerile trebuie discutate, mai ales cu oameni din domenii care nu facem noi parte. Să ne auzim reciproc, deci trebuie să începem și ulterior tragem concluzii, ce e bine, ce e rău și un lucru e clar, societatea trebuie să fie unită. Doar așa vom reuși.
1: Da, cred că doamna a primit răspunsul referitor la profesori, învățători. Săptămâna viitoare în acest platou va fi ministrul educației, așa că vă răspunde la întrebări despre educație. Următorul apel, bună seara! S-a pierdut legătura. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul deputat, până conectează regia, următorul apel. Care sunt prețurile față de anul trecut la aceste cereale oleginoase și unde exportăm noi? Cum le exportăm? Cum le ducem în port?
0: Avem un problem foarte mare, avem problema logisticii. Știi prea bine că ne-am trezit cu acel coridor, acel acord al fluidizării, al tranzitării cerealelor ucrainești pe calea ferată. Deci noi am constatat cu stupoare că prin calea ferată foarte puțin se transportă. Pentru că calea ferată la noi e situația în care îi și deși s-a scăzut prețul cu 50%, totuși nu este încă volumul ăla care trebuie să fie transportat și în continuare este folosită logistica noastră terestră. Noi ca țară, practic, știți cum, eu am mai dat exemplul ăsta, pe o autostradă cu două benzi, nu poți să pui 10 mașini să circule concomitent. Tot trebuie să pui două mașini.
1: Bine, dar cine încurc pe noi că trec și camioanele alea?
0: Cine încurcă? Păi ne încurcă faptul că sunt rânduri exorbitante la vamă. Doi, logistica noastră proprie o pierdem pentru că cine dă banul acolo se duce.
1: Așa.
0: Și la noi, și numai la noi, în tot mapa mondului, lumea se duce cine dă băreț mai bun. Cine credeți că o să dea preț mai bun la transport? Cei care sunt bombardați săraci și care încearcă cumva să mai scoată câte ceva din țară? Pentru okay. Că știți ce este curios? Că, uitați, avem criza din Ucraina, războiul și cereale care sunt foarte ieftine în Ucraina și agricultori de acolo vând sub prețul de cost, da? Bine, iau și costuri mai mici ca noi. Dar curios este faptul că pe rafturi n-am văzut scadă grâu în preț, n-am văzut scadă carne în preț, n-am văzut scadă ulei în preț, deși, dacă o luăm logic, ele sunt făcute din cereale care sunt accesibile și ieftine. Pentru că și când licențierea am cerut-o eu, motivarea a fost că nu putem pune licențierii, că avem zootehnie, avem, o să mărească prețurile. Voi stați, fraților, un pic. Noi grâul vindem acum mai ieftin ca în trecut. Deci grâul acum este mai ieftin ca în trecut.
1: Pe bune?
0: Pe bune. Pe bune, grâul este 2,80. Am trecut, am dus cu 3. Grâul acum e mai ieftin ca în trecut. Floarea soarelui în Ucraina este 6 lei. Spuneți-vă frumos, noi, vă știți că noi importăm ulei. Noi nu mai suntem țară care exportăm 90% în ce producem. Vă dați seama în ce stare am ajuns. Și atunci, ce facem noi ca țară agrară?
1: Okay, să înțeleg că avem o problemă logistică să ajungem în port?
0: Deci, problema noastră în Republica Moldova este capacitatea logisticii.
1: A, capacitate.
0: Corect. Cum am mai spus, noi suntem ca o stradă cu două benzi, cu o stradă îngustă. Noi suntem ca o alee raportat la ce pot transporta alte țări. Și noi acum, prin aleea asta, vrem să băgăm vreo 10 tiruri să meargă tot. N-ai cum. Fluidizarea înseamnă capacitatea de a transporta pe o porțiune.
1: Deci vorbim, în primul rând, de rânduri la vamă sau chiar lipsa...
0: Foarte corect.
1: Lipsa deja, transportatorilor.
0: Lipsa transportatorilor, prisma faptului că transportatorii, în loc să circule rapid, să ducă livrat, durata livrării determinată de rândurile exorbitante pentru că logistica nu permite. Automat, tirul, dacă un tir, în mod normal, trebuie să transporte pe săptămână 200 de tone, pentru că face 8, poate să facă și 8 rute, uh-huh. Acel tir transportă numai 25 de tone pe săptămână.
1: Ca să stai la coadă.
0: Corect. Știți toxobeniu, sculeniu. Rândul de șai toxobeniu, domnul Fruculeț.
1: Imediat ajungi la Fălești.
0: De asta vă dați seama. Și vă spun de ce se face chestia asta. Pentru că România și e raportată la coridorul solidarității. Numai că la noi se procesează 200 de tiruri pe zi, ei procesează doar 40 de tiruri pe zi. Ei dau voie, nu interzic. Ei procesează mai puțin.
1: Aha, ok. Camioanele stau la noi, fiindcă dincolo se trece greu.
0: Bineînțeles, se trece greu. Oamenii înțeleg care își protejează foarte bine piața. Oamenii lucrează. Care e plan? 40 tiruri trec, noi nu interzicem trecerea. Și stăm aici ca nebuni.
1: Și respectiv avem acea coadă la taxobieni.
0: Da, dar în portul Giulești tot sunt probleme. Pentru că portul Giulești nu aparține statul și acolo fiecare agent economic, chiar cel care gestionează, puteți să am considerat prioritate la încărcarea tirului lui, cu marfa lui. Și degeaba te duci tu, Ivanov, stai acolo în rând, vrei să vinzi la Marf, că el aduce Marf deja contractat, mult mai ieftin, care are prioritate, să descarci.
1: Nu probleme, domn deputat.
0: Dar așa și este. Asta e realitatea. Tot la fel și cu motorina. În Port Giugileș vin barji, dintre care vin barji cu destinație Ucraina. Trebuie ajutat și țara, ai nicio problemă. Dar se prioritizează tirul real de descărcat și încărcat cu motorină.
1: Haideți să zicem următoarea.
0: Toate astea pentru o logistică foarte îngustă. Dacă aveam logistică mare, eram de acord.
1: Următorul apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Dați-mă, domn, vă ascultăm.
2: Bună seara!
1: Bună seara, sunteți în direct.
0: Bună seara!
2: Așa am o întrebare, dacă se poate.
1: Vă rog.
2: Vă rog frumos, spuneți. De ce pâine la noi scumpă doar să recoltează, să crește la noi? E la egal cu produsele care se aduc în țară. Și altele.
1: Ok, hai să încercăm să răspundem.
2: Prețul pâine. Mulțumim frumos, o seară
0: bună. Da.
1: Seară bună, stimate domn. Greu îi duci ceva, dar pâine deja e scump, spune-o.
0: Da. Foarte bună întrebare, domnul Areș. Eu personal pun aceeași întrebare. Și asta este unul dintre motive pentru care agricultorii protestează. Și anume întrebarea este, de ce noi vindem grâu ieftin, iar pâinea este scumpă? Pentru că aduc la cunoștință că noi anul ăsta, chiar și anul trecut, grâul vindeam cu 2,83, maxim 3,20. Gazul era mai ieftin că în anul 2022. Când noi în 2021-2022 grâu costa 4,55, gazul era 29 și până era mai ieftin atunci ca acum, când gazul este mai ieftin ca în 2022, grâu este mai ieftin ca în 2022, întrebarea este de ce? Dar vă spun eu de ce.
1: Ceva dă cu virgulă.
0: Foarte corect și dă cu virgulă foarte mare, pentru că hai să-mi transpunem cu ei aparțin marile companii. Vă dau exemplu, noi avem industria prelucrătoare a făinii care ea moare. Moare din cauza faptului că nu faci față prețurilor din dumping care în Ucraina. Noi importăm făină.
1: Noi importăm făină, ne spun autoritățile, domnul Ivanov, fiindcă a noastră nu are calitatea.
0: Aoleu, domnul Furculiț, sunteți om din raionul Sângeriei. Veniți, vedeți ce grâu. Dar eu vă întreb, spuneți-vă frumos, dar unde duci grâul nostru, tot grâul nostru atunci?
1: Spunea doamna ministră, fostă ministră, că noi creștem mai mult furajer,
0: dar
1: și suntem nevoiți să importăm.
0: Dar cât grâu a strâns, doamna? Da, serios? Voi vă dați seama, noi am avut știință și avem în continuare ce mai rămas din ea, deși săraca o pierdem dacă nu vestim în ea. Cum puteți vorbi așa ceva dacă eu personal, am vândut grâu cu proteină, am avut și 14,5 proteină.
1: Bine, nu s-a referit doamna ministru că tot grâu este prost.
0: Păi nu, păi stați un pic.
1: Nu ne putem asigura toată necesitatea.
0: Cum nu putem asigura toată necesitatea? Domnul Furculiță, noi știți cât grâu producem noi pe țară? Noi producem de la 1 milion la 1,5 milion de tone. Știți cât e consumul nostru de grâu?
1: Grâu pentru panificație.
0: O secundă. Noi producem de la 1 milion la 1,5 milion de tone de grâu total. Panificații plus alimentar. Pentru ca să înțelegeți, noi grâu când îl sămânăm, noi nu l-am pus toamna și gata, știm că este așa și furajul alimentar. El devine furajul alimentar în funcție de condiții meteorologice și în funcție de genetica care am pus-o, dar primordial influențează condițiile climaterice și totodată ce investești în el. Pentru că un grâu cu proteină bună este un grâu bine hrănit. Și totodată un grâu degeaba îl hrănești bine, cu îngrășăminte, dacă tu nu ai precipitații. Ei, ca să faceți o paranteză, într-un 1,5 milion de tone care noi le producem, ca exemplu, dau cam asta e media produsă de noi de cereale, consumul nostru intern e maxim 500.000 de tone. 1 milion le exportăm. Acum știți ce este curios? Că în ultimii 5 ani s-a investit foarte mult în zootehnie. Și noi când spuneam, bă, este o discrepanță foarte mare, de ce investim atât în zootehnie? Dăm leu investit, adică la 1 milion de euro investit, status dăm cu 1 milion.
1: Ne referim la subvenție în zootehnie.
0: Deci vorbim de zootehnie, da? Facilitățile agri. Dăm subvenția pe litru de lapte, 3 lei, deși omul de la țară care săracul duce laptele la punctul de colectare nu primește 1 leu.
1: Primesc doar companie.
0: Mai departe. Și plătim și cap de animal. Și s-o pus întrebare, de ce să faci infuzi de capital așa mare? Cu atât mai mult. S-o pus prioritate la subvenții, până acum era primul venit, primul servit. În 2023 s-a scos o hotărâre de guvern care spune așa, indiferent cine vine primul, prioritatea are cel din zootehnie. Adică eu, Ivanov, dacă am depus dosarul în martie și nu sunt bani, domnule, și vine doamna, dacă ați dat exemplu, doamna ministră, bine, vine un fermier din zootehnie și pune dosarul în august,
3: Iar în septembrie apar banii, iar e prioritate, din păcate. Eu cum ar mai stau? Drept dovadă am ajuns la colaps ca să avem datorii la post investiții de peste 1.900.000, pentru că fondul se epuiza imediat. Ei, și când am pus întrebarea, de ce să faci chestia asta? Am primit o explicație foarte bună de care mie inconvenia și la toți fermierii. Și anume, că investim în zootehnie pentru a crește capacitatea noastră de consum intern cereale. Adică să nu exportăm 1.000.000 de toni de grâu, dar să-l băgăm, sau porumb, sau, dar îl băgăm prelucrat și exportăm carne, ouă, lapte. Și acum când am pus anul ăsta licențierea, am cerut licențierea, s-a refuzat. De ce? Că nu, păi, dar nu, noi cumpărăm în Ucraina. Păi stați, fratelor, voi ați dat bani din bugetul țării astea, banul din fiecare cetățean de rând, care a făcut sacrificiul ăsta ca să aibă siguranța alimentară,
1: facem zootehnie,
3: și acum faceți cereale din cereale altora.
1: Din exterior.
3: Dar voi faceți ce vreți. Apoi unii corectuna. A cui interese să lobează, spuneți-mă, rog frumos. Pentru că aici este clar lobare de interese meschine. Aici trebuie de pedeapsă penală. Cu atât mai mult. Și poporul înțelege, oamenii adevărați înțeleg. Siguranța alimentară nu înseamnă prețuri mici. Siguranța alimentară înseamnă disponibilitatea și independența ta alimentar, pentru că degeaba tu azi cumperi mai ieftin, mâine cumperi mai ieftin și l-omori pe ăla care produce. De la tine în țară produce mai scump, nu de atât că vrei el mulți bani, de atât că tu ai creat facilități ca el să producă mai scump. Tu ai pus acciza, tu îi pui TVA mai scump, tu îi pui piesele controlate, tu faci tot asta, tu și cu gașca ta, tu faci. Mă refer, tu știi la cine mă referi. Tu nu poți face industrie la noi în țară să produci, vă dau exemplu, la noi în țară nu poți produce pâine mai ieftin, făină mai ieftină ca în Ucraina. Nu poți produce, pentru că la noi totul e mai scump. Vorbim nu de salariați, vorbim de piese de schimb. Dar la noi piesele de 3 ori mai scump costă ca în Ucraina și unele piese de 2 ori mai scump ca în România. Noi suntem cea mai scumpă țară la piese. La piese de schimb. Lumina. Noi plătim cea mai scumpă lumină și asta e clar ca bună. Noi plătim cea mai scumpă lumină. Păi cum putem face noi industrie fără astea uzuale?
1: Și am ajuns la prețul pâinii.
3: Da, prețul pâinii este exagerat. Eu mă întreb ce face Consiliul Concurenței.
1: Următor apel. Bună seara! Iar s-a deconectat. Rog tare mult, așteptați până vă conectează regia.
3: Eu am pus întrebarea și cu Motorina. Și nici în ziua de azi, nici are, nici Consiliul Concurenței nu a mers până la capăt. Pentru că este clar, este o înțelegere de cartel. Noi am ajuns să importăm coc congelat. Eu am aflat cu stupoare, devenind președinte al Comisiei pe Agricultură, primul lucru care am făcut interpelare, tot ce înseamnă cifre de importuri. Eu când am văzut că noi am importat făină, o importăm cu 7 lei, când la noi făina pe piață e 6,50 cu tot cu TVA, și noi importăm cu 7 lei fără TVA, deja mi-am dat seama că ce sunt interese. Sunt interese ca o gașcă de 5 oameni să aducă 5.000 de toni de făină și împart banii la 5, pe când la noi în țară 5.000 de toni de a produce lunar este o industrie întreagă, e vorba de locuri de muncă. Sunt niște chestii. Și toți spun că acolo mai este. Bun, dacă acolo mai este, de ce pâinea la noi e mai scumpă? De ce mama naibii totul e scump? Bun, dacă acolo e mai ieftin, de ce pe rafturi pâinea nu e mai ieftină? De ce? Dar pâinea tot e mai scumpă și mai scumpă. Numai prinde un pic să scumpești gazul. Pocru dictat în sus. Dacă îmi dat în jos, mai dă nimeni jos. Dar agricultorii, bineînțeles, ies în stradă și strigă. Pentru că nu e normal. Evident, ce se întâmplă și la noi în agricultură. Inputurile s-au mărit cu 30% pesticidele. Motorina scumpește. Tot scumpește. Și noi stăm și strigăm. Dar mulți spun, nu-ți place renunță. Dar nu poți renunța, pentru că noi, ce pățim noi acum, noi am început ciclul un an în urmă. Grâu care astăzi la mine în hambar, eu stau să-l vând și plâng, că deja e sub cost, eu l-am implementat anul trecut. Și trebuie să ai continuitate, nu poți să te oprești. Noi, de exemplu, transportatorul are salariați, dar omul vede că dacă el nu-i se dă pe transport 90 de bani până la Giurgiulești pe kilogramul de grâu transportat sau cereal, dacă nu-i dă 90 de bani, el zice, băi, eu închid mașina pentru că nu vreau să fac cheltuieli. Pentru că în agricultură tu nu poți să topezi semănatul. Tu trebuie să continui. Și aici și apare discrepanța. Și eu repet încă o dată, și foarte bună întrebare a dat domnul. Eu mă întreb, dacă noi vindem sub cost și vindem ieftin și nu suntem profitabili, suntem sub cost, de ce cetățeanul de rând? Și eu mănânc pâine, eu nu sunt născut cu
1: pipot. Spune următorul cetățean. Da, bună seara! Iar nu ne așteptat. Regia, avem următorul sau nu? Rog să ne așteptați până vă contează regia. Domn deputat.
3: Eu m-ai speriat de mine, poate.
1: Mai avem vreo 10 minute. Da. Nu, că n-am vrut să vă întrerup cu gândul și nu ne-a așteptat cel care ne-a sunat. Registrul fermierilor a fost lansat acum, recent. Este bine? lansat lucru... cu întârziere.
3: Uitați, orice lucru este benefic și aparent este gândit în folosul poporului. Dar întrebarea mea pertinentă este cu totul altă. Fiecare lucru se fac la timpul lor. Noi avem mult prea multe probleme ca cineva să creadă cumva că implementarea registrului fermierului, care, cum ați spus dumneavoastră, prea târziu a venit și credeți-mă că nu a fost gratis. Întrebarea mea este, o calcula cineva impactul acestui registru? Pentru că eu nu spun că nu este o prioritate. Nu spun că, scuzați, că nu este o necesitate. Dar este o prioritate raportată la ce se întâmplă acum. Chestiile astea, prima mă pun în gardă și aici dă dovadă de lipsă de profesionalism și anumite interese. Pentru că, repet încă o dată, registrul fermierilor, el este necesar. Dar nu este o prioritate. Noi avem mult mai mari probleme acum. Mult. Eu mă întreb, oare domnul...
1: Bine, când trebuia să fie lansat Smochescu, acum 2-3 ani, poate atunci era, poate atunci era o prioritate.
3: Vă dau alt exemplu. Growth Plan-ul, 500 milioane alocate pentru tineri fermieri. S-a deschis abia acum la sfârșit de septembrie. Eu mă întreb, cine o să poată asimila în septembrie Growth Plan-ul? Și ei și-o dat seama, ei foarte bine știu ce fac. Din 500 milioane, 370 le-au scos de acolo că nu se dovedește să le asimileze. Mm-hmm. Și problema e că nu numai agricultorul s-a făcut treaba asta. Problema asta s-a făcut acolo unde domnul actual ministru al agriculturii, el a gestionat Ministerul Economiei și Dezvoltării. Acolo erau, trebuia să implementeze niște proiecte. Unde în ianuarie s-au alocat bani.
1: Da, bună seara!
3: Acolo unde nu are, conform bugetului votat, s-au alocat niște bani. Bani pentru investiții, pentru infrastructură. Bani pe care trebuia să gestioneze ministerul și cu agențiile subordonate. Noi am constatat cu stupoare că în septembrie s-au retras bani de acolo pentru că nu au fost asimilați și pe lângă acești bani alocați din buget, aveam și niște fonduri care le-am pierdut de peste 800-900 de milioane. Pentru că ei au zis că în septembrie nu s-a implementat nimic și nu o să reușim, dă să-i mutăm în altă parte. Și unde i-au mutat? La cheltuieli.
1: Mm-hmm. Bine, e important că am găsit unde să-i mutăm, domn deputat.
3: Și am mai mărit de... Nu, că nu am fost destui. Am mai mărit deficitul la 21 miliarde, la 23 de miliarde. Mm-hmm. Se primește așa, noi tipic pățim realitatea. Cum era în banc cu mașină. Noi ne-am cumpărat mașină scumpă și am murit de foame. Asta face statul nostru. Problema e că el nu își cumpără mașină scumpă pentru popor. El își cumpără mașină ca să mai poată șuti niște bani acolo.
1: 4.000.
3: Și asta este, pentru că nu se va dezvolta o țară atunci când împrumuți bani să faci gard. O țară se dezvoltă când împrumuți bani să deschizi un business, faci o afacere, să ajuți populația, să nu migrezi, să crești consumul intern, dar consumul intern să crești prin circulația banilor. Nu să crești salarii frumoase, ci să mărești puterea de cumpărare. Ca omul cu 5.000 de lei își permite să ia și gaz bun și medicamente și tot. Dar nu, le-ai pus niște prețuri foarte mari și ca să stingi gura la lume mai dublezi încă salariul, dar prețul îl triplezi. Noi nu reușim, nu că să ridicăm în raport cu inflația, nu reușim să ridicăm în raport cu cheltuielile uzuale, lumină, pâine, apă, aer, pâine. Noi nu reușim asta. Uitați cu apa ce se întâmplă. Voi vă dați seama și doamna și-a spus foarte bine. Un kilogram de poamă, din 10 kg de poamă faci minim 3-4 litri de must, suc natural, minim. Și cât costă 4 kg de poamă? Dizi, scuzați, 10 kg de poamă, 20 lei. Mergeți să mă gândiți de ce costă un litru de apă.
1: Da. Mai avem 2 minute până la final. Am văzut azi cod galben din ghețuri în unele regiuni, mai poate afecta ceva sau deja nu?
3: Acum, la moment, nu poate afecta, dar sunt întrebări cu livezile, sunt întrebări cu cei care au semănat rapița și este relativ micuță. Și aceste înghețuri totodată scot umiditatea din sol, ceea ce avem nevoie acum toamna, avem nevoie de umiditate, care, din păcate, vă aduc la conștiință că față de anul trecut lipsește. Și situația este nu prea bună. Dar ajunge să ne plângem. Întrebarea pertinentă este cu tot alta. Eu sunt curios, după această iarnă grea, câți copaci vor mai avea? Pentru că lumea de frig nu o poți opri. Sunt curios ce o să facă lumea de la oraș, ce o să încălzească, cu lumină sau cu gaz, totul e scump. Și sunt mai curios să văd ce o să întâmple cu cei care ne-au mințit toată vara că avem rezerve. Dar, de fapt, noi nu avem rezerve, avem rezervat cantități. M-ați înțeles, da? Și o situație critică care va impacta absolut pe toți, absolut pe toți. Toți cei care sunt fii ai poporului, toți cei care sunt implicați în economia țării, vor fi afectați maxim. Cei care au business-uri prin Ucraina, credeți-mă că lor nu le pasă.
1: Domn deputat, noi am ajuns la final. Eu am rămas abia la prima pagină cu întrebări.
3: Nicio problemă, mai veni.
1: Iar la apeluri n-am reușit astăzi aproape deloc să răspund, că în fiecare seară răspundem la vreo 10 apeluri, dar azi n-am reușit, fiindcă sunt multe subiecte de abordat, așa că ne mai vedem aici, vedem că e mult de discutat despre agricultură.
3: Cu drag.
1: Iar noi rar facem acest lucru.
3: Eu propun următoarea emisiune, dacă o să aveți capacitatea, vă invit să mergem la un fermier sau poate de ce nu să mergem chiar acolo unde de mult timp, înainte de fi deputat, trebuia să ne vedem, în teritoriul la gospodăriile care zona unde gestionăm noi terenul, să vă fac cunoștință cu agricultorii, dacă să le arătăm cetățenilor și nu în ultimul rând primordial să le arăt executivului, pentru că dacă ei nu vor să iasă în teritoriu, v-aș ruga foarte mult să ieșiți dumneavoastră, să le arătăm ce înseamnă viața cotidiană, să vedem viața de la țară, să le arătăm parcursul grâinelor și cum ajunge pâinea caldă pe masă și cu ce eforturi, că să le arătăm că la noi în țară se face și grâu alimentar, numai furaj, de ce nu să-i educăm un pic pe unii care au fost președinți de comisii până la mine și nu știau care e diferența între grâu și orz. Sau că mama am un colegi în comisii care și acum cred că grâul la noi seamănă primăvara. Și ăștia adică mai glumim, mai râdem, dar eu îți deschis și eu, cum am mai spus, eu vreau să fac sacrificii și prin prisma mea ca persoană mă sacrific și o să mă lupt cu munții, dar trebuie cineva să înceapă. Vă invit în teritorii să vedem viața de la țară, viața de la oraș, să discutăm cu fiecare om simplu. Și poate așa vom, știți cum, vom trezi, că sincer, ei stau în pat, nu fac nimic, stau în fotoliu și în afară de asta mai stau și cu telecomanda în mână, ca la un film de ăla, știți, era un film cu telecomanda. Și au impresia conduc țara, nu se face așa.
1: Mulțumim mult, domn deputat, mult succes, până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30, pe curând.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, sunt Maria Filimon. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a discutat la Dublin despre pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Oficiala s-a întâlnit cu președintele Senatului Irlandei, Mark Delay, dar și cu reprezentanții ai comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și afaceri externe și comerț. Discuțiile au vizat alinierea legislației la normele europene, reformele și consolidarea instituțiilor. Gerasimov a subliniat și importanța sprijinului politic și parlamentar al Irlandei pentru Republica Moldova în procesul de negocieri. Oficiala moldoveană a avut o întrevedere și cu ministrul de stat pentru afaceri europene, Thomas Byrne. Un al doilea suspect acuzat că ar fi comis infracțiuni la comandă Serviciului Militar de Informație al Rusiei a fost reținut într-un interval de o săptămână la granița României cu Republica Moldova. Sergiu Gurski, cetățean român și moldovean, a fost prins la punctul de frontier Albița și arestat provizoriu de Curtea de Apel Iași în baza unui mandat european emis de autoritățile din Lituania. El este cercetat într-un dosar privind incendierea unor imobile cu pachete explozibil. Cu 6 zile înainte, la aceeași frontieră, fusese reținut Iuria Manic, căutat de autoritățile franceze în legătură cu conflictul ruso-ucrainean. Un focar de toxinfecție alimentară a fost înregistrat la un eveniment privat organizat într-un local din Florești, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. 32 de persoane au fost afectate, iar în cazul a 6 dintre ele, analizele au confirmat bacteria Salmonella. Cercetarea epidemiologică este în desfășurare. În perioada 21-27 septembrie, în Republica Moldova, au fost raportate 483 de cazuri de boli diareice acute, cu 3,4% mai multe decât în săptămâna precedentă. Peste jumătate dintre bolnavi sunt copii. Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cub pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de aproape 170-200 de mii de metri cubi. Autoritățile pregătesc intervenții tehnice pentru ca infrastructura să poată funcționa și în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului apei. Din actualitatea internațională, Rusia a dispus expulzarea unor angajați ai ambasadei și consulatelor Ungariei la câteva săptămâni după ce Budapesta a expulzat 10 diplomați ruși invocând motive de securitate națională. Însărcinatul cu afaceri al Ungariei la Moscova a fost convocat la Ministerul Rus de Externe și a informat că mai mulți angajați ai misiunilor diplomatice ungare trebuie să părăsească Rusia în termen de 2 săptămâni. Moscova a calificat anterior decizia Ungariei drept nefondată și vădit neprietenoasă. Budapesta spune că nu dorește escaladarea tensiunilor, dar își menține decizia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această zi de vineri, 2 octombrie. Ne întâlnim din nou aici la Radio Vocea Basarabiei și începem o zi să fie una bună și una frumoasă, să o deschidem așa spre toate lucrurile bune și mai ales că ne așteaptă weekendul. Da, ne așteaptă două zile de weekend, două zile în care suntem alături de cei dragi, așa că ne bucurăm când ajungem vineri. Sunt Natalia și vă spun bun venit și bine v-am găsit la matinalul cotidian și în această dimineață frumoasă de vineri. Rămâneți alături de noi până la ora 10 pentru că avem două ore în care punem dimineața în mișcare, vorbim despre ce se întâmplă astăzi în Chișinău, cumva va fi vremea, despre cum se circulă, despre ce evenimente ne așteaptă. Bineînțeles că avem și muzică, muzică care merită să fie ascultată. Așa că vineri, să știți că are un farmec aparte. Simțim deja apropierea weekendului, dar până acolo mai avem o zi de muncă, de drumuri, poate de întâlniri, de planuri. Așa că haideți să facem împreună lucrurile frumoase. Anne Frank spunea așa: cine este fericit, îi va face și pe alții fericiți. Foarte frumos. Încă o dată repet: cine este fericit, îi va face și pe alții fericiți. Așa că noi vrem să vă facem fericiți și chiar să simțiți asta, pentru că noi suntem fericiți. Suntem oameni care ne bucurăm de absolut orice și suntem împliniți. Cel puțin eu, nu știu. Și de asta ne-am dorit foarte mult ca și pe dumneavoastră să vă facem fericiți, să vă simțiți bine și să vă bucurați de tot ce vă înconjoară. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe frecvență 102.3 FM, iar dacă vreți să intrați în direct cu noi să ne spuneți cum ați început această dimineață, de ce nu? Intrați cu noi, formați numărul 7972966 și să ne spuneți cum ați început această dimineață frumoasă de vineri. O dimineață frumoasă și în continuare haideți să o ascultăm pe cine? Pe Andra cu Iubirea schimbă tot.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 8 și 20 de minute, este Vocea Basarabiei, într-adevăr, pe frecvența 102.3 FM. Ne-a ascultat și în această dimineață frumoasă de vineri, 2 octombrie. Da, ne-am obișnuit din luna iunie să venim de luni până vineri, de la 8 până la 10, să fim alături de dumneavoastră. Și ne bucurăm că suntem ascultați nu doar în Republica Moldova, dar și peste hotare. Adică o puteți face online dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md. În partea de sus veți găsi Live Radio sau Live TV. Alegeți varianta care vă convine. Dacă sunteți în Republica Moldova, puteți să ne priviți și la TV, dar cel mai important este că ne auziți la radio, pentru că suntem, da, Radio Vocea Basarabiei. Și pentru cei care își încep ziua cu noi, venim cu data despre starea vremii. Astăzi, vineri 2 octombrie, la Chișinău vom avea cer variabil, dimineața va fi ieri răcoroasă, de fapt, așa cu, la moment sunt aproximativ 7 grade în termometre, însă pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius, noaptea se vor înregistra 4 grade, vântul va sufla din nord-est cu viteze de până la 18 km pe oră. Așadar, dimineața trebuie să vă luați o haină așa mai călduroasă, iar la prânz sigur că ne bucurăm de o vreme plăcută de toamnă. Și vom avea o vreme plăcută și în acest weekend și la începutul săptămânii viitoare, așa că să prețuim fiecare moment și fiecare clipă. Ne uitam încolo după 15 octombrie, gata, se răcorește și chiar maximile vor scădea până la 8, 7, 9 grade ziua, așa că 20 de grade e foarte bine și chiar ne bucurăm de o toamnă frumoasă, caldă. Ei, pentru cei care sunt în aceste momente la volan, sunt câteva restricții importante, să știți, în centrul capitalei astăzi, vineri, 2 octombrie, și anume, iată, între orele 9 și 13, circulația va fi sistată temporar pe anumite străzi din centrul capitalei în legătură cu funeraliile actorului și regizorului Veaceslav Madan. Între 12:20 și 13, traficul va fi restricționat și pe traseul cortegiului funerar. De la ora 17, se închide circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare, între străzile Alexandru Pușkin și Maria Cebotari, în contextul pregătirilor pentru Ziua Națională a Vinului. Ei, ne așteaptă două zile. În Piața Mare Adunării Naționale va fi forfătă mare și mai ales veți avea posibilitatea să gustați și să savurați așa cele mai bune vinuri din Republica Moldova, dar și pe lângă vin, sigur că și plăcintă și frigărui și multe alte bucate tradiționale. De la ora 22, restricțiile se extind și pe strada Mitropolitul Bănulescu-Bodonin, între Columna și 31 august, la fel, tot din cauza, da, pentru pregătirile pentru Ziua Națională a Vinului, care va fi în acest weekend, sâmbătă și duminică. Așadar, dacă aveți drum prin centrul capitalei, țineți cont de toate aceste restricții și ca de fiecare dată amintesc că circulați cu atenție, cu răbdare și mai ales în zonele aglomerate, dar în preajma școlilor, instituțiilor de învățământ, liceelor, acolo unde traversează copii, unde merg copii, fiți atenți cu ochii în patru. Trebuie sudiest și India vin cu această piesă inseparabil în această dimineață frumoasă de vineri.

L-am ascultat și pe Gheorghe Țopa în această dimineață cu Viață, viață, fir de ață, chiar este așa. Ah, și dacă tot e 2 octombrie, avem noi și un calendar al zilei, să vedem. Până la sfârșitul anului, dragii mei, să știți că au rămas încă 90 de zile, exact 3 luni, și încheiem și anul 2026. Vedeți ce trece repede timpul, de aceea trebuie să prețuim și să ne bucurăm de fiecare clipă și, sigur, să ducem la bun sfârșit toate lucrurile pe care ni le-am propus, toate proiectele, toate planurile, și să ne bucurăm de succes și să muncim pentru a avea rezultate cât mai bune. Ei, și dacă vorbeam de calendar, iată că începem cu 1835 în acest an. O armată mexicană trimisă pentru a-i dezarma pe localnicii din orașul Gonzales s-a întâmpinat rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. În 1917, până pe 2 octombrie, are loc la Iași Congresul Deputaților Țăranilor de pe Frontul Popular. În 1919, președintele american Woodrow Wilson suferă de un atac cerebral care îl lasă parțial paralizat. În 1925, tânăra de 19 ani, Josephine Baker, a debutat la Paris, la Teatru de Champs-Élysées, cu dans erotic la Rêve Negre. În 1930, Henry Ford pune piatra de temelie pentru uzinele Ford din Köln. În 1945, se adoptă imnul de stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Textul este de Bogdan Istru, Emilian Bucov și muzica de Ștefan Neaga. În 1954, la conferința de la Londra a miniștrilor de externe, se decide reînarmarea Republicii Federale Germania și aderarea la NATO. În 1958, Guineea își obține în urma unui referendum independența față de Franța. În 1966, în România se publică decretul Consiliului de Stat pentru întreruperea sarcinii semnat de Chivu Stoica. În 1984, cei 3 cosmonauți sovietici, Leonid Denisovici Kizim, Vladimir Alexeievich Soloviov și Oleg Jurevzic, au revenit după 237 de zile pe Pământ. A fost până atunci una din misiunile cu cele mai multe zile petrecute de cosmonauți la bordul stației spațiale Salyut 7. În 2002, Washingtonul deblochează un ajutor de 8 milioane de dolari pentru opoziția irachiană. În 2006, Carl Roberts intră într-o școală din orașul Nickel Mine din Pennsylvania și împușcă 5 elevi în cap, rănește alte 5 cu vârsta cuprinsă între 6 și 13 ani, apoi se sinucide. În 2009, la Dublin, irlandezii au votat în favoarea ratificării tratatului de la Lisabona. Și haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 2 octombrie. Începem cu 1869, iată că s-a născut Mahatma Gandhi, activist și filozof indian. În 1889, Maria Gândea, profesor doctor de limbă română și franceză, fondatoarea Școlii Normale de Fete Regina Maria din Ploiești. În 1897, Miluță Gheorghiu, actor român. În 1911, Mirun Radu Paraschivescu, poet, publicist și traducător român. În 1917, Cristian de Duv, biolog englez, laureat al premiului Nobel. În 1920, Ștefan Kovacs, fotbalist și antrenor român. În 1927, s-a născut Ion Prădescu, jurist și politician român, judecător al Curții Constituționale a României în perioada 2004-2013. Așa, în 1929 s-a născut Gheorghe Marin, scriitor, scenarist, redactor, jurnalist, traducător, om de stat. În 1933 s-a născut John Gurdon, biolog britanic, laureat al premiului Nobel. În 1933 s-a născut și Dana Comnea, actriță română. În 1935 s-a născut Paul Goma, scriitor român care s-a refugiat politic la Paris, anticomunist, liderul Mișcării pentru Drepturile Omului din România. În 1977 a decedat în 2020, era din 1935. În 1936 s-a născut Radu Aftenie, sculptor român, și iată că pe 2 octombrie în 1939 s-a născut Dan Spătaru, solist român de muzică ușoară, provine dintr-o familie de învățători și a petrecut copilăria la Aliman, acolo unde s-a născut, a făcut liceul și a început cariera de fotbalist, dar în anul 3 la Facultatea de Educație Fizică și Sport a trebuit să se lasă de fotbal, avea hernie de disc și iată că și-a dedicat muzicii tot timpul și iată că Dan Spătaru era un student când a început să cânte la Casa Studenților, dar a început, cel care a văzut a fost Camelia Dăscălescu, cea care
care l-a descoperit de fapt, l-a ascultat și iată că odată la o terasă l-a întâlnit pe Termistocle Popa, care i-a compus aproape toate șlagărele, Țărâncuță, Țărâncuță, Nu m-am gândit la despărțire, În rândul 4, Drumurile noastre și multe altele. Dan Spătaru a bătut recordul la aplauze când era în Cuba. 16 minute a fost aplaudat și 19 secunde. Da, în 1967 a fost la un festival internațional în Cuba și iată că a intrat în cartea recordurilor pentru aplauze. Da, vă dați seama, să-l aplaude 16 minute și 19 secunde. Atât de mult le-a plăcut cubanezilor de Dan Spătaru. Ei, mergem, continuăm mai departe. În 1940, iată, pe 2 octombrie, s-a născut Gheorghe Gruia, handbalist român. În 1942, Victor Prohin, redactor, prozator, scenarist, publicist moldovean. În 1945, Valeriu Ciurea, operator, regizor moldovean. În 1951, Sting, cântăreț, compozitor englez, basist și actor. În 1956, Adrian Daminescu, cântăreț și compozitor român. În 59, Luis Fernandez, jucător și antrenor francez de fotbal. În 1960, 62, Constantin Moscovici, naist moldovean, care îi spunem la mulți ani și vom încerca în această dimineață să-i facem o surpriză, doar important este să ne răspundă, da? Și tot în 1962, tot pe 2 octombrie, s-a născut Veronica Grigoraș, actriță moldoveană. La mulți ani și pentru Veronica Grigoraș, care a jucat în multe filme. La mulți ani! În 1969 s-a născut și Mihai Mărgineanu, cântăreț, actor, compozitor român de muzică folk și pop rock. În 1984, Marion Bartoli, jucătoare franceză de tenis și în 1991, Roberto Firmino, fotbalist brazilian. Iată așa, iată că avem personalități care s-au născut în această zi și deoarece avem așa, ia să căutăm de Dan Spătaru o melodie, pentru că nu mai este, dar oricum cântă cele au rămas. Așa, să alegem Țărâncuță sau Drumurile noastre toate, chiar acum. Așa, hai să fie Drumurile noastre toate, chiar acum îl ascultăm pe Dan Spătaru.

Este ora 8:45 de minute și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume, astăzi, 2 octombrie. Avem multe zile tematice, așa, care ne atrag atenția asupra unor lucruri simple, dar importante din viața de zi cu zi. Și iată că astăzi este Ziua Mondială fără Alcool, o zi care promovează un stil de viață sănătos, ne amintește că putem avea grijă de noi, anume prin alegeri responsabile. Tot astăzi este Ziua Mondială a mersului pe jos. Ei, un bun prilej să lăsăm măcar așa pentru o vreme mașina și să alergăm, să facem o plimbare, câțiva pași în plus, să știți că în fiecare zi ne pot face bine atât stării de bine, stării de spirit, dar și trupului, așa că e foarte bine, măcar astăzi, de Ziua Mondială a mersului pe jos. Și astăzi, tot 2 octombrie, este marcată și ziua de naștere a poștei electronice. Este un moment simbolic pentru una dintre invențiile care a schimbat radical modul în care comunicăm. Astăzi, un mesaj ajunge la câteva secunde la celălalt capăt al lumii. Nu-i așa? Vedeți ce a făcut tehnologia și încă de mult. Dar iată că 2 octombrie, da, este ziua de naștere a poștei electronice, adică așa spun. Și da, trimitem e-mail-uri oriunde, și în Statele Unite, și în Australia, și în Singapore, oriunde trimitem, și într-adevăr în câteva secunde ajunge mesajul nostru. Și pentru iubitorii de animale, este Ziua Mondială a Animalelor Domestice, o ocazie să ne amintim că animalele care sunt alături au nevoie și ele de hrană, de adăpost, de grijă, de atenție, de responsabilitate. Așa că iată că avem câteva zile tematice și câteva motive să ne gândim puțin la sănătate, da? Atunci când vorbim de alcool, să nu consumăm alcool în exces, așa? Cei care o fac să se gândească foarte bine. Avem un motiv să ne gândim la mișcare, pentru că dacă este ziua mersului pe jos, să facem mișcare, mai ales că este și sfârșit de săptămână, adică e vineri și după serviciu chiar puteți merge la o plimbare, să vă plimbați seara în parc sau depinde unde, așa, și mai ales iată și comunicarea, așa, e foarte importantă, dar să avem grijă și de animalele de lângă noi. Ei, și dacă vă întrebați ce puteți face vineri seara în Chișinău, iată că avem câteva propuneri. La Teatrul Național Mihai Eminescu, la ora 18:30, puteți vedea spectacolul Revizorul, după celebra comedia lui Nicolae Gogol. La Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, tot pe la 18:30, la aceeași oră, se joacă Banii sau Borsetca. Pentru o ieșire în familie, Teatrul de Artă Chișinău propune Alice în Țara Minunilor, tot la ora 18:30, la Centrul Cultural Odeon, iar pentru iubitorii de teatru mai sunt în program și Metoda la Teatru Cehov, Trece un nou oraș pe sus, Teatrul Luceafărul și, bineînțeles, începe weekendul, sigur că dedicat Zilei Naționale a Vinului, un eveniment care se desfășoară, iată, începând de astăzi, acolo se vor așeza standurile și mai ales că deja am și anunțat că va fi restricționată circulația, va fi închis Bulevardul Ștefan cel Mare, așa că, iată, sâmbătă și duminică veți merge și veți sărbători, așa, Ziua Națională a Vinului. Avem de unde alege și în această seară de vineri, dar și mâine, sâmbătă și duminică. Important este să ne ducem lucrurile la bun sfârșit și să fim într-o stare de bine. Pe cine să ascultăm? Haideți pe Smiley cu Oarecare și apoi pe Tatiana Hegea cu Pui de Om.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 5 și 9 grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Fermierii din Republica Moldova pot depune până pe 30 octombrie cereri pentru două programe de subvenționare lansate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Bugetul total este de 500 de milioane de lei din planul de creștere finanțat de Uniunea Europeană. Sprijinul vizează tinerii și noi fermieri, micile exploatații și fermele de familie din mediul rural. În programul de 09, finanțarea poate ajunge la 3 milioane de lei pentru creșterea animalelor și poate acoperi până la 70% din cheltuielile eligibile. Programul de 10 oferă sprijin de 60% cu posibilitatea majorării la 70% pentru tinerii fermieri și femeile fermier. Înscrierea în registrul fermierilor este obligatorie înaintea depunerii dosarului. Solicitanții pot primi îndrumare la subdiviziunile teritoriale a IPA. În cazul proiectelor cu punctaj egal, prioritatea va avea cererea depusă mai devreme. Persoanele vârstnice din Republica Moldova ar urma să aibă acces la mai multe servicii sociale și programe de îmbătrânire activă. Deputata Marina Morozova anunță lansarea în acest an a telefonului vârstnicului pentru informații și îndrumare către servicii. Peste 15.000 de persoane au beneficiat în 2025 de îngrijire socială la domiciliu, iar numărul echipelor mobile a fost extins. Seniorii pot participa și la Universitatea Vârstei a treia sau la proiecte de educație digitală, financiară și voluntariat. Pentru informații despre ajutorul disponibil, vârstnicii se pot adresa asistenților sociali din localitate. Deschiderea unui birou permanent la Bruxelles, digitalizarea arhivei și gestionarea transparentă a banilor publici sunt printre prioritățile noii directoare generale a Teleradio Moldova, Ecaterina Chepenaru. Biroul din capitala Belgiei ar urma să furnizeze materiale pentru televiziune, radio și platformele digitale despre instituțiile europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Chepenaru își propune și digitalizarea încă din primele luni a aproximativ 300 de ore de arhivă pentru a face patrimoniul audiovizual accesibil tinerii generații. Totodată, ea anunță consolidarea infrastructurii tehnologice și a securității cibernetice pentru asigurarea continuității emisiei. Potrivit directoarei, economiile obținute prin optimizarea cheltuielilor administrative și logistice vor fi direcționate către producția proprie, modernizare, instruirea angajaților și reducerea treptată a dezechilibrelor salariale. Mandatul său este de 7 ani. Din actualitatea internațională, armata rusă ar fi înregistrat în septembrie cele mai mari pierderi de efective din acest an, potrivit estimărilor statului major al forțelor armate ale Ucrainei. Kievul raportează 46.230 de militari ruși neutralizați, cu aproape 46% mai mult decât în ianuarie. Pentru primele 9 luni ale anului, bilanțul estimat se apropie de 327.000. Articolul nu precizează câți dintre aceștia sunt morți sau răniți și nu prezintă o verificare independentă a cifrelor. Datele au fost anunțate de Ziua Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei, marcată la 1 octombrie. Într-un mesaj transmis de pe front, președintele Vladimir Zelenski le-a mulțumit militarilor pentru apărarea independenței țării și a subliniat importanța rezistenței Ucrainei pentru securitatea Europei. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei cere statelor să nu recunoască rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei desfășurate între 18 și 20 septembrie. Într-o rezoluție adoptată în unanimitate, APCE consideră că scrutinul nu a respectat condițiile pentru alegeri libere și corecte, iar noul parlament nu poate fi considerat legitim și ales democratic. Printre motivele invocate se numără reprimarea opoziției, excluderea candidaților care se opun războiului, condamnarea dizidenților și lipsa observatorilor internaționali independenți. Adunarea a condamnat și organizarea votului în teritoriile ocupate ale Ucrainei, în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova și în regiunile separatiste ale Georgiei. Potrivit APCE, rezultatele scrutinului nu reprezintă o exprimare autentică a voinței cetățenilor ruși. Uniunea Europeană pregătește alocarea 45 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2027 printr-un împrumut destinat susținerii bugetului și apărării. Potrivit Comisiei Europene, Bruxelul și Kievul au convenit să accelereze procedurile, iar acordarea banilor rămâne condiționată de respectarea cerințelor stabilite. Suma face parte dintr-un program care prevede până la 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Totodată, părțile au identificat mijloacele pentru acoperirea necesităților bugetare și militare ale Ucrainei în acest an și au reconfirmat pașii pentru eliberarea fondurilor la timp. Comisia Europeană și autoritățile ucrainene vor organiza întâlniri lunare de coordonare și vor evalua necesarul suplimentar de finanțare în funcție de evoluția situației economice și a războiului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne puteți găsi la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, Telegram, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!

Bună dimineața, spunem tuturor celor care poate pe acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri, 2 octombrie, și pentru cei care sunt la volan le dorim drum bun, semafor verde, pentru cei care sunt la serviciu, spor, la muncă, pentru cei care sunt acasă, o zi frumoasă, plăcută în compania noastră, să rămâneți permanent și mai ales vă amintesc ce se sărbătorește astăzi în lume, este Ziua Mondială fără Alcool, o zi care promovează un stil de viață sănătos și ne amintește că putem avea grijă de noi prin alegeri responsabile. Tot astăzi este Ziua Mondială a Mersului pe Jos, un bun prilej să lăsăm măcar pentru o vreme mașina să alegem o plimbare. Câțiva pași în plus în fiecare zi, să știți că poate face organismului bine și mai ales și stării de bine de spirit. Tot astăzi este și Ziua Poștei Electronice, un moment simbolic pentru una dintre invențiile care a schimbat radical modul în care comunicăm. Astăzi un mesaj ajunge în câteva secunde la celălalt capăt al lumii. Și pentru iubitorii de animale este Ziua Mondială a Animalelor Domestice. Dar, iată că, spuneam eu, în acest weekend, sâmbătă și duminică, pe 3 și 4 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi o mare sărbătoare, Ziua Națională a Vinului în Republica Moldova. În fiecare an, de fapt, iată că prima sâmbătă și duminică, primul weekend din octombrie, este sărbătorită Ziua Națională a Vinului și mai ales că pregătirile sunt întoi, mai ales că, iată, sunt așteptate peste 100 de vinării care vor oferi vizitatorilor tot ce au mai bun pentru cea de-a 25-a ediție, 25 de ani de când se sărbătorește Ziua Națională a Vinului la Chișinău. Sunt estimate circa 100 de mii de degustări și în jur de 150 de mii de sticle de vin vândute, așa, mai ales că toți cei care vor avea posibilitatea și vor merge, de fapt, este o ediție aniversară care va include și un moment așa special. Sâmbătă, în prima zi a festivalului, va avea loc tentativa oficială de stabilire a unui nou record mondial prin formarea unei reprezentări umane a unei vițe de vie. E frumos și e plăcut și mai ales dacă vorbim de recorduri, e foarte bine să ajungem în cartea recordurilor. Așa că, iată, sâmbătă și duminică va fi și Școala Vinului, unde vor avea loc mai multe masterclass-uri, da? Chiar duminică, în Piața Mare Adunări Naționale, va fi și o prelegere Moldova în pahar, unde vor fi prezentate vinurile albe și roze. Așa că organizatorii Zilei Naționale a Vinului se așteaptă la un număr record de vizitatori, în jur de 200 de mii de oameni. Și să știți că știm că vin foarte mulți vizitatori din străinătate, din România, din Italia, vin aici la noi, din Germania, vin de Ziua Națională a Vinului, le place în Republica Moldova, mai ales la Chișinău, da, și chiar frații de peste Prut, românii de la Suceava, Iași, dar chiar și București, vin aici la noi și așteaptă cu nerăbdare în fiecare toamnă această Zi Națională a Vinului, pentru că e bine, au posibilitatea să guste și mai ales că vizitatorii prezenți la Ziua Vinului pot să și achiziționeze și carnetul degustătorului, așa. Ce înseamnă asta? Este așa numitul carnet sau pașaport în lumea vinului, cum îi spune simbolic, el poate fi cumpărat și online, dar și în Piața Mare Adunări Naționale, costă 300 de lei, dar primești un pahar de sticlă cu care îți faci și degustările și 10 de degustări incluse, așa că iată așa, ceva informații vă oferim. Precizăm că unele vinării din Republica Moldova care au capacități turistice, restaurante, cazări, organizează și de sine stătători manifestări, așa că nu dăm denumiri de vinării pentru că e publicitate, dar mergeți sâmbătă și duminică când aveți posibilitatea și bucurați-vă din plin și iată că, cum spuneam, vor fi peste 100 de vinării, de fapt, care vor oferi vizitatorilor tot ce au mai bun, așa că e bine, numărul e foarte mare, nu 20 de vinării, dar 100 de vinării și mai ales că sunt estimate tot la circa 100 de mii de degustări, așa că și mai ales că veți primi și masterclass-uri, cum spuneam. Haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Pe Patrice Udes și Andra cu Jumătatea Mea Mai Bună.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Am ascultat pe Costi Burlancu și Corina Țepeș, Doar acasă. Unde nu este bine decât acasă? Bună dimineața, spunem tuturor celor care ne ascultă în aceste momente și iată că avem ascultători și Spiridon și Siloan care ne ascultă în această dimineață. Da, unde sunteți? Puteți să ne scrieți la numărul de telefon 7972966. Puteți să ne scrieți unde sunteți, cum ați început această dimineață frumoasă de vineri, mai ales că deja am trecut în luna octombrie, este 2 octombrie. Iată, dacă până mai ieri era 1 septembrie, copii au început să meargă la școală, iată că deja gata, suntem în cea de-a 10-a lună anului și mai ales că de astăzi au rămas încă 90 de zile până încheiem și acest an 2026 și îl întâmpinăm pe 2027. Ei, cei care au multe planuri să-și ducă planurile la bun sfârșit, să-și realizeze toate visele, toate dorințele și mai ales cum spunea Ane Frank, că cine este fericit îi va face și pe alții fericiți. Așa că dacă sunteți fericiți, nu uitați să-i faceți pe cei din jurul dumneavoastră fericiți. Și dacă tot astăzi este ziua națională împotriva alcoolului sau fără alcool, care este marcată anual la 2 octombrie, să știți că este dedicată conștientizării riscului consumului excesiv de alcool asupra sănătății noastre, pentru că alcoolul, știm foarte bine, are un impact major asupra sănătății publice, fiind unul dintre principalii factori de risc pentru tulburările neuropsihice, bolile cardiovasculare, ciroză hepatică, unele forme de cancer și alte maladii. Abuzul de alcool cauzează peste 3 milioane de decese în fiecare an la nivel mondial, precum dizabilitatea, așa că mortalitatea prematură în grupa de vârstă 15-49 de ani reprezintă o consecință a consumului excesiv de alcool. Adolescenții și tinerii până la 25 de ani, să știți că reprezintă un grup cu risc sporit datorită percepției inadecvate asupra consecințelor consumului de alcool, spune Ministerul Sănătății. Dar la nivel european, consumul de alcool a devenit a șasea cauză de morbiditate și deces prematur. În Republica Moldova, datele statistice arată că incidența prin alcoolism este în descreștere. Dacă în 2018 numărul de persoane era la 86.000, iată că în 2010 era 120.000. Totodată, comparativ cu media europeană, prevalența prin alcool pe parcursul mai multor ani este constant înaltă, oricum. Așa, efectele consumului de alcool asupra sănătății, să știți că includ intoxicația cu alcool, rezultatele scăzute, de exemplu, în rândul tinerilor, riscul de a deveni, chiar și mai ales riscul de a deveni consumator de droguri. Da, cei care consumă alcool au un risc foarte mare să consume și droguri și mai ales manifestarea comportamentelor antisociale, riscante și cel mai grav, decesele premature, datorită accidentelor, da? A traumelor, a suicidului, violenței. Multe se întâmplă din cauza alcoolului. Și politicile chiar publice de reducere a consumului de alcool la nivel național în Republica Moldova sunt implementate conform Programului Național privind controlul alcoolului, care reprezintă, de fapt, un document așa de planificare strategică elaborat așa în conformitate cu Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Da, fiindcă este această zi, sigur că noi trebuie să vă informăm, să venim și cu informații de acest gen, nu trebuie să le lăsăm așa într-o parte, pentru că contează foarte mult. Mai ales, spuneam de accidente, cei care urcă la volan în stare de ebrietate, unde pot ajunge? Nu ajung departe și mai ales că pun și viața altora în pericol. Haideți să-i ascultăm în continuare pe Gu și Irina Rimes cu Prea fin, prea dulce, după care și Vitalie Dani cu Dulcea mea.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:37, iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și Aforisme. În fiecare dimineață obișnuim să venim cu câte un proverb, da, și în această dimineață am ales să fii domn e o întâmplare, să fii om e un lucru mare. E un proverb care ne amintește că titlurile, funcțiile, banii sau poziția pe care o avem în societate nu spun de fapt cine suntem. Poți ajunge într-o funcție importantă, poți avea un nume cunoscut, o casă frumoasă sau multe lucruri materiale, dar adevărata valoare a unui om se vede în felul în care îi tratează pe ceilalți. Să fii domn poate fi o împrejurare a vieții, e adevărat, dar să fii om cu bunătate, cu respect, cu demnitate și cu suflet este o alegere. Pentru că până la urmă nu ne definește atât de mult ceea ce avem sau ceea ce scrie pe o carte de vizită, cât felul în care ne purtăm cu omul de lângă noi și cu ceilalți din jur. Și poate că aceasta este și unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să ni le amintim, nu doar astăzi, de exemplu, vinerea, dar în fiecare zi, de luni până duminică, să rămânem oameni, indiferent de cât de sus ne poartă viața și ajungem în viață. Da, domn, a fi domn e o întâmplare, dar să fii om chiar e un lucru mare. E un proverb vechi, dar cât se poate de actual, pentru că de multe ori în viață suntem tentați să judecăm un om după ceea ce are, după funcția pe care o ocupă, după hainele pe care le poartă, după mașina pe care o are, după casa în care locuiește, după oamenii pe care îi cunoaște sau după locul pe care îl ocupă în societate. Dar toate astea se schimbă într-o bună zi. O funcție poate fi pierdută, banii pot veni și pot pleca, puterea nu este veșnică, iar statutul social se poate schimba de la o zi la alta. Adică dacă astăzi ești bogat, mâine poți să fii în categoria mijlocie, ca să nu spunem sărac. Caracterul însă rămâne, de aceea proverbul spune atât de frumos, să fii domn e o întâmplare, să fii om e un lucru mare. Da, și poate ține de împrejurările în care ne-am născut, de șansa pe care am avut-o în viață, de poziția pe care am ajuns să o ocupăm, dar totuși să fii om înseamnă să știi, să respecti, să ajuți, să fii recunoscător și să nu uiți de unde ai plecat. Pentru că să fii om înseamnă să nu-l umilești pe cel care este alături de tine, pe cel care poate are mai mult nevoie de ajutor și să nu întorci spatele unui om atunci când nu mai ai nevoie de el, să știi să spui mulțumesc, să spui te rog frumos, să spui iartă-mă, să fii același om și atunci când te privește lumea și atunci când nu te vede nimeni. Pentru că adevărata măsura unui om nu se vede atunci când are putere, ci atunci când are putere de a nu abuza de ea. Nu se vede doar în felul în care vorbește cu cei care îi sunt superiori, ci mai ales în felul în care se poartă cu cei de la care nu are nimic de câștigat. Și poate că aceasta este și una dintre cele mai simple, dar cele mai grele lucruri în viață. Să rămâi om, indiferent cât de mult se schimbă lumea în jurul tău. Pentru că, până la urmă, oamenii nu-și amintesc întotdeauna ce funcție ai avut, câți bani ai câștigat sau ce lucruri ai deținut, dar își amintesc cum i-ai făcut să se simtă bine. Iar dacă peste an cineva își amintește despre dumneavoastră sau despre noi, să spun așa, a fost un om bun, a fost un om cu suflet mare, atunci să știi că ai câștigat cea mai importantă dintre toate demnitățile. Așa că acest proverb în această dimineață de vineri, sfârșit de săptămână, eu cred că a fost ales așa. Bun, haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Să ascultăm pe Elena cu piesa Echo, după care Lidia Buble și Amira le-am spus fetelor.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Dragii mei, dacă sunteți la Căușeni, să știți că puteți să ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 91.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM, la Glodeni puteți asculta Radio Vocea Basarabiei pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM și atunci când vorbesc de Nisporeni, îmi amintesc așa cu nostalgie pentru că Radio Vocea Basarabiei a fost lansat mai întâi la Nisporeni, da, pe această frecvență de 105.7 FM. La Ștefan Vodă, dacă mergeți sau sunteți acolo, ne puteți găsi pe frecvența 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni ne puteți asculta pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM, iar în Chișinău pe 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și iată că ajungem și la finalul acestui matinal, în această zi de vineri, sfârșit de săptămână, dar nu înainte să vă spun câteva lucruri înțelepte pentru ca să aveți succes în viață. Să vorbiți cu bunătate întotdeauna, să mâncați cu moderație, să respirați profund, să dormiți suficient, să vă îmbrăcați cu eleganță, să acționați fără teamă, să munciți cu răbdare, să gândiți în mod creativ, să vă comportați cu decență, să câștigați în mod cinstit, să economisiți cu regularitate și să cheltuiți cu înțelepciune. Ei, după aceste sfaturi, așa zic eu, iată că chiar mi-au rămas bun de la dumneavoastră, mi-a făcut plăcerea să fiu și în această dimineață de vineri 2 octombrie. Sunt Natalia și vă doresc un weekend de milioane tuturor celor care ne ascultați, dar și celor care poate abia acum ați găsit frecvența noastră, oricând sunteți bine așteptați și ne bucurăm că sunteți tot mai mulți ascultători. Sigur că ne puteți și privi, dar și la TV, pentru că ceea ce este în studio se transmite și la televizor, așa, de la un timp încoace. Eu v-am pupat, am plecat și până luni dimineață, de la 8 până la 10, ne întâlnim aici pe aceeași frecvență. Liviu Teodorescu și Mira sunt cei care încheie acest matinal cu bună dimineața, apoi Lucia Bejenaru și apoi la ora 10, la ora fixă, vine Maria Filimon cu știrile. O zi frumoasă, un weekend frumos și să ne vedem și să ne auzim de bine!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 20 de grade Celsius. Procurorii moldoveni vor putea cere date electronice direct de la furnizorii de servicii din alte state în loc să aștepte între 6 luni și 2 ani o comisie rogatorie. Parlamentul a ratificat al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Contează pentru apărături și pentru companiile IT, dosarele penale cu elemente transfrontaliere se pot închide mai repede, iar furnizorii pot primi solicitări directe din partea autorităților moldovene. Protocolul, adoptat la Strasbourg în 2022, a fost semnat de peste 50 de state aflate în etape diferite de ratificare. Textul include garanții privind drepturile omului și protecția datelor. Moldova și-a rezervat dreptul de a nu aplica articolul 8 privind datele de trafic ale propriilor cetățeni, arată Ziarul Național. Legislația națională privind probele electronice se aliniază la standardele internaționale de cooperare. Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura Generală urmează să aibă puncte de contact disponibile permanent, potrivit unor relatări din presă. Termenul de aplicare depinde de intrarea în vigoare a legii de ratificare. Republica Moldova intenționează să încheie contracte de achiziție de gaze naturale pe termen lung cu state din alte zone pentru a diminua riscul scumpirilor. Autoritățile nu pot controla prețul gazelor pe piața internațională, dar vor încerca să majoreze compensațiile pentru perioada de iarnă, a declarat premierul Vasile Tofan în debutul ședinței de ieri a executivului. Premierul Vasile Tofan a menționat în cadrul ședinței de guvern că pentru a obține un preț bun pentru gaze, Chișinăul va încerca să obțină achiziții din țări pe care le-a numit complicate, precum Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm, toată lumea trebuie să le înțeleagă, nu putem controla costul gazului. La moment, ceea ce putem controla sunt două lucruri ca pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim câteva contracte de durată care să... Șeful guvernului a menționat că în acest an bugetul pentru procurarea gazului a pornit de la aproximativ 30 de euro megawatt oră, însă cotațiile au depășit în ultima perioadă 84 de euro, ceea ce înseamnă peste 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Pentru a atenua șocul scumpirilor la produsele energetice, autoritățile vor examina posibilitatea majorării compensațiilor pentru căldură. Un echipament profesional destinat extragerii datelor din înregistratoarele de zbor, estimate la aproape 400.000 de lei, a fost depistat de funcționarii vamali într-un Mercedes-Benz S500 la postul vamal Leușeni. Automobilul se deplasa din România, iar la controlul vamal, șoferul, un cetățean moldovean de 23 de ani, a declarat verbal că transportă doar bunuri personale care nu depășesc pragul impozabil. Funcționarii vamali au efectuat însă un control fizic detaliat al automobilului. În port bagaj a fost găsit echipamentul profesional. Bunul a fost ridicat și urmează să fie supus verificărilor pentru stabilirea exactă a valorii și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația vamală. Consiliul de administrare al Energocom a decis marți rezilierea contractului precedent privind chiria sediului întreprinderii. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu. Decizia a fost luată după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală că suma achitată depășește 6 milioane de lei anual, iar banii ar ajunge la un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit ministrului Energiei, chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus asupra tarifului nu anulează obligația de transparență. Chiria reprezintă mai puțin de un ban în prețul unui metru cub de gaz, dar impactul redus. Astfel, Consiliul de Administrare al Energocom a decis rezilierea contractului precedent și mutarea sediului întreprinderii, a comunicat Dorin Junghietu. O investigație publicată recent de Ziarul de Gard a scos la iveală faptul că Energocom plătește lunar pentru chiria sediului aproximativ 530.000 de lei. Calculele relevă că într-un an costurile ajung la aproape 6,37 de milioane de lei fără TVA. La fel, aceeași investigație relevă că banii ajung la o companie controlată de un om de afaceri care figurează într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și a fost condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.
7: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii de Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu 23 de grade Celsius. Sute de milioane de lei sunt disponibile pentru sprijinirea fermierilor prin două programe lansate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Cererile pot fi depuse până pe 30 octombrie, iar fondurile provin din planul de creștere finanțat de Uniunea Europeană. Programul de OR-E09, destinat tinerilor și fermierilor începători, oferă până la 2 milioane de lei pentru cultivarea plantelor și până la 3 milioane pentru creșterea animalelor. Sprijinul poate acoperi 70% din cheltuielile eligibile. În programul de OR-10, plafoanele sunt de 1 milion și jumătate pentru sectorul vegetal și 2 milioane pentru creșterea animalelor. Banii pot susține investiții în irigații, sere, ferme și utilaje. Solicitanții trebuie să fie înscriși în registrul fermierilor și să verifice condițiile fiecărui program. Pentru îndrumare se pot adresa subdiviziunilor teritoriale a IPA. Postul prim-vicepreședinte al Victoria Bank, Corneliu Ghimpu, a fost trimis în judecată într-un nou episod al dosarului frauda bancară. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza va fi examinată de judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, Ghimpu ar fi contribuit împreună cu președintele de atunci al băncii la plasarea unor sume mari în Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Procurorii susțin că acesta cunoștea situația financiară precară a instituțiilor și faptul că banii urmau să fie retrași prin credite acordate companiilor afiliate grupului Ilan Shore. Datoria băncii de economii față de Victoria Bank ar fi ajuns la peste 2,2 miliarde de lei. Pentru recuperarea prejudiciului și o eventuală confiscare au fost sechestrate bunuri de peste 32,7 milioane de lei. Vinovăția urmează să fie stabilită de instanță. România va sprijini Republica Moldova în alinierea sistemului vamal la standardele Uniunii Europene. Cele două administrații au semnat un nou plan de cooperare care prevede combaterea fraudelor și facilitarea circulației mărfurilor peste frontieră. Documentul a fost semnat la Haga de directorul Serviciului Vamal Radu Vrabie și președinta Autorității Vamale Române Ioana Bădescu. Planul pune accent pe schimbul electronic de date, analiza riscurilor și coordonarea acțiunilor antifraude. Sunt prevăzute și folosirea mai eficientă a echipamentelor de control, instruirea funcționarilor vamal și măsuri de prevenirea corupției. Cooperarea va include laboratoarele vamale, centrele de instruire și serviciile chinologice. Autoritățile moldovenești vor beneficia de experiența României acumulată în procesul aderării la Uniunea Europeană pentru modernizarea procedurilor și facilitarea comerțului transfrontalier. Europa se pregătește pentru noi atacuri hibride grave din partea Rusiei. Avertismentul a fost lansat de cancelarul german Friedrich Merz, care consideră acțiunile Moscovei un semn de disperare în fața eșecului militar din Ucraina. Declarația vine în contextul în care Vladimir Putin a amenințat direct Occidentul cu o escalare.

deodată viața ne doboară cu greutățile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu. Tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii la Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu 23 de grade Celsius. €500 de milioane sunt disponibile pentru sprijinirea fermierilor prin două programe lansate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Cererile pot fi depuse până pe 30 octombrie, iar fondurile provin din planul de creștere finanțat de Uniunea Europeană. Programul de ORE09, destinat tinerilor și fermierilor începători, oferă până la €2 milioane pentru cultivarea plantelor și până la €3 milioane pentru creșterea animalelor. Sprijinul poate acoperi 70% din cheltuielile eligibile. În programul de ORE10, plafoanele sunt de 1,5 milioane pentru sectorul vegetal și 2 milioane pentru creșterea animalelor. Banii pot susține investiții în irigații, sere, ferme și utilaje. Solicitanții trebuie să fie înscriși în registrul fermierilor și să verifice condițiile fiecărui program. Pentru îndrumare se pot adresa subdiviziunilor teritoriale a IPA. Postul prim vicepreședinte al Victoria Bank, Corneliu Ghimpu, a fost trimis în judecată într-un nou episod al dosarului frauda bancară. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza va fi examinată de judecătoria Chișinău Sediul Buicani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, Ghimpu ar fi contribuit împreună cu președintele de atunci al băncii la plasarea unor sume mari în Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Procurorii susțin că acesta cunoștea situația financiară precară a instituțiilor și faptul că banii urmau să fie retrași prin credite acordate companiilor afiliate grupului Ilan Șor. Datoria băncii de economii față de Victoria Bank ar fi ajuns la peste €2,2 miliarde. Pentru recuperarea prejudiciului și o eventuală confiscare au fost sechestrate bunuri de peste €32,7 milioane. Vinovăția urmează să fie stabilită de instanță. România va sprijini Republica Moldova în alinierea sistemului VAMAL la standardele Uniunii Europene. Cele două administrații au semnat un nou plan de cooperare care prevede combaterea fraudelor și facilitarea circulației mărfurilor peste frontieră. Documentul a fost semnat la Haga de directorul Serviciului VAMAL, Radu Vrabie, și președinta Autorității VAMALE Române, Ioana Bădescu. Planul pune accent pe schimbul electronic de date, analiza riscurilor și coordonarea acțiunilor antifraude. Sunt prevăzute și folosirea mai eficientă a echipamentelor de control, instruirea funcționarilor VAMAL și măsuri de prevenirea corupției. Cooperarea va include laboratoarele VAMALE, centrele de instruire și serviciile chinologice. Autoritățile moldovenești vor beneficia de experiența României acumulată în procesul aderării la Uniunea Europeană pentru modernizarea procedurilor și facilitarea comerțului transfrontalier. Europa se pregătește pentru noi atacuri hibride grave din partea Rusiei. Avertismentul a fost lansat de cancelarul german Friedrich Merz, care consideră acțiunile Moscovei un semn de disperare în fața eșecului militar din Ucraina. Declarația vine în contextul în care Vladimir Putin a amenințat direct Occidentul cu o escalare.

0: publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
5: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: che vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Tu știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, tache!
0: Nicoleto, nu te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu 23 de grade Celsius. Cel puțin 620.000 de gospodării din Republica Moldova vor beneficia de compensații la căldură în noul sezon de iarnă. Asigurarea vine de la ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în contextul în care prețul gazului a înregistrat o creștere bruscă de aproape 80%. Ajutoarele vor fi acordate timp de 5 luni, în perioada noiembrie-martie. Potrivit oficialei, valoarea minimă a ajutorului nu va coborî sub pragul de 5.000 de lei, iar criteriile de selecție ar putea fi restrânse pentru ca banii să ajungă strict la familiile cu venituri mici. Finanțarea programului depinde atât de bugetul național, cât și de fondurile pe care executivul speră să le obțină de la donatorii externi. Republica Moldova dispune de suficiente stocuri de lemne pentru sezonul rece, iar populația nu riscă să rămână fără masa lemnoasă. Asigurarea vine de la ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a anunțat că în depozite există peste 60.000 de metri steri, iar alte 120.000 sunt în curs de producție. În prezent, prețurile pornesc de la 786 de lei pentru speciile moi și ajung până la 1265 de lei pentru esențele tari direct din pădure, fără transport. Pentru a combate corupția, ministrul le recomandă cetățenilor să ceară obligatoriu factura fiscală. Orice neregulă legată de prețuri sau refuzul eliberării actelor poate fi raportată online pe platforma EcoAlert. Guvernul va lansa în curând și o linie verde dedicată. Persoanele vulnerabile vor beneficia și în acest an de compensații de la stat. O companie din domeniul aviației ar fi fost fondată cu aproape 41 de milioane de lei nedeclarați, bani proveniți dintr-o schemă ilegală de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit procurorilor PC Cox și ofițerilor Serviciului Fiscal de Stat, membrii unui grup criminal organizat ar fi folosit, începând din anul 2016, mai multe firme fantomă și persoane interpuse pentru a nu plăti impozite și taxe. Banii murdari erau legalizați atât în Republica Moldova, cât și în străinătate. Doar pentru primul an de activitate al schemei, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproape 5 milioane de lei. În urma percheziților efectuate la birourile și locuințele suspecților, oamenii legii au ridicat documente contabile, tehnică de calcul și sume mari de bani. Din actualitatea internațională, Ucraina a refuzat o flotă de elicoptere de atac oferite gratuit de Australia. Kievul a declinat sprijinul militar din cauza costurilor uriașe de întreținere și a complexității instruirii piloților. Potrivit ambasadorului ucrainean la Canberra, aparatele de zbor de tip Eurocopter Tiger sunt în curs de retragere din dotarea armatei australiene, urmând să fie înlocuite cu modele americane Apache. Experții militari notează că decizia Kievului este justificată în condițiile în care și state mari precum Germania au renunțat la aceste elicoptere europene din exact aceleași motive tehnice și financiare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Republica Moldova ar putea primi 157 de milioane de euro după ce Bruxelles-ul va evalua reformele țării noastre. Permise contra 1000 de euro, un fost examinator auto a fost reținut de CNA. Agricultorii amenință cu proteste de amploare, situația poate escalada. Mai multe detalii aflați în câteva minute.
3: Republica Moldova este evaluată la Bruxelles pentru următoarea tranșă de sprijin european. Comisia Europeană analizează reformele deja implementate, care ar putea deschide calea pentru deblocarea a 157 de milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău mai au însă de îndeplinit măsuri importante în următorii 2 ani.
4: Implementarea avansează bine. Peste 500 milioane euro în granturi au fost deja puse la dispoziția Republicii Moldova și la moment evaluăm pașii de reformă care trebuiau să fie întreprinși până în iunie 2026 pentru a debursa încă 157 de milioane de euro care vor veni ca sprijin curând.
5: În același timp, comisarul european a menționat că Republica Moldova încă mai are multe de făcut pe calea reformelor.
4: Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căi de reforme, dar încă două treimi de reforme încă urmează să fie implementate. 40 de reforme trebuie să fie realizate până în decembrie, doar asta, și alte 57 de reforme sunt planificate pentru anul 2027. Câteva din ele includ reforma întreprinderilor de stat sau administrația publică, reforme complexe.
5: La rândul său, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că autoritățile vor menține disciplina fiscală și vor administra responsabil atât banii publici cât și fondurile europene.
4: Vreau să vă asigur, domnule comisar, că noi suntem atenți la lucrurile astea. Guvernul și-a asumat angajamentul să facă disciplină fiscală și să trateze oamenii publici, inclusiv banii europeni, cu grijă maximă, să asigurăm impact maxim pentru fiecare euro și leu cheltuiți. Sper să putem să avansăm către sfârșitul lunii octombrie, să deschidem clusterele noi și anul viitor, cândva, să începem să închidem capitolele din cucerire.
5: Referindu-se la integrarea europeană, Tofan a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv național care depășește mandatul unui singur guvern. Premierul și-a propus ca Republica Moldova să devină stat membru al UE până la sfârșitul acestui deceniu, iar tratatul de aderare să fie semnat în 2028. Pentru a accelera absorpția fondurilor europene și a optimiza mediul investițional, guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unei noi agenții centralizate, Moldova Proiect. Această instituție va prelua atribuțiile mai multor agenții descentralizate la nivel de ministere, având scopul de a reduce costurile administrative și de a urgenta implementarea proiectelor majore de infrastructură. Evoluția acestor reforme, funcționarea noii agenții și stadiul proiectelor de dezvoltare vor fi discutate pe larg la începutul săptămânii viitoare, când prim-ministrul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită oficială la Bruxelles.
3: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de 2 metri pe secundă.
6: Una dintre cele mai des întâlnite a fost dacă pe Nistru este suficientă apă pentru municipiul Chișinău. Răspunsul meu este da și o să vă explic de ce. Municipiul Chișinău are nevoie în fiecare zi de 170-200 de mii de cuburi de apă. Acum, ca să comparăm mai bine cu debitul de pe Nistru, o să le transformăm în metri cubi pe secundă. Asta ar fi un necesar de 2 metri cubi pe secundă. Chiar și în condițiile actuale, când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri cubi pe secundă în ultimele zile. Ceea ce înseamnă că Chișinău are nevoie de 2 metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum, unde este de fapt problema? Problema este la stația de captare care este gestionată de primăria Chișinău și Apcanal. Pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic, chiar dacă apa acolo o să fie.
5: În acest context, ministrul mediului a subliniat că autoritățile centrale și cele locale trebuie să coopereze pentru identificarea unor soluții tehnice privind asigurarea furnizării neîntrerupte a apei către cetățeni.
6: Ce este important acum este să ne unim eforturile, să găsim soluții tehnice, astfel încât să putem capta apă și de la 33 de metri cubi secundă, 30 și poate mai mic. Astfel încât să putem asigura acest serviciu important, fără întrerupere, către oameni.
5: Totodată, ministrul mediului a făcut referire și la situația râului Prut.
7: Pe Prut, care tot a scăzut mult în ultima perioadă, avem multe stații de captare prin care se alimentează mulți locuitori din Republica Moldova. Infrastructura de aici este într-un proces amplu de modernizare, astfel încât procesul de captare, tratare să fie adaptat la noile realități, dar și să fie unul mai calitativ. De exemplu, aceste țevi, care au fost instalate încă în anii 70, au fost înlocuite. Asta înseamnă că se vor elimina pierderile de apă, iar apa va fi mult mai curată.
5: Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat alocarea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru municipiul Chișinău. Acestea se adaugă celor 5 pompe deja repartizate autorităților locale. Echipamentele sunt în proces de livrare către Apă Canal Chișinău, operatorul responsabil de alimentarea capitalei cu apă. Decizia a fost luată după ce Apă Canal Chișinău a solicitat sprijinul autorităților pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe râul Nistru și al stării de urgență instituite. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Pentru a permite intervenții rapide, guvernul a declarat pe 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.
3: Nemulțumirea agricultorilor față de politica fiscală se poate transforma în proteste de amploare. Deputatul Serghei Ivanov avertizează că tensiunile din sector cresc, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să escaladeze. Președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară spune că guvernarea trebuie să meargă în teritoriu, să discute cu fermierii și să vadă care este în realitate situația din agricultură. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
8: Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede realitatea ce se întâmplă. Pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă. Suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Ne referim aici inclusiv la transportul persoanelor. Automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de a se deplasa cu un transport public și chiar și privat între raioane.
5: Întrebat când sunt preconizate protestele de amploare ale agricultorilor, Serghei Ivanov a răspuns.
8: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii în masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 50 și nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste, care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cinistici, credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta plățește acum agricultura.
5: Ultimul protest al fermierilor a avut loc marți 29 septembrie, motivul fiind noua politică fiscală. Fermierii sunt îngrijorați de propunerea de majorare a TVA pentru cereale și culturile oleaginoase de la 8 la 12%. Aceștia spun că o cotă de impozitare mai mare va genera costuri suplimentare pentru un sector deja afectat de prețurile ridicate la motorină și îngrășăminte, precum și de secetă. Agricultorii cer autorităților să păstreze cota actuală și să vină cu soluții pentru reducerea costurilor de producție.
3: Gazul pentru luna octombrie va costa Energocom aproape 76 de euro pentru un megawatt-oră. Prețul este cu 20 de euro mai mare față de cel plătit de Energocom în luna august. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghietu respinge afirmațiile că Moldova ar plăti cel mai scump gaz din Europa. Datele Eurostat arată că prețul pentru consumatorii casnici din Republica Moldova este sub media Uniunii Europene. Totuși, tariful pe care îl achităm noi este mai mare decât cel achitat de consumatorii din România, Bulgaria sau Georgia.
5: Gazele naturale pentru luna octombrie vor fi achiziționate de Energocom la un preț estimativ de 76,35 de euro pentru un megawatt-oră. Compania precizează că suma este calculată în baza cotațiilor internaționale din luna septembrie. La 30 septembrie, indicele de referință a fost stabilit de agenții Argus la 75,516 euro pentru un megawatt-oră. La această valoare se adaugă marja furnizorilor externe de aproximativ 0,83 de euro pentru un megawatt-oră. Energocom precizează că prețul estimativ este cu 0,824 de euro pentru un megawatt-oră, mai mic decât valoarea gazului la sursă luată în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul al patrulea al acestui an. Compania subliniază însă că suma reprezintă doar costul gazului la sursă și nu include cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte servicii necesare pentru livrarea gazului până la frontiera Republicii Moldova. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghietu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Oficialul spune că asemenea comparații trebuie făcute pentru aceeași perioadă, categorie de consum și metodologie. Potrivit datelor Eurostat, pentru semestrul al doilea din 2025, prețul gazului pentru consumatorii casnici din Moldova, cu toate taxele incluse, era de 9,47 eurocenți pentru un kilowatt-oră, față de 12,28 eurocenți media Uniunii Europene. Moldova se află astfel pe poziția 17 din 30 de țări europene incluse în comparație, iar în 13 state gazul este mai scump. Totuși, tariful achitat în țara noastră este mai mare decât cel din Bulgaria, 6,48 de cenți, România, 5,66 cenți sau Georgia, care se află în topul clasamentului cu cel mai mic tarif la gaze de 1,61 cenți pentru un metru cub.
3: Un tânăr de 29 de ani a murit în urma unui grav accident produs aseară în apropierea localității Zareu, Caraiunul Ătelenești. Potrivit poliției, un automobil condus de o femeie de 34 de ani s-a ciocnit cu un autocamion la volanul căruia se afla tânărul. În urma impactului, camionul a ajuns pe contrasens și s-a lovit de un microbuz. Șoferul camionului a decedat, iar conducătorul microbuzului de 57 de ani și un pasager de 31 de ani au fost transportați la spital. Testele alcooloscopice ale șoferilor au fost negative. Poliția continuă cercetările. Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferi.
9: În aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețuri în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele, practic, până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
10: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
9: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
10: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie, meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
11: Publicitate.
12: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
11: Publicitate.

0: Salutare doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 pulovere până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta a fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iar, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situație. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șincime din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iran a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitate de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-s de cei de la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșete. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea de urgență înseamnă că guvernul poate lua decizii rapid fără procedurile birocratice obișnuite, dar nimic nu ne garantează că se vor găsi soluții. Rămâne de văzut și să faci compensațiile, adică banii cu care statul ajută oamenii să-și plătească facturile iarna asta. Programul ar costa vreo 3,8 miliarde de lei, iar în buget îs puse un pic peste 500 de milioane preconizate până la finalul 2026. Premierul Tofan întâi zicea că nu ne permitem în fiecare an miliarde pe compensații, apoi a promis că iarna asta le mărește, că nu s-a așteptat nimeni la așa perturbări. Bine că s-a răzgândit, numai că de unde vin restul banilor încă nu știm. Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliu, într-un fel minimizezi riscul, cu mențiunea că contractele futures nu îți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă în timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă, și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Gine Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelile.
1: Dar cum, spărare împreună cu Dodon manifestă? Are niște astea.
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta e scoasă temporar din funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani de la grațieri și cetățenii până la premiile în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România. Costiuc, care în ianuarie anunța că vrea referendum pentru unire, semnează acum un text unde declarațiile Maia Sandu despre unire îs trecute la capitolul atentat la suveranitate. Partidul nostru semnează acuzația de uzurpare a puterii, iar deputatul lor, Alexander Berlinski, zice la același briefing că ne trebuie republică prezidențială, adică un președinte cu și mai mult putere. Manu Lucebi, care zici că are ca obiectiv integrarea europeană, semnează acuzația că aderarea la UE, întâi fără Transnistria, ar lovi integrarea țării. Da, da, stăm la ușa UE până se rezolvă un conflict blocat din 1992 din cauza Federației Ruse. Ca și cum nu ne realizăm obiectivul nostru național până nu ne dă voie Gheaghea Vova. Da, ne scuzați, o altă opoziție nu avem pentru dumneavoastră. Știți, vă rog, atenți, că următoarele două idei pot fi adevărate în același timp. Prima, guvernarea actuală are pentru ce să fie criticată și o merită din plin. Numai cringe-ul recent cu Igor Makarov cât costă, oligarh rus de vocație și în timpul liber, salvator mesianic al Moldovii, care stă la discuții cu prim-ministru. Chiar și președinta Maia Sandu nu a avut un parcurs fără abatere. Borobața de la Moldața, implicarea în lista electorală PAS din 2025. Vedeți bine, președintele Moldovii trebuie să fie nepartinic. Și grațierele, una acordată pentru o persoană legată de grupări criminale, care după asta au fost revocate la modul, ups, nu s-o coate. Tătea este asta adevărată. În același timp este adevărat și următorul lucru. Opoziția curentă parazitează pe isteria publică cauzată în fondul unor crize pe care Republica Moldova nu le poate influența nici într-un fel. Seceta din Carpați și criza apei e un caz de forță majoră. An act of God, cum s-ar spune. Aici numai stiroi și dansezi paparuda dacă ești într-o atât de disperat. Iar prețurile exorbitante pe energie, consecința politicii externe a domnului Orange de la Casa Albă. În toată situația asta m-aș aștepta la propuneri constructive. Și facem și cum facem să amortizăm mai eficient șocul pentru cetățeni. Aceștia propun în schimb demiterea președintei și alegerea anticipate. Adică mai puneți pe deasupra o criză politică pe lângă cele două pe care le avem deja. Iarăși, ne scuzați, dar o altă opoziție nu vă putem oferi. Campania lor împarte oamenii în două tabere care se urăsc. Cei care plătesc facturile și țapii spăștori, cei care schipurile vinovați de facturi. Iar o societate ruptă în două îi convine Moscovii. Când oamenii nu mai au încredere unii în alții și nici în instituții, cred mai ușor propaganda. Și atunci când lumea votează nervos, stigă cel care strigă mai tare, nu cine are un plan constructiv. Kremlinului nici nu-i trebuie ca suspendarea să treacă. Ea ajunge să ne mâncăm între noi. Iar partidele de opoziție demonstrează că sunt mai interesați de propriul capital electoral decât de un oarecare bine colectiv. Orice partid politic trebuie să atragă alegători. Asta e ceva absolut normal pentru o democrație sănătoasă. Numai că să guvernezi un stat presupune și să poți veni cu soluții reale. În caz contrar, faci populism. Eu nu am văzut soluții care să sune bine măcar pe hârtie. Nici nu-l număr pe Dodon cu visele umede despre gazele lui Putin. N-avem pe unde să le transportăm nici dacă le-am vrea. Dragi politicieni din opoziție, vreți să criticați guvernarea, criticați că aveți pe ce compensații sau nu, buget, planul de achiziție a gazelor. Veniți cu cifre și cu surse de bani, nu cu oameni speriați la ușa Andrie. Că noi toți înțelegem cât e de deplorabilă situația. Ok, și mai departe și... Iar voi, dragi oameni, când cineva vă zice că facturile scad dacă o dăm jos pe Maia Sandu, întrebați-l cu cât scade factura și din contul cui. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
2: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 4 grade. Pericolul generat de dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova este în creștere, iar cetățenii trebuie să urmărească atent avertizările și comunicările autorităților. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu înaintea ședinței legislativului din 2 octombrie. Potrivit speakerului, una din problemele asupra cărora autoritățile trebuie să se concentreze este capacitatea de a intercepta dronele fără a pune în pericol populația de la sol. Declarația vine după o serie de incidente în care drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. În seara zilei de 30 septembrie, un aparat de zbor a explodat în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, pe traseul Ivancea Brănești. Poliția a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Gheran cu motor turboreactiv și că aceasta s-ar fi lovit de copaci înainte de a cădea și a exploda. În urma cercetărilor efectuate la fața locului au fost identificate mai multe fragmente ale aparatului și 3 cratere. Poliția a precizat că investigațiile continuă, componentele depistate au fost transmise pentru expertiză. Incidentul de la Brănești a avut loc în acea zi în care alte drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunța că pe 30 septembrie 3 drone au pătruns în spațiul aerian al țării, iar 2 dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit MAIE, în cele 7 zile precedente au fost înregistrate 8 încălcări ale spațiului aerian. La 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Oserov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost emanată o notă de protest. Autoritățile moldovene au condamnat încălcările spațiului aerian și au cerut încetarea acțiunilor care pun în pericol securitatea Republicii Moldova. Numărul persoanelor intoxicate în urma unui eveniment de familie organizat într-un local din Florești a crescut la 10. Printre pacienții internați la spitalul raional se numără și 3 copii, iar la 8 dintre bolnavi a fost confirmată deja prezența bacterii Salmonella. Pacienții s-au adresat medicilor în perioada 27 septembrie 1 octombrie. O parte dintre aceștia s-au adresat inițial medicului de familie, fiind ulterior internați în secția de boli infecțioase. Cel mai tânăr pacient are 13 ani, iar cel mai în vârstă 50 de ani. Potrivit medicilor, 7 dintre pacienți erau în stare gravă la momentul internării. Pacienții le-au relatat medicilor că au participat la un eveniment de familie. Autoritățile nu au identificat deocamdată alimentul care ar fi provocat îmbolnăvirile, pacienții declarând că au consumat bucate diverse. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat pe 1 octombrie că 32 de persoane ar fi acuzat stări de rău după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. Verificările pentru stabilirea cu exactitate a sursei de infecție sunt în desfășurare. Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților valabile pentru perioada 3-5 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, motorina scade și are loc o nouă ieftinire. Prețul maxim pentru un litru de motorină scade cu 17 bani și va costa 35 de lei și 89 de bani. Ziua Națională a Vinului aduce profituri nu doar producătorilor și vinăriilor, ci și hotelurilor din Chișinău. Cererea pentru cazare a explodat în această perioadă, iar în unele hoteluri tarifele au ajuns de până la 3 ori mai mari decât în mod obișnuit. Pentru cele mai luxoase camere, turiștii vor plăti chiar și 3.000 de euro pentru o singură noapte. Într-un hotel de lux din capitală, cea mai spațioasă cameră are 200 de metri pătrați și dispune de șemineu living, hamam privat, bucătărie, birou și cadă cu hidromasaj. Pentru weekendul dedicat Zilei Naționale a Vinului, tarif ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe noapte, cu 1.200 de euro mai mult decât prețul obișnuit. Camera a fost rezervată de o familie din Statele Unite. Nici camerele standard nu mai au tarifele obișnuite. Dacă în mod normal prețurile pornesc de la aproximativ 200 de euro pe noapte, în perioada sărbătorii acestea pot depăși 300 de euro. Reprezentanții sectorului turistic explică majorarea tarifelor prin cererea ridicată generată atât de Ziua Națională a Vinului, cât și de desfășurarea Moldova Business Week. În această perioadă, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc în medie de la circa 300 de euro. euro și pot trece de 800 de euro. Potrivit Asociației Naționale pentru Turism, Receptor și Intern din Moldova, cele mai multe rezervări sunt făcute de turiști din România, Spania, Italia, Grecia, China și Statele Unite. Ziua Națională a Vinului va fi marcată în acest weekend pe 3 și 4 octombrie. În Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați aproximativ 200.000 de vizitatori, dintre care circa 30.000 cetățeni străini. Val de proteste violente și incendii la mai multe școli din Franța. Elevii și studenții au blocat instituțiile de învățământ din întreaga țară, nemulțumiți de condițiile de studiu, lipsa profesorilor și degradarea clădirilor. Incendii au fost raportate la două licee din Nantes, din vestul Franței, în timp ce o altă școală din orașul Rouen, situată în nordul țării, a fost filmată în timp ce flăcările îi cuprindeau intrarea. În acest context, ministrul de interne a anunțat că 1949 de persoane au fost arestate joi, iar 305 polițiști au fost răniți. În același timp, anchetele arată că ambele incendii din Nantes au izbucnit de la un tomberon incendiat. Cel de la liceul Nelson Mandela din centrul orașului s-a extins ulterior la fațada clădirii și a avariat holul de la intrare. Totodată, în orașul Marseille, personalul liceului Victor Hugo a fost stropit cu benzină, iar în nordul țării, directorul liceului de Grugil a fost rănit la o ureche de o petardă. Până în prezent, 1027 de licee au fost afectate de demonstrații, dintre care 222 au fost complet blocate. În plus, cel puțin 30 de universități ar fi fost și ele blocate, inclusiv campusuri din Rennes și Paris. Tinerii au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile precare din sistemul de învățământ și lipsa resurselor bugetare. Elevii și studenții cer de urgență angajarea de noi profesori și personalul administrativ, reducerea numărului de elevi din clasele supraaglomerate, dar și alocarea de fonduri pentru renovarea clădirilor școlare aflate în stare avansată de degradare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.me, de rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

dragi doi ochișori, are două sărbători, da-da. Două sărbători odată,

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 4 grade. Pericolul generat de dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova este în creștere, iar cetățenii trebuie să urmărească atent avertizările și comunicările autorităților. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, înaintea ședinței legislativului din 2 octombrie. Potrivit speakerului, una din problemele asupra cărora autoritățile trebuie să se concentreze este capacitatea de a intercepta dronele fără a pune în pericol populația de la sol. Declarația vine după o serie de incidente în care drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. În seara zilei de 30 septembrie, un aparat de zbor a explodat în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, pe traseul Ivancea Brănești. Poliția a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Gheran cu motor turboreactiv și că aceasta s-ar fi lovit de copaci înainte de a cădea și a exploda. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, au fost identificate mai multe fragmente ale aparatului și 3 cratere. Poliția a precizat că investigațiile continuă, componentele depistate au fost transmise pentru expertiză. Incidentul de la Brănești a avut loc în acea zi, în care alte drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunța că pe 30 septembrie 3 drone au pătruns în spațiul aerian al țării, iar 2 dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit MAIE, în cele 7 zile precedente au fost înregistrate 8 încălcări ale spațiului aerian. La 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Oserov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost emanată o notă de protest. Autoritățile moldovene au condamnat încălcările spațiului aerian și au cerut încetarea acțiunilor care pun în pericol securitatea Republicii Moldova. Numărul persoanelor intoxicate în urma unui eveniment de familie organizat într-un local din Florești a crescut la 10. Printre pacienții internați la spitalul raional se numără și 3 copii, iar la 8 dintre bolnavi a fost confirmată deja prezența bacterii Salmonella. Pacienții s-au adresat medicilor în perioada 27 septembrie 1 octombrie. O parte dintre aceștia s-au adresat inițial medicului de familie, fiind ulterior internați în secția de boli infecțioase. Cel mai tânăr pacient are 13 ani, iar cel mai în vârstă 50 de ani. Potrivit medicilor, 7 dintre pacienți erau în stare gravă la momentul internării. Pacienții le-au relatat medicilor că au participat la un eveniment de familie. Autoritățile nu au identificat deocamdată alimentul care ar fi provocat îmbolnăvirile, pacienții declarând că au consumat bucate diverse. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat pe 1 octombrie că 32 de persoane ar fi acuzat stări de rău după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. Verificările pentru stabilirea cu exactitate a sursei de infecție sunt în desfășurare. Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților valabile pentru perioada 3-5 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, motorina scade și are loc o nouă ieftinire. Prețul maxim pentru un litru de motorină scade cu 17 bani și va costa 35 de lei și 89 de bani. Ziua Națională a Vinului aduce profituri nu doar producătorilor și vinăriilor, ci și hotelurilor din Chișinău. Cererea pentru cazare a explodat în această perioadă, iar în unele hoteluri tarifele au ajuns de până la 3 ori mai mari decât în mod obișnuit. Pentru cele mai luxoase camere, turiștii vor plăti chiar și 3.000 de euro pentru o singură noapte. Într-un hotel de lux din capitală, cea mai spațioasă cameră are 200 de metri pătrați și dispune de șemineu living, hamam privat, bucătărie, birou și cadă cu hidromasaj. Pentru weekendul dedicat Zilei Naționale a Vinului, tarif ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe noapte, cu 1.200 de euro mai mult decât prețul obișnuit. Camera a fost rezervată de o familie din Statele Unite. Nici camerele standard nu mai au tarifele obișnuite. Dacă în mod normal prețurile pornesc de la aproximativ 200 de euro pe noapte, în perioada sărbătorii acestea pot depăși 300 de euro. Reprezentanții sectorului turistic explică majorarea tarifelor prin cererea ridicată generată atât de Ziua Națională a Vinului, cât și de desfășurarea Moldova Business Week. În această perioadă, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc în medie de la circa 300 de euro. euro și pot trece de 800 de euro. Potrivit Asociației Naționale pentru Turism, Receptori și Interni din Moldova, cele mai multe rezervări sunt făcute de turiști din România, Spania, Italia, Grecia, China și Statele Unite. Ziua Națională a Vinului va fi marcată în acest weekend pe 3 și 4 octombrie. În Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați aproximativ 200.000 de vizitatori, dintre care circa 30.000 cetățeni străini. Val de proteste violente și incendii la mai multe școli din Franța. Elevii și studenții au blocat instituțiile de învățământ din întreaga țară, nemulțumiți de condițiile de studiu, lipsa profesorilor și degradarea clădirilor. Incendii au fost raportate la două licee din Nantes, din vestul Franței, în timp ce o altă școală din orașul Rouen, situată în nordul țării, a fost filmată în timp ce flăcările îi cuprindeau intrarea. În acest context, ministrul de interne a anunțat că 1949 de persoane au fost arestate joi, iar 305 polițiști au fost răniți. În același timp, anchetele arată că ambele incendii din Nantes au izbucnit de la un tomberon incendiat. Cel de la liceul Nelson Mandela din centrul orașului s-a extins ulterior la fațada clădirii și a variat holul de la intrare. Totodată, în orașul Marseille, personalul liceului Victor Hugo a fost stropit cu benzină, iar în nordul țării, directorul liceului de Grughile a fost rănit la o ureche de o petardă. Până în prezent, 1027 de licee au fost afectate de demonstrații, dintre care 222 au fost complet blocate. În plus, cel puțin 30 de universități ar fi fost și ele blocate, inclusiv campusuri din Rennes și Paris. Tinerii au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile precare din sistemul de învățământ și lipsa resurselor bugetare. Elevii și studenții cer de urgență angajarea de noi profesori și personalul administrativ, reducerea numărului de elevi din clasele supraaglomerate, dar și alocarea de fonduri pentru renovarea clădirilor școlare aflate în stare avansată de degradare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.net, de rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova ar putea primi 157 de milioane de euro după ce Bruxelles va evalua reformele țării noastre. Permise contra 1000 de euro, un fost examinator auto a fost reținut de CNA. Agricultorii amenință cu proteste de amploare, situația poate escalada. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Republica Moldova este evaluată la Bruxelles pentru următoarea tranșă de sprijin european. Comisia Europeană analizează reformele deja implementate care ar putea deschide calea pentru deblocarea 157 de milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău mai au însă de îndeplinit măsuri importante în următorii 2 ani.
3: Implementarea avansează bine. Peste 500 milioane euro în granturi au fost deja puse la dispoziția Republicii Moldova și la moment evaluăm pașii de reformă care trebuiau să fie întreprinși până în iunie 2026 pentru a debursa încă 157 de milioane de euro care vor veni ca sprijin curând.
4: În același timp, comisarul european a menționat că Republica Moldova încă mai are multe de făcut pe calea reformelor.
3: Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căi de reforme, dar încă 2/3 de reforme încă urmează să fie implementate. 40 de reforme trebuie să fie realizate până în decembrie, doar asta, și alte 57 de reforme sunt planificate pentru anul 2027. Câteva din ele includ reforma antreprenorilor de stat sau administrația publică, reforme complexe.
4: La rândul său, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că autoritățile vor menține disciplina fiscală și vor administra responsabil atât banii publici cât și fondurile europene.
3: Vreau să vă asigur, domnule comisar, că noi suntem atenți la lucrurile astea. Guvernul și-a asumat angajamentul să facă disciplină fiscală și să trateze oamenii publici, inclusiv banii europeni, cu grijă maximă, să asigurăm impact maxim pentru fiecare euro și leu cheltuiți. Sper să putem să avansăm către sfârșitul lunii octombrie, să deschidem clastere noi și anul viitor, cândva, să începem să închidem capitolele din cucerire.
4: Referindu-se la integrarea europeană, Tofan a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv național care depășește mandatul unui singur guvern. Premierul și-a propus ca Republica Moldova să devină stat membru al UE până la sfârșitul acestui deceniu, iar tratatul de aderare să fie semnat în 2028 pentru a accelera absorpția fondurilor europene și a optimiza mediul investițional. Guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unei noi agenții centralizate, Moldova Proiect. Această instituție va prelua atribuțiile mai multor agenții descentralizate la nivel de ministere, având scopul de a reduce costurile administrative și de a urgenta implementarea proiectelor majore de infrastructură. Evoluția acestor reforme, funcționarea noii agenții și stadiul proiectelor de dezvoltare vor fi discutate pe larg la începutul săptămânii viitoare, când prim-ministrul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită oficială la Bruxelles.
1: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de 2 metri cubi pe secundă.
5: Una dintre cele mai des întâlnite a fost dacă pe Nistru este suficientă apă pentru municipiul Chișinău. Răspunsul meu este da. Și o să vă explic de ce. Municipiul Chișinău are nevoie în fiecare zi de 170-200 de mii de cuburi de apă. Acum, Ca să comparăm mai bine cu debitul de pe Niestru, o să le transformăm în metri cubi pe secundă. Asta ar fi un necesar de 2 metri cubi pe secundă. Chiar și în condițiile actuale, când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri cubi pe secundă în ultimele zile. Ceea ce înseamnă că Chișinău are nevoie de 2 metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum, unde este de fapt problema? Problema este la stația de captare care este gestionată de primăria Chișinău și Apa Canal. Pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic, chiar dacă apa acolo o să fie.
4: În acest context, ministrul mediului a subliniat că autoritățile centrale și cele locale trebuie să coopereze pentru identificarea unor soluții tehnice privind asigurarea furnizării neîntrerupte a apei către cetățeni.
5: Ce este important acum este să ne unim eforturile, să găsim soluții tehnice, astfel încât să putem capta apă și de la 33 de metri cubi secundă, 30 și poate mai mic. Astfel încât să putem asigura acest serviciu important, fără întrerupere, către oameni.
4: Totodată, ministrul mediului a făcut referire și la situația râului Prut.
5: Pe Prut, care tot a scăzut mult în ultima perioadă, avem multe stații de captare prin care se alimentează mulți locuitori din Republica Moldova. Infrastructura de aici este într-un proces amplu de modernizare, astfel încât procesul de captare, tratare să fie adaptat la noile realități, dar și să fie unul mai calitativ. De exemplu, aceste țevi care au fost instalate încă în anii 70 au fost înlocuite. Asta înseamnă că se vor elimina pierderile de apă, iar apa va fi mult mai curată.
4: Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat alocarea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru municipiul Chișinău. Acestea se adaugă celor 5 pompe deja repartizate autorităților locale. Echipamentele sunt în proces de livrare către Apa Canal Chișinău, operatorul responsabil de alimentarea capitalei cu apă. Decizia a fost luată după ce Apa Canal Chișinău a solicitat sprijinul autorităților pentru 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe râul Nistru și al stării de urgență instituite. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Pentru a permite intervenții rapide, guvernul a declarat pe 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.
1: Nemulțumirea agricultorilor față de politica fiscală se poate transforma în proteste de amploare. Deputatul Serghei Ivanov avertizează că tensiunile din sector cresc, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să escaladeze. Președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară spune că guvernarea trebuie să meargă în teritoriu, să discute cu fermierii și să vadă care este în realitate situația din agricultură. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede în realitate ce se întâmplă. Pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol, din păcate, suferă. Suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Referim aici inclusiv la transportul persoanelor. Automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servicii sau unde are nevoie personal de se deplasa cu transport public și chiar și privat între raioane.
4: Întrebat când sunt preconizate protestele de amploare ale agricultorilor, Serghei Ivanov a răspuns.
6: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii în masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 50 și nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste, care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cine știe, ci credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta plățește acum agricultura.
4: Ultimul protest al fermierilor a avut loc marți 29 septembrie, motivul fiind noua politică fiscală. Fermierii sunt îngrijorați de propunerea de majorare a TVA pentru cereale și culturile oleaginoase de la 8 la 12%. Aceștia spun că o cotă de impozitare mai mare va genera costuri suplimentare pentru un sector deja afectat de prețurile ridicate la motorină și îngrășăminte, precum și de secetă. Agricultorii cer autorităților să păstreze cota actuală și să vină cu soluții pentru reducerea costurilor de producție.
1: Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. În următoarele 3 zile, un litru de benzina 95 va putea fi vândut cu cel mult 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, prețul motorinei scade cu 17 bani și va costa 35 de lei și 89 de bani. Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire după aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice. Andreea a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează scăderi. Petrolul Brent se tranzacționează cu 99,51 de dolari pe baril, în scădere cu 2,74%, în timp ce petrolul american este cotat la 89,45 de dolari pe baril, cu 3,68% sub nivelul anterior. Gazul pentru luna octombrie va costa Energocom circa 76 de euro pentru megawattoră. Prețul este cu 20 de euro mai mare față de cel plătit de Energocom în luna august. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghetu respinge afirmațiile că Moldova ar plăti cel mai scump gaz din Europa. Datele Eurostat arată că prețul pentru consumatorii casnici din Moldova este sub media UE. Totuși, tariful pe care îl achităm noi este mai mare decât cel achitat de consumatorii din România, Bulgaria sau Georgia.
4: Gazele naturale pentru luna octombrie vor fi achiziționate de Energocom la un preț estimativ de 76,35 de euro pentru un megawattoră. Compania precizează că suma este calculată în baza cotațiilor internaționale din luna septembrie. La 30 septembrie, indicele de referință a fost stabilit de agenții Argus la 75,516 euro pentru un megawattoră. La această valoare se adaugă marja furnizorilor externe de aproximativ 0,83 de euro pentru un megawattoră. Energocom precizează că prețul estimativ este cu 0,824 de euro pentru megawattoră, mai mic decât valoarea gazului la sursă luată în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul al patrulea al acestui an. Compania subliniază însă că suma reprezintă doar costul gazului la sursă și nu include cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte servicii necesare pentru livrarea gazului până la frontiera Republicii Moldova. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghietu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Oficialul spune că asemenea comparații trebuie făcute pentru aceeași perioadă, categorie de consum și metodologie. Potrivit datelor Eurostat, pentru semestrul al doilea din 2025, prețul gazului pentru consumatorii casnici din Moldova, cu toate taxele incluse, era de 9,47 eurocenți pentru un kilowattoră, față de 12,28 eurocenți media Uniunii Europene. Moldova se află astfel pe poziția 17 din 30 de țări europene incluse în comparație, iar în 13 state gazul este mai scump. Totuși, tariful achitat în țara noastră este mai mare decât cel din Bulgaria, 6,48 de cenți, România, 5,66 cenți sau Georgia, care se află în topul clasamentului cu cel mai mic tarif la gaze de 1,61 cenți pentru un metru cub.
1: Un tânăr de 29 de ani a murit în urma unui grav accident produs aseară în apropiere de localitatea Zahărău, Caraionul Telenești. Potrivit poliției, un automobil condus de o femeie de 34 de ani s-a ciocnit cu un autocamion la volanul căruia se afla tânărul. În urma impactului, camionul a ajuns pe contrasens și s-a lovit de un microbuz. Șoferul camionului a decedat, iar conducătorul microbuzului de 57 de ani și un pasager de 31 de ani au fost transportați la spital. Testele alcoolscopice ale șoferilor au fost negative. Poliția continuă cercetările. Permise de conducere contra 1.000 de euro fără testare. Un fost examinator auto care ar fi facilitat promovarea testărilor pentru categoria B a ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Bărbatul a fost reținut astăzi fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează o posibilă schemă de corupție la obținerea permiselor de conducere.
7: Nu, trebuie și
8: Ok, nu știu să scrii contractul, tu vrei să te duci sau nu? Tu vrei să umblăm la lecții practici sau nu?
7: Nu.
8: Spune deodată cum este. Nu vrei să umblăm la lecții practici?
7: Nu.
8: Știu. Atunci vii, o să scrii contractul, la noi taman s-a început grupa de pe IAS, de pe data de 14. Pe noi o să scriem contractul de pe mâine.
7: Vă duceți fără emoții, cât bine. Nu contează și o să fie acolo respins sau și o să fie acolo, sau o să fie acolo remis. Nu trebuie să noi intrăm în bază de date, aici o să fie la fiecare cu o personalizare.
4: Potrivit CNA, bănuiți ar fi plătit și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro, susținând că pot influența angajații ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, aceștia ar fi promis că îi pot ajuta pe candidați să promoveze atât proba teoretică, cât și cea practică. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul fostului examinator. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Reținerea are loc la o zi după ce, în cadrul aceleași cauze penale, oamenii legii au reținut un instructor auto din municipiul Chișinău. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme.
1: Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferii.
9: Până aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețuri în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele practic până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
10: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
9: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
10: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
11: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Vocea Basarabiei. Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul.
12: Publicitate.
13: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
14: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
12: simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
15: Publicitate.

0: nimeni.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni

0: încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
1: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 4 grade. Pericolul generat de dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova este în creștere, iar cetățenii trebuie să urmărească atent avertizările și comunicările autorităților. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, înaintea ședinței legislativului din 2 octombrie. Potrivit speakerului, una din problemele asupra cărora autoritățile trebuie să se concentreze este capacitatea de a intercepta dronele fără a pune în pericol populația de la sol. Declarația vine după o serie de incidente în care drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. În seara zilei de 30 septembrie, un aparat de zbor a explodat în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, pe traseul Ivancea-Brănești. Poliția a stabilit preliminar că drona prezintă elemente specifice tipului Gheran cu motor turboreactiv și că aceasta s-ar fi lovit de copaci înainte de a cădea și a exploda. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, au fost identificate mai multe fragmente ale aparatului și 3 cratere. Poliția a precizat că investigațiile continuă, componentele depistate au fost transmise pentru expertiză. Incidentul de la Brănești a avut loc în acea zi, în care alte drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe anunța că pe 30 septembrie, 3 drone au pătruns în spațiul aerian al țării, iar 2 dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit mai în cele 7 zile precedente au fost înregistrate 8 încălcări ale spațiului aerian. La 1 octombrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Oserov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost emanată o notă de protest. Autoritățile moldovene au condamnat încălcările spațiului aerian și au cerut încetarea acțiunilor care pun în pericol securitatea Republicii Moldova. Numărul persoanelor intoxicate în urma unui eveniment de familie organizat într-un local din Florești a crescut la 10. Printre pacienții internați la Spitalul Raional se numără și 3 copii, iar la 8 dintre bolnavi a fost confirmată deja prezența bacterii Salmonella. Pacienții s-au adresat medicilor în perioada 27 septembrie 1 octombrie. O parte dintre aceștia s-au adresat inițial medicului de familie, fiind ulterior internați în secția de boli infecțioase. Cel mai tânăr pacient are 13 ani, iar cel mai în vârstă 50 de ani. Potrivit medicilor, 7 dintre pacienți erau în stare gravă la momentul internării. Pacienții le-au relatat medicilor că au participat la un eveniment de familie. Autoritățile nu au identificat deocamdată alimentul care ar fi provocat îmbolnăvirile, pacienții declarând că au consumat bucate diverse. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat pe 1 octombrie că 32 de persoane ar fi acuzat stări de rău după ce au participat la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești. Verificările pentru stabilirea cu exactitate a sursei de infecție sunt în desfășurare. Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților valabile pentru perioada 3-5 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, motorina scade și are loc o nouă ieftinire. Prețul maxim pentru un litru de motorină scade cu 17 bani și va costa 35 de lei și 89 de bani. Ziua Națională a Vinului aduce profituri nu doar producătorilor și vinăriilor, ci și hotelurilor din Chișinău. Cererea pentru cazare a explodat în această perioadă, iar în unele hoteluri tarifele au ajuns de până la 3 ori mai mari decât în mod obișnuit. Pentru cele mai luxoase camere, turiștii vor plăti chiar și 3.000 de euro pentru o singură noapte. Într-un hotel de lux din capitală, cea mai spațioasă cameră are 200 de metri pătrați și dispune de șemineu living, hamam privat, bucătărie, birou și cadă cu hidromasaj. Pentru weekendul dedicat Zilei Naționale a Vinului, tarif ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe noapte, cu 1.200 de euro mai mult decât prețul obișnuit. Camera a fost rezervată de o familie din Statele Unite. Nici camerele standard nu mai au tarifele obișnuite. Dacă în mod normal prețurile pornesc de la aproximativ 200 de euro pe noapte, în perioada sărbătorii acestea pot depăși 300 de euro. Reprezentanții sectorului turistic explică majorarea tarifelor prin cererea ridicată generată atât de Ziua Națională a Vinului, cât și de desfășurarea Moldova Business Week. În această perioadă, prețurile pentru o noapte de cazare pornesc în medie de la circa 300 de euro. euro și pot trece de 800 de euro. Potrivit Asociației Naționale pentru Turism, Receptori și Interni din Moldova, cele mai multe rezervări sunt făcute de turiști din România, Spania, Italia, Grecia, China și Statele Unite. Ziua Națională a Vinului va fi marcată în acest weekend pe 3 și 4 octombrie. În Piața Marii Adunări Naționale sunt așteptați aproximativ 200.000 de vizitatori, dintre care circa 30.000 cetățeni străini. Val de proteste violente și incendii la mai multe școli din Franța. Elevii și studenții au blocat instituțiile de învățământ din întreaga țară, nemulțumiți de condițiile de studiu, lipsa profesorilor și degradarea clădirilor. Incendii au fost raportate la două licee din Nantes, din vestul Franței, în timp ce o altă școală din orașul Rouen, situată în nordul țării, a fost filmată în timp ce flăcările îi cuprindeau intrarea. În acest context, ministrul de interne a anunțat că 1949 de persoane au fost arestate joi, iar 305 polițiști au fost răniți. În același timp, anchetele arată că ambele incendii din Nantes au izbucnit de la un tomberon incendiat. Cel de la liceul Nelson Mandela din centrul orașului s-a extins ulterior la fațada clădirii și a avariat holul de la intrare. Totodată, în orașul Marseille, personalul liceului Victor Hugo a fost stropit cu benzină, iar în nordul țării, directorul liceului de Gruil a fost rănit la o ureche de o petardă. Până în prezent, 1027 de licee au fost afectate de demonstrații, dintre care 222 au fost complet blocate. În plus, cel puțin 30 de universități ar fi fost și ele blocate, inclusiv campusuri din Rennes și Paris. Tinerii au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile precare din sistemul de învățământ și lipsa resurselor bugetare. Elevii și studenții cer de urgență angajarea de noi profesori și personalul administrativ, reducerea numărului de elevi din clasele supraaglomerate, dar și alocarea de fonduri pentru renovarea clădirilor școlare aflate în stare avansată de degradare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitare.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova ar putea primi 157 de milioane de euro după ce Bruxelles va evalua reformele țării noastre. Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. Permisă contra 1000 de euro, un fost examinator auto a fost reținut de CNA. Agricultorii amenință cu proteste de amploare, situația poate escalada. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Republica Moldova este evaluată la Bruxelles pentru următoarele tranșe de sprijin european. Comisia Europeană analizează reformele deja implementate, care ar putea deschide calea pentru deblocarea 157 de milioane de euro. Autoritățile de la Chișinău mai au însă de îndeplinit măsuri importante în următorii 2 ani.
2: Implementarea avansează bine. Peste 500 milioane euro în granturi au fost deja puse la dispoziția Republicii Moldova și la moment evaluăm pașii de reformă care trebuiau să fie întreprinși până în iunie 2026 pentru a debursa încă 157 de milioane de euro care vor veni ca sprijin curând.
3: În același timp, comisarul european a menționat că Republica Moldova încă mai are multe de făcut pe calea reformelor.
2: Am ajuns ca și perioadă la jumătatea căi de reforme, dar încă 2/3 de reforme încă urmează să fie implementate. 40 de reforme trebuie să fie realizate până în decembrie, doar asta, și alte 57 de reforme sunt planificate pentru anul 2027. Câteva din ele includ reforma întreprinderilor de stat sau administrația publică, reforme complexe.
3: La rândul său, premierul Vasile Tofan a dat asigurări că autoritățile vor menține disciplina fiscală și vor administra responsabil atât banii publici cât și fondurile europene.
2: Vreau să vă asigur, domnule comisar, că noi suntem atenți la lucrurile astea. Guvernul și-a asumat angajamentul să facă disciplină fiscală și să trateze oamenii publici, inclusiv banii europeni, cu grijă maximă, să asigurăm impact maxim pentru fiecare euro și leu cheltuiți. Sper să putem să avansăm către sfârșitul lunii octombrie, să deschidem clastere noi și anul viitor, cândva, să începem să închidem capitolele din cucerire.
3: Referindu-se la integrarea europeană, Tofan a spus că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv național care depășește mandatul unui singur guvern. Premierul și-a propus ca Republica Moldova să devină stat membru al UE până la sfârșitul acestui deceniu, iar tratatul de aderare să fie semnat în 2028 pentru a accelera absorpția fondurilor europene și a optimiza mediul investițional. Guvernul de la Chișinău a anunțat crearea unei noi agenții centralizate, Moldova Proiect. Această instituție va prelua atribuțiile mai multor agenții descentralizate la nivel de ministere, având scopul de a reduce costurile administrative și de a urgenta implementarea proiectelor majore de infrastructură. Evoluția acestor reforme, funcționarea noii agenții și stadiul proiectelor de dezvoltare vor fi discutate pe larg la începutul săptămânii viitoare, când prim-ministrul Vasile Tofan va efectua prima sa vizită oficială la Bruxelles.
1: Chișinăul nu riscă să rămână fără apă în pofida nivelului extrem de scăzut al râului Nistru, susține ministrul mediului Gheorghe Hanșder. Potrivit oficialului, problema ține în prezent mai mult de capacitatea stației de captare decât de volumul de apă din râu. Nistrul are acum un debit de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce necesarul zilnic al Chișinăului este de 2 metri cubi pe secundă.
4: Una dintre cele mai des întâlnite a fost dacă pe Nistru este suficientă apă pentru municipiul Chișinău. Răspunsul meu este da. Și o să vă explic de ce. Municipiul Chișinău are nevoie în fiecare zi de 170-200 de mii de cuburi de apă. Acum, ca să comparăm mai bine cu debitul de pe Nistru, o să le transformăm în metri cubi pe secundă. Asta ar fi un necesar de 2 metri cubi pe secundă. Chiar și în condițiile actuale, când avem un nivel scăzut, foarte scăzut pe Nistru, totuși avem 33 de metri cubi pe secundă în ultimele zile. Ceea ce înseamnă că Chișinău are nevoie de 2 metri cubi pe secundă din cei 33 care au fost în ultimele zile. Acum, unde este de fapt problema? Problema este la stația de captare care este gestionată de primăria Chișinău și Apa Canală. Pentru că în cazul în care ar scădea nivelul, ea ar putea avea probleme să capteze această apă din punct de vedere tehnic, chiar dacă apa acolo o să fie.
3: În acest context, ministrul mediului a subliniat că autoritățile centrale și cele locale trebuie să coopereze pentru identificarea unor soluții tehnice privind asigurarea furnizării neîntrerupte a apei către cetățeni.
4: Ce este important acum este să ne unim eforturile, să găsim soluții tehnice, astfel încât să putem capta apă și de la 33 de metri cubi secundă, 30 și poate mai mic. Astfel încât să putem asigura acest serviciu important, fără întrerupere, către oameni.
3: Totodată, ministrul mediului a făcut referire și la situația râului Prut.
5: Pe Prut, care tot a scăzut mult în ultima perioadă, avem multe stații de captare prin care se alimentează mulți locuitori din Republica Moldova. Infrastructura de aici este într-un proces amplu de modernizare, astfel încât procesul de captare, tratare să fie adaptat la noile realități, dar și să fie unul mai calitativ. De exemplu, aceste țevi, care au fost instalate încă în anii 70, au fost înlocuite. Asta înseamnă că se vor elimina pierderile de apă, iar apa va fi mult mai curată.
3: Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat alocarea a încă 3 pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru municipiul Chișinău. Acestea se adaugă celor 5 pompe deja repartizate autorităților locale. Echipamentele sunt în proces de livrare către Apa Canal Chișinău, operatorul responsabil de alimentarea capitalei cu apă. Decizia a fost luată după ce Apa Canal Chișinău a solicitat sprijinul autorităților pentru 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe râul Nistru și al stării de urgență instituite. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultima perioadă. Pentru a permite intervenții rapide, guvernul a declarat pe 26 septembrie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile.
1: Nemulțumirea agricultorilor față de politica fiscală se poate transforma în protestă de amploare. Deputatul Serghei Ivanov avertizează că tensiunile din sector cresc, iar autoritățile trebuie să intervină înainte ca situația să escaladeze. Președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară spune că guvernarea trebuie să meargă în teritoriu, să discute cu fermierii și să vadă care este în realitate situația din agricultură. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Guvernarea trebuie să iasă în teritoriu și să vadă ce se întâmplă și totodată să uite pe acele statistici și să vede realitatea ce se întâmplă, pentru că nu poți continua în situația în care se află acum domeniul agricol și cu siguranță numai domeniul agricol din păcate suferă tot ce înseamnă servicii de transport. Referim aici inclusiv la transportul persoanelor, automat asta va lovi direct în viața de zi cu zi cheltuielile fiecare om care se deplasează la servici sau unde are nevoie personal de se deplasa cu transport public și chiar și privat între raioane.
3: Întrebat când sunt preconizate protestele de amploare ale agricultorilor, Serghei Ivanov a răspuns.
6: Când vor decide agricultorii, cu siguranță. Când vor decide agricultorii masă și, după cum ați observat, nu e un protest sub prisma faptului că suntem doar 5-10, nu ieșim. Nu. Oamenii care, agricultorii care vor, ies. Și cu siguranță vor fi din 5 mai mult. Și încă un lucru de subliniat, credeți-mă că pașii care fac agricultorii cu aceste proteste care în viziunea unora sunt proteste, zic eu așa, nu prea cine știe, ci credeți-mă că nu ați vrea să vedeți ce urmează dacă nu se va atrage atenția. Nu este o amenințare. Este un fapt ce se întâmplă cu un câine pe care îl bați, îl ții legat și încă mai bași cuțetul în el. Asta plățește acum agricultura.
3: Ultimul protest al fermierilor a avut loc marți 29 septembrie, motivul fiind noua politică fiscală. Fermierii sunt îngrijorați de propunerea de majorare a TVA pentru cereale și culturile oleaginoase de la 8 la 12%. Aceștia spun că o cotă de impozitare mai mare va genera costuri suplimentare pentru un sector deja afectat de prețurile ridicate la motorină și îngrășăminte, precum și de secetă. Agricultorii cer autorităților să păstreze cota actuală și să vină cu soluții pentru reducerea costurilor de producție.
1: Benzina se scumpește din nou în timp ce motorina se ieftinește. În următoarele 3 zile, un litru de benzina 95 va putea fi vândut cu cel mult 34 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult față de nivelul precedent. În schimb, prețul motorinei scade cu 17 bani și va costa 35 de lei și 89 de bani. Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire după aproximativ o lună de scumpiri continui și atingerea recordurilor istorice. Andre a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți. Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează scăderi. Petrolul Brent se tranzacționează la 99,51 dolari pe baril, în scădere cu 2,74%, în timp ce petrolul american este cotat la 89,45 de dolari pe baril, cu 3,68% sub nivelul anterior. Gazul pentru luna octombrie va costa Energocom circa 76 de euro pentru o megawattoră. Prețul este cu 20 de euro mai mare față de cel plătit de Energocom în luna august. În același timp, ministrul energiei Dorin Junghetu respinge afirmațiile că Moldova ar plăti cel mai scump gaz din Europa. Datele Eurostat arată că prețul pentru consumatorii casnici din Moldova este sub media UE. Totuși, tariful pe care îl achităm noi este mai mare decât cel achitat de consumatorii din România, Bulgaria sau Georgia.
3: Gazele naturale pentru luna octombrie vor fi achiziționate de Energocom la un preț estimativ de 76,35 de euro pentru un megawattoră. Compania precizează că suma este calculată în baza cotațiilor internaționale din luna septembrie. La 30 septembrie, indicele de referință a fost stabilit de agenții August la 75,516 euro pentru un megawattoră. La această valoare se adaugă marja furnizorilor externe de aproximativ 0,83 de euro pentru un megawattoră. Energocom precizează că prețul estimativ este cu 0,824 de euro pentru megawattoră, mai mic decât valoarea gazului la sursă luată în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul al patrulea al acestui an. Compania subliniază însă că suma reprezintă doar costul gazului la sursă și nu include cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte servicii necesare pentru livrarea gazului până la frontiera Republicii Moldova. În același timp, ministrul Energiei Dorin Junghetu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Oficialul spune că asemenea comparații trebuie făcute pentru aceeași perioadă, categorie de consum și metodologie. Potrivit datelor Eurostat, pentru semestrul al doilea din 2025, prețul gazului pentru consumatorii casnici din Moldova, cu toate taxele incluse, era de 9,47 eurocenți pentru un kilowattoră, față de 12,28 eurocenți media Uniunii Europene. Moldova se află astfel pe poziția 17 din 30 de țări europene incluse în comparație, iar în 13 state gazul este mai scump. Totuși, tariful achitat în țara noastră este mai mare decât cel din Bulgaria, 6,48 de cenți, România, 5,66 cenți sau Georgia, care se află în topul clasamentului cu cel mai mic tarif la gaze de 1,61 cenți pentru un metru cub.
1: Un tânăr de 29 de ani a murit în urma unui grav accident produs aseară în apropiere de localitatea Zahareu, Craionul Telenești. Potrivit poliției, un automobil condus de o femeie de 34 de ani s-a ciocnit cu un autocamion la volanul căruia se afla tânărul. În urma impactului, camionul a ajuns pe contrasens și s-a lovit de un microbuz. Șoferul camionului a decedat, iar conducătorul microbuzului de 57 de ani și un pasager de 31 de ani au fost transportați la spital. Testele alcoolscopice ale șoferilor au fost negative. Poliția continuă cercetările. Permisă de conducere contra 1000 de euro fără testare, un fost examinator auto care ar fi facilitat promovarea testărilor pentru categoria B a ajuns în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Bărbatul a fost reținut astăzi fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează o posibilă schemă de corupție la obținerea permiselor de conducere.
7: Nu știu să scrii contract, tu vrei să te duci sau nu? Tu vrei să îmi la lecții practici sau nu?
8: Nu.
7: Spune deodată cum este. Nu vrei să îmi la lecții practici?
8: Nu.
7: Știu. Atunci vii, o să scrii contractul, la noi taman s-a început grupa de pe IAS, de pe data de 14, pe noi o să scriem contractul de pe mâine.
8: Duceți, fără emoții, tot bine, nu contează și o să fie acolo respins sau și o să fie acolo, sau o să fie acolo remis. Nu trebuie să noi intrăm în bază de date, aici o să fie la fiecare cu o personalizare.
3: Potrivit CNA, bănuiți ar fi plătit și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro, susținând că pot influența angajații ai Direcției de Examinare a Conducătorilor Auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, aceștia ar fi promis că îi pot ajuta pe candidați să promoveze atât proba teoretică cât și cea practică. Ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul fostului examinator. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Reținerea are loc la o zi după ce, în cadrul aceleiași cauze penale, oamenii legii au reținut un instructor auto din municipiul Chișinău. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii scheme.
1: Primele zile de octombrie vin cu înghețuri. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben pentru noaptea și dimineața zilelor de 3 și 4 octombrie. Izolat, temperaturile ar putea coborî sub 0 grade la suprafața solului și în aer. Specialiștii avertizează că frigul poate afecta legumele rămase pe câmp și izolat pomii fructiferii.
9: Până aceste nopți, temperatura minimă în linii generale va varia între plus 2, plus 7 grade, însă izolat se așteaptă înghețuri în aer și la suprafața solului cu intensitate de minus 2, minus 1 grade. După care, începând cu data de 5, treptat vor crește de la o zi la alta. Dacă pentru noaptea următoare se așteaptă minime, adică noaptea de 2 octombrie, de plus 4, plus 9, însă în orele nocturne și al dimineții, de asemenea, așteptăm înghețuri în zonele de presionare la suprafața solului cu intensitatea de minus 2, minus 1 grade. Pentru mâine ziua se așteaptă maxime de 18-23 de grade și ele, practic, până în data de 8 octombrie rămân în jurul valorilor de 17-23 de grade.
10: Meteorologii explică răcirea vremii prin influența unui anticiclon care aduce cel mai mult senin și favorizează pătrunderea unei mase de aer rece.
9: Au fost ani când s-au înregistrat înghețuri chiar și în data de 7 septembrie. Pentru luna octombrie sunt ceva specific. Asemenea temperaturi, ele la moment, temperaturile minime sunt ușor peste normă, adică cu un grad. Ele reprezintă acum un pericol pentru legume care încă nu s-au strâns și pentru unii pomi fructiferi. Dar odată ce nu avem o intensitate așa de, adică temperaturi mai scăzute, mai mult pentru legume reprezintă un pericol.
10: După episodul rece din 3-4 octombrie, temperaturile vor crește treptat, iar până la 8 octombrie meteorologii prognozează vreme predominant uscată.
1: Vinul care ne unește, acesta este genericul celei de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va fi sărbătorită în acest weekend. Peste 100 de producători își vor prezenta vinurile, iar Moldova va încerca să intre în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare viță de vie umană din lume.
11: Ziua Națională a Vinului va fi marcată pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale, dar și la vinăriile din țară. Vizitatorii vor putea degusta vinuri de la peste 100 de producători și vor avea ocazia să discute direct cu vinificatorii. Președintele Parlamentului a chemat cetățenii să participe la această sărbătoare.
12: Industria vinului este o ramură care ne reprezintă cu succes țara, iar în acest an genericul fiind vinul care ne unește. Timp de două zile aveți ocazia să descoperiți vinuri selecte de la peste 100 de producători, să alegeți din gama variată de gusturi și să discutați cu vinificatorii. Dar totodată, în acest an, Republica Moldova, atenție, va încerca să stabilească un record mondial Guinness pentru cea mai mare viță de vie umană din lume. Sunteți așteptați în Piața Mare Adunării Naționale, dar și la vinăriile din țară.
11: Sărbătoarea va fi deschisă oficial sâmbătă 3 octombrie la ora 12 în Piața Mare Adunări Naționale, iar la ora 13 este programat evenimentul pentru Cartea Recordurilor. Organizatorii au pregătit un program artistic susținut de colective din țară, iar seara vor evolua Lidia Isaac Band, Satoshi și DJ Fox. Duminică programul include ceremonia de acordare a distinții Polobocul de Aur, masterclass-uri, tururi ghidate și activități pentru vizitatori. Pe scenă vor urca orchestra folclorii, Zvoranșul, formația Cuibul, Zdob și DJ Fox. Paradox. În acest an, autoritățile estimează că Ziua Națională a Vinului va aduna circa 200.000 de vizitatori în cele două zile de sărbătoare.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasărabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
13: Publicitate.
14: Maria, cum îți merge afacerea?
15: Ei, merge.
14: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
15: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
14: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
15: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
13: Publicitate.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, în această ediție de astăzi discutăm despre reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova și despre propunerea ca actualele 32 de raioane să fie înlocuite cu 3 regiuni, Nord, Centru și Sud. Ce presupune această reformă? Care sunt etapele? Discutăm cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Viorel Furdui, directorul executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domn Furdui, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Și cel de-al doilea invitat este domnul Mihai Isac, comentator politic. Domnul Isac, la fel, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Stimați invitați, pentru cei care nu au reușit să urmărească știrile astăzi și ieri și nu s-au informat despre ce este vorba, despre anunțul recent al autorităților, al guvernării. Propun mai întâi ca să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, după care revenim în platou ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
3: Astăzi avem 32 de raioane. Propunerea noastră este să le înlocuim cu 3 regiuni. Nord, Centru și Sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul actual. UTA Găgăuzia își păstrează și ea statutul special. Taraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Logica reformei poate fi redusă la 4 puncte esențiale. 1. Mai puține regiuni. 2. Mai puține competențe la nivelul 2. 3. Mai puțini funcționari și birocrație la nivelul 2. 4. Primării mai puternice ca și rezultat.
4: Premierul a menționat că serviciile existente nu vor fi lichidate sau mutate în alte localități.
3: Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central. Dar serviciul trebuie să rămână acolo unde are sens, unde este logic să fie pentru om. Același lucru se aplică și bunurilor. Deci biblioteca din Soroca o să rămână la Soroca și evident că școala de la Hâncești o să rămână la Hâncești. Centrul cultural din Orhei nu va pleca la Chișinău, va rămâne acolo pe loc. Deci comunitatea, localitatea își vor administra în continuare bunurile și vor preia serviciile necesare.
4: Potrivit conceptului, în regiunea Nord vor fi 514.000 de locuitori, în regiunea Centru 670.000, iar în regiunea Sud 280.000 de cetățeni.
5: Regiunea Nord va cuprinde acum 11 raioane, sediul va fi la Bălți. Bălți, municipiul Bălți nu va face parte din această regiune, va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea Centru, 13 raioane, sediul administrativ va fi la Chișinău, iar și municipiul Chișinău nu este parte a regiunii Centru. Și regiunea Sud, 7 raioane, sediul administrativ va fi la Cahul.
4: Secretarul general al guvernului a explicat că odată cu alegerile locale de anul viitor, consiliile raionale nu vor mai exista.
5: La alegerile locale de anul viitor, cetățenii vor primi 3 buletini de vot pentru Consiliul Local, pentru funcția de primară și pentru Consiliul Regional. Cetățenii vor vota consilierii regionali, fie pe listă de partid, fie pe candidați independenți, deci ce urmează să vină cu procedura exactă. Dacă s-au ales acei consilieri regionali, ei urmează să decidă și să voteze echipa de conducere a regiunii, președintele și vicepreședinții. Exact așa cum se întâmplă de ani de zile în cadrul fiecărui Consiliu Raional. Consilierii raionali sunt aleși prin votul direct al cetățenilor în alegerile locale, după care ei aleg președintele și vicepreședinții.
4: Alexei Buzo a menționat că după amalgamare, odată cu alegerile din 2027 în zona nordului, numărul primăriilor se va reduce de la 306 la 81, în zona centru de la 348 la 96, iar în regiunea sud, din cele 165 de primării, vor rămâne 48. Conceptul prezentat a fost elaborat în urma unui dialog la nivelul primăriilor și raioanelor. Consultările vor continua pentru pregătirea pachetului legislativ și a planului de tranziție. Proiectele de lege urmează a fi prezentate Parlamentului în toamna acestui an.
0: A revenit, stimați invitați, am urmărit acel material video realizat de colegele mele. Domn Furdui, prima reacție venită de la CALM, pe care îl reprezentați, o surpriză plăcută. Care e surpriza plăcută aici?
1: În primul rând, știți foarte bine, noi avem o anumită discuție cu guvernul privind această reformă și nu după, în sensul că ne împotrivim aceste reforme, cred că iată aici există chiar un consens destul de larg în societate privind înțelegerea necesității acestei reforme. Dar privind mai multe aspecte legate de modul cum este implementată această reformă, de unde s-a început, această reformă în special credem că urma anume să se înceapă cu ceea ce acum despre ce discutăm, în primul rând acest nivel raional, regional, care trebuia fi refăcut. Și de asemenea vreau să menționez că CALM, Congresul Autorităților Locale, organizația pe care o reprezint, a venit și cu o viziune și cu o proprie numită încă Dacia, frumos sună, nu? Care unul din elementele acestei viziuni, dar ea este foarte complexă și abordează toate aspectele care trebuie să fie luate în considerație în cadrul unei astfel de reforme, care este, să recunoaștem încă o dată, foarte complexă, era și viziunea noastră asupra modului de dezvoltare regională sau împărțire regională. Și inclusiv una din propunerile noastre, ideile noastre, care noi le-am înaintat guvernului, a fost de asemenea două opțiuni la nivel, chiar trei opțiuni la nivel regional, una din care a fost trei regiuni să fie create în locul acestor raioane, dar regiuni cu adevărat administrativ teritoriale cu funcții respective după modelul european. Sau am mai propus încă o variantă care o vedem că a fost împărtășită și de domnul premier Tofan, în genul lichidarea nivelului 2 a fost așa o astfel de opțiune, sau în cel mai spunem așa, rău caz să spunem așa, exista și o opțiune de 5 regiuni, dar totuși principalul a noastră opțiune, credem că a fost 3 regiuni. De ce 3 regiuni? Pentru că Republica Moldova s-a anunțat și de fapt acum întreprinde anumiți pași ca să ne integrăm în Uniunea Europeană. Iar în Uniunea Europeană, regiunile de dezvoltare sau regiunile administrative teritoriale sunt văzute ca unul din actorii principali în asimilarea fondurilor europene și atragerea fondurilor europene, și acolo se operează în cazul dat, dacă vorbim serios despre atragerea de fonduri, ceea ce de fapt auzim permanent ca unul din obiectivele acestei reforme, ca să creștem capacitatea, da, de atragere a fondurilor, anume regiunile sunt actorii centrali, dar nu pur și simplu regiuni, așa numite regiuni, dar care corespund standardului NUTS 2, așa numit. Adică NUTS 2 este un standard care vorbește despre un anumit număr de locuitori care trebuie să existe și minimum de acești locuitori de obicei este în jur de 800.000 o regiune. Și respectiv, dacă împărțăm Republica Moldova în 3 regiuni reale, atunci cam așa și se primea, dacă noi cu adevărat ne dorim. Și de ce, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, pentru noi a fost la prima etapă o surpriză plăcută, anunțul acesta a guvernului, ca să, în loc de aceste 32 de raioane, să existe 3 regiuni. Cu atât mai mult surpriza este plăcută. De ce? Pentru că știți foarte bine că guvernul inițial, în conceptul său, a prevăzut 10 și cu denumirea tot de raioane. Ceea ce, în opinia noastră, era o mare greșeală, deoarece, în primul rând, nu se schimba nimic, doar aceleași actuali raioane care există erau pur și simplu ridicate la alt nivel, puțin mai mari, dar, în esență, același lucru. Plus aceasta, rămâneau toate suspiciunile că ele vor fi politizate și vor fi folosite ca un instrument de
0: Asta este partea
1: politică.
0: Plăcută. Imediat ajungem și la ceea ce nu vă place, să vedem comentatorii politici. Domnița, care este partea plăcută? Cum ați reacționat dumneavoastră la acest anunț? Pentru că, așa cum spunea anterior domnul Furdui, de când am început noi a vorbi despre această reformă, tot a apărut în spațiu public, după care a apărut acea hartă cu 10 raioane, după care a venit domnul Buzu și a informat acea hartă și tot așa, și uitați că am ajuns astăzi deja oficial prezentată de prim-ministru Republica Moldova împărțită în 3 regiuni.
2: Bine, erau de discuții privind folosirea unui număr de 3 entități administrative pentru a pregăti o reformă mult mai profundă a administrației publice. Era circulată în anumite medii politice de la Chișinău. Da, până probabil și în interiorul guvernării au existat mai multe curente care sprijineau formule diferite de rezolvare a problemei. Este extrem de important ca Republica Moldova în marja acestei reforme administrative să nu repete greșeala din timpul din perioada, dacă nu mă înșel, 1999-2003, când au fost implementat un sistem al județelor în Republica Moldova, care a devenit practic o nouă pătură a administrației publice, ceea ce a însemnat noi angajări de funcționari, ceea ce a însemnat noi alocări bugetare suplimentare de la bugetul național. Este important ca această reformă să nu faciliteze doar un control politic mai direct, mai eficient, doar din acest punct de vedere. Pentru că domnul Tofan dă asigurării că calitatea serviciilor oferite locuitorilor din localitățile unde vor fi, de pildă, desfințate primăriile, va rămâne constantă.
0: Sau va crește, chiar așa ne spun.
2: Din experiența pe care o avem și cu alte reforme, nu a fost mereu cazul așa. Dar este clar că în pofida avantajelor pe care un sistem de raioane îl oferea partidului la guvernare, și aici ne referim la oricare partid ar fi fost la guvernare, și aici ne referim controlul politic, ne referim de alocarea unor resurse pentru filialele locale, totuși
0: clasa funcție politică pentru oamenii din raioane. Pentru
2: absolut. Nu este ceva specific Republicii Moldova. În toate statele, inclusiv în Franța, inclusiv în Statele Unite, persoanele care sprijină partidul sau care sprijină un anumit curent politic, desigur, se regăsesc în administrația locală pentru a implementa politicile partidului. Nu este ceva adică nu trebuie să nu suntem albă ca zăpada în politică. Uh-huh. Trebuie să înțelegem că așa se fac lucrurile. Dar este un semnal bun. Rămâne acum să vedem dacă și efectul va fi cel așteptat sau cel puțin în mare parte cel așteptat. Vorbim desigur de o necunoscută acum. Este terra incognita pentru noi. Cum va arăta această reformă? Am văzut și aspectele mai puțin plăcute despre care o să discutăm în continuare ale presiunilor politice, am văzut și anumite calcule, anumite studii pe această temă, dar dacă luăm în considerare nevoile reale ale populației, ne dăm seama că o administrație publică mai mică, mai eficientă, este singurul răspuns. Acum, că spunem regiuni, că spunem raioane, că spunem județe, că spunem cantoane, că spunem alte state sau orice altă denumire.
0: Nu are importanță?
2: Nu cred că numele are atât de multă importanță. Mai mare importanță are să vedem cât de eficientă este.
0: Ce atribuții vor avea aceste?
2: Ce atribuții vor avea? Nici măcar nu am deschis această problemă, acest dosar, pentru că încă nu știm clar care sunt atribuțiile. Vorbeam în pauză cu stimatul invitat și avem lacune rămase din perioada unor reforme anterioare. Domnul Furdoi spunea foarte clar că, de pildă, municipiul Bălți nu are o lege specifică, o lege care ar fi trebuit deja să fie aprobată. Ține minte scandalul dintre unii primari de Bălți și puterea centrală, în funcție de opiniile politice se schimbau sau anumite priorități. Știm că au fost, dacă nu mă înșel, domnul premier Munteanu a avut și o ședință a guvernului la Bălți sau un alt premier și a discutat această problemă. Știm solicitările venite din acest centru, acestei capitale din nord. Deci, până nu vedem negru pe alb care sunt atribuțiile
0: noilor regiuni,
2: care vor fi atribuțiile care vor fi delegate către subunitățile administrative ale regiunilor și să, din păcate, în Republica Moldova, ca și în tot Estul, există meteahna personalizării puterii și există, iar în România avem o problemă foarte mare cu baronii locali. Este președinți de consilii raionale sau persoane care au influență politică majoră în anumite regiuni și care practic transformă regiunea într-o feudă politică. Și este extrem de important ca Republica Moldova să evite, și nu s-a întâmplat numai în România, desigur, este extrem de important ca Republica Moldova să evite greșelile altor state și să nu asistăm la, doar la o împărțire a unor feude politice și, să, și chiar să vedem că există aceste rezultate. Dar, dar să fim extrem de conștienți, nu vom vedea rezultate în câteva săptămâni, în câteva luni. Pentru a vedea efectele bune sau mai puțin bune ale acestui proces, va trebui să așteptăm câțiva ani.
0: Domn Furduic, partea a doua, partea pe care nu vă place la ceea ce s-a anunțat ieri.
1: Bine, în primul rând trebuie să spunem că această viziune, concepție este evident încă nu este perfectă și, nu, și, are, și la ea trebuie destul de mult de lucrat. Cum s-a menționat aici în studio, în principiu, cu siguranță sunt foarte multe necunoscute încă la moment, pe toate direcțiile. Și să începem, în primul rând, dacă...
0: Necunoscută,
1: să vorbim,
0: care ne frământ pe noi cea mai tare, este atribuțiile, corect?
1: Necunoscută nu numai atribuțiile. Cum am mai spus eu de la început, modul, în primul rând, în care... În primul rând, această propunere de... ați auzit municipiul de nivelul 2 sau regiunile după logica acelor propuse, de asemenea vor avea un fel de statut de structuri de intermediare sau de nivelul 2, deoarece probabil autorii acestei concepții au încercat să, ca această propunere să corespundă Constituției, deoarece Constituția Republicii Moldova prevede că este nevoie să existe două nivele, obligatoriu okay. Și nivelul 2. Indiferent, ați menționat despre denumirea acestui nivel 2, dar nu contează că avem și o decizie a Curții Constituționale în acest sens, poți să o numești cum dorești, județ, ținut, mă rog, raion.
0: Că anterior erau discuții că dacă renunțăm la raioane, trebuie să modificăm
1: Discuțiile
0: Constituția.
1: Discuțiile erau din simplu motiv, care noi nu odată l-am menționat, că din cauza, și asta e prima problemă mare, este că această reformă, în general, de la bun început, urma să conecteze, să se conecteze la mediul științific de expertiză din start, să se conecteze în primul rând la cel național, că noi avem o expertiză și știință în acest sens cu o experiență destul de bogată. Noi am avut câteva reforme în acest sens și avem acumulat o expertiză. Chiar aceea reformă din 1998, da? Care de asemenea au fost la prima vedere o reformă destul de interesantă, reușită, dar ulterior s-a dovedit că lucrurile puțin au fost altfel și au permis revenirea de la această reformă și am văzut că de fapt s-a transformat în succes la urma urmei. În primul rând, acest lucru este important că această reformă de la bun, cumva discuția aceasta privind regiunile a ajuns la o etapă când deja nu avem cumva noi finalizăm în fond reforma, dacă ați observat. În principiu a rămas practic, din câte înțeleg, unul din argumentele acestei grabe, iarăși o problemă cu care se realizează această reformă, cum ni s-a comunicat, este faptul că există o oportunitate, da? Această fereastră de oportunitate când care permite realizarea unei astfel de reforme. Numai că, iarăși, problema principală care noi o vedem, iarăși, e de ordin strategic și conceptual, că de la bun început noi avem așa impresie că nu s-a realizat și s-a înțeles cât e de complexă această reformă, cât e de profundă și cât de multe aspecte, elemente aceste reforme trebuie analizate și cumva găsite niște soluții. Repet, asta nu se reduce, pentru că impresia iarăși a noastră este că la începutul acestei reforme cineva și-a închipuit că, mă rog, avem 900, aproape 900 de primării, reducem două, trei, ne-am pus obiectivul acesta și mergem. Și aici iarăși vedem o problemă, că s-a început cu cel mai jos nivel, cu baza, să-i spunem așa, în loc de, ca să se vadă toată imaginea, să se vadă ce avem la nivel central, că e vorba nu doar numai de administrația locală. Poate începem cu nivelul central, vedem regiunile, raionele, și mergem la primărie, pentru că știți care e problema fundamentală aici în toată reforma aceasta, care noi, și ne deranjează pe noi foarte mult. Pentru că noi riscăm foarte mult, neavând toată viziunea pe toate etajele, spunem așa, acestui sistem administrativ, să lichidăm fundamentul și să lăsăm comunitățile locale fără niște soluții la multe, multe probleme care vizează direct aceste localități. Și iată, noi vedem aici o mare problemă. Doi, corelarea cu standardele europene, cu NUTS 2. Noi am spus și am declarat la toți că scopul și din... vorbeam despre competență, despre funcțiile principale. Înțelegem că guvernul vede în regiunile acestea ca un actor important în atragerea de fonduri și gestionarea unor fonduri de interes regional. Ok, numai că noi știm foarte bine că la nivelul Uniunii Europene cu fonduri se ocupă regiunile la standardul NUTS 2. NUTS 2 asta este un standard european care, în dependență de numărul de populație, nu mai puțin de 800 de mii.
0: Așa.
1: Bine, eu admit că am putea noi negocia, poate nu 800, 700 de mii, nu știu dacă e, în genere e negociabil acest aspect, dar ok. Dar dacă ați observat...
2: Se negociază cu Uniunea Europeană. Cine spune că Uniunea Europeană vine și îți impune ceva, cu excepția drepturilor omului, unde nu există discuție, minte. Și propaganda rusă minte. Se poate negocia.
1: Asta e o precizare extraordinar de important, pentru că știți că unii ne spun nou că Uniunea Europeană ne-a impus nou această reformă și acest tempou, această grabă în care noi nu dovedim să realizăm niște lucruri. Și atât mă întorc la acest NUTS 2. Poate că, într-adevăr, în spațiu public au apărut niște idei foarte bune ca să privim această reformă și organizarea administrativ-teritorială ca un tot întreg, inclusiv malul stâng al Nistrului, malul drept, și astfel să prezentăm, pe de-o parte, o abordare unitară. Pe de altă parte, poate compensăm taman în acest sens și ajungem la standardul acesta de a Uniunii Europene după numărul de populații, ca să putem cu adevărat să aplicăm la aceste fonduri. Și a treia problemă, hai să-i spunem așa, mai importantă, care noi vedem, apare un anumit disbalans sau o disproporționalitate în aceste regiuni și municipiul Tarak client care va apărea, chiar dacă recunoaștem existența anumitor temeiuri pentru o anumită abordare mai specială în acest sens, dar, mă rog, asta e o chestie discutabilă, dar vă închipuiți, noi avem trei regiuni, municipiul Taraclie în jur de 20-30 de mii de locuitori, Chișinău și municipiul Bălți, Chișinău care are statut special, municipiul Bălți care încă nu e clar ce statut, pentru că, așa, într-adevăr, nu are o legislație specială, de mai mulți ani se discută, există și niște proiecte.
0: Și avem Taraclie cu statut.
1: Și o să avem Taraclie. Și în același timp vom avea niște municipii, alt tip de municipii, cum este Comrat, cum este Ungheni, care se presupune că ar fi unul din cele mai mari clustere și va fi tot are statut de municipiu. Cahul, Orhei, Strășeni și așa mai departe, care nu este, iarăși, se creează o diversitate de municipii cu diferit statut. Și iarăși, o să apară iarăși întrebarea, dar statutul de nivelul 2, ce o să fie în cazul Taracliei, în raport cu regiunile, care tot sunt de nivelul 2, așa se primește. Și așa mai departe. Și cred că ultimul aspect este, care este legat, eu știu, generează anumite întrebări, este faptul, modul de organizare a acestor structuri. Iarăși, alegerea președintelui. Mi s-a spus că va fi o persoană aleasă de Consiliu. Consiliile acestea, cum vor fi aleasă? Cine va alege? Desigur, și aici sunt diferite chiar soluții și lucruri interesante propuse în mass media. Finanțarea acestei structuri tot va fi interesant. De la bugetul de stat am înțeles că domnul prim-ministru sau domnul Buzu a menționat despre faptul că aceste structuri nu vor avea venituri proprii. Da, specifice unor structuri administrative teritoriale, care știți că au venituri proprii, venituri, eu știu, transferate de la centru și așa mai departe și tot. Nu este o claritate cum va funcționa.
0: Matitas, mergem la publicitate și revenim ca să încercăm să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Radio Vocea Basarabiei.
1: În

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Mihai Isa, comentator politic, și Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Discutăm despre reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Domnul Isac,
1: doar să finalizați, da.
0: Vă rog, domn Furdui.
1: Vreau să vă spun, iată, tot acest complex de probleme, deoarece despre probleme vorbim deja, nu numai despre partea pozitivă, cred că acum e un moment foarte bun, ținând cont că în spațiul public au apărut mai multe idei, mai multe viziuni asupra acestor regiuni și, principal, majoritatea din ele, cumva, în susținerea acestei idei de regionalizare și de împărțirea teritoriului public și Moldova undeva în trei regiuni. Și atât, acum este foarte important ca guvernul, noi sperăm foarte mult, să le audă, să le analizeze toate aceste probleme și să, chiar mai mult ca atât, poate acum, în, nu știu, a 13 ceas, cum se spune, să conecteze și pe acești reprezentanți, formatori de opinii sau cei analiști sau experți care au venit cu aceste propuneri. Și ei nu s-aș atât de mult, eu aș putea chiar menționa și domnul Igor Munteanu de la IDIS a venit și domnul Sergiu Palicoi de la Școala Administrației Publice și domnul Tănase a venit de asemenea cu anumite abordări și mai sunt niște abordări
0: care
1: ar fi foarte bine să fie conectați și sigur că Calmus fie alături de aceste discuții.
0: Domnul Isac, am văzut astăzi o întrebare tare interesantă în spațiu public, cum ați menționat, până acum aceste raioane, nu este un secret, erau cam filiale politice peste tot, oameni angajați în funcții publice. Ce se întâmplă cu aceste rețele politice care s-au creat în jurul acestor raioane?
2: Ele vor migra, se vor adapta. Nu văd acest feudalism politic specific Estului, se va transforma. Nu cred că, de pildă putem să luăm orice raion, nu cred că persoanele care au deținut puterea în acel raion nu vor
0: care erau președinți de raion, se erau consilieri raionali, la fel vor încerca acum să candideze pentru aceste funcții.
2: Bine, avem exemplu în care principalul personaj politic al unui partid într-un raion nu trebuie să fie neapărat consilier raional sau președintele Consiliului Raional. Poate să fie o eminență cenușie, un cardinal gri. Și nu cred că aceste personaje politice vor renunța atât de ușor la controlul puterii locale. Vor găsi, și aici, desigur, societatea civilă, media, are un rol important, vor identifica posibilități de a rămâne racordați la fondurile statului și, cu siguranță, foarte mulți se pregătesc să delapideze fondurile europene.
0: Fiindcă ideea acestei reforme asta și este, mai puțini oameni în funcții publice, indiferent că-s la noi din partid sau din alt partid, indiferent că-s galbi, roșii sau albaștri.
2: Este prea devreme să putem spune că această reformă are rezultatul dorit. Să nu uităm că avem alegeri și orice reformă poate fi pusă în revers. Oricât avem deja exemplul județelor, există deja o problemă, pentru că, de pildă, atunci când vorbim de amalgamarea localităților, eu nu am văzut niciun mecanism prin care o localitate care a fost amalgamată voluntar sau prin
1: normativ,
2: să aibă posibilitatea să adere la altă comunitate teritorială. În statele din Uniunea Europeană există un referendum la nivel local, există alte forme, pentru că și viața socială din diferite economică, din politică, din diferite regiuni evoluează și la un moment dat este foarte probabil ca o anumită grupare teritorială, o anumită grupare administrativă să nu mai corespundă intereselor a unei anumite localități. Se întâmplă. Nu putem lega de glie cetățenii. Nu putem lega de glie populația și este nevoie și de un astfel de mecanism. Avem la anul alegeri locale. Eu vă spun, Mitropolia Rusă a Chișinăului și întregii Moldove deja combate această reformă administrativă din toate altarele posibile. Vedem stareții de mănăstirilor istorice din Republica Moldova devenind mari experți în amalgamare normativă, voluntară, cu siguranță, cred că cunosc.
1: Păi au luat exemplu de la alții.
2: Absolut.
1: unii te expirți peste noapte.
2: Și vedem din nefericire cum propaganda rusă lovește în această reformă. Reforma este absolut necesară. Dar cum o facem? Deja sunt multe semne de întrebare, sunt acuzații de presiune politică, am văzut diferite articole și reportaje în media în care locuitorii vor într-un fel, consilierii vor într-un fel, sau o parte a locuitorilor.
1: Dar guvernul vrea în alt fel.
2: Guvernul vrea în alt fel. Și de pildă, este extrem de important să înțelegem că eu personal nu cred în datele statistice privind populația. Eu nu cred că la Chișinău sunt doar atât, sau în zona centrală, doar atât de puțini oameni. Pentru că, și cred că toată lumea din acest platou are cunoștințe care stă fără forme legale în Chișinău sau în alt oraș. Durlești este al treilea oraș al Republicii Moldova, dar foarte mulți locuiesc fără forme legale. Putem să luăm Sireți, o localitate în plină dezvoltare, dar unde populația nu este toată rezidentă în această localitate, nu este toată înregistrată, ceea ce lovește în capacitatea bugetului local. Și este o problemă pe care o avem și în alte state. Să nu înțelegem, nu este o problemă tipic moldovenească, așa cum se încearcă să se acrediteze ideea. Și avem această problemă cu regiunea, cu municipalitatea Taraclia. Personal înțeleg rațiunea care a stat în spate. Este vorba de menținerea unei bune relații cu guvernul bulgar. Statul bulgar și-a luat anumite angajamente față de regiune. Am văzut transformarea universității din Taraclia în filiala Universității Bulgare Anghel Cancev din orașul Dunărean Ruse, deschiderea unui consulat bulgar. Probabil există și anumite asumări financiare, dar din nou o astfel de regiune va deschide poftele și pentru alte regiuni, pentru că o să vină de pildă Nordul, unde sunt oameni care au resurse financiare, au capacități și este foarte probabil că la un moment dat să mai fie astfel de solicitări. Și ni se spune că avem 3 regiuni. Nu, avem mai multe regiuni. Avem aceste 3 regiuni, avem municipalitatea Taraclia, care este o regiune pe care încă nu știm cum să o gestionăm pe relația Chișinău-Taraclia, avem regiunea Găgăuză, unde raioanele rămân în continuare. Cum vor fi...
0: Și nu s-a menționat nimic despre malul stâng al Nistru.
2: Absolut, și malul stâng. Cum îl integrezi din toate planurile pe care le-am văzut? Cipriot, Slavonia, Aland, orice nume doriți să aruncăm al unei regiuni autonome din întreaga lume, cum îi reintegrezi? Reintegrezi toată regiunea ca un tot întreg sau integrezi sau oferi ce grad de autonomie oferi? Pentru că eu vă garantez și din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu reprezentanții aia regimului de ocupație din stânga Nistrului, cu persoane din Sovietul Suprem de acolo, ei nu ar accepta o autonomie mai mică decât cea de care se bucură regiunea locuită de comunitatea Găgăuză. Este un lucru, știu deja în societate, nu este discutat, dar toată lumea care știe dosarul sau se ocupă de dosar, este conștient. Și eu nu cred că, de pildă, Râmnița va accepta să fie, sau zona Râmnița, să fie integrată în Republica Moldova ca parte, să zicem, a regiunii din care face parte Rezina.
0: Deci rămân multe întrebări. Va fi domnul Buzu săptămâna viitoare în acest platou? Vom încerca să aflăm mai multe răspunsuri, fiindcă întrebări sunt foarte, foarte multe. Domn Furdui, probabil cei care ne urmăresc acum la TV sau ne ascultă la radio se întreabă, eu la anul, la toamnă, când merg să votez, ce voi vota? Haideți să explicăm oamenilor ce va fi, cum vom vota anul viitor, pentru ce vom vota. Deci rămân exact acum, vom vota primarul, indiferent că rămâne primărie în sat sau nu rămâne, vom vota primarul pentru viitoarea primărie amalgamată din localitatea din care face parte. Vom vota în loc de consilier raional, va fi acel consilier regional și deja acești consilieri regionali vor vota președintele
1: regiunii.
0: Deci exact acum, cum consilierii raionali votează președintele raionului. Deci practic nu se schimbă nimic.
2: Se alege și cu clasă.
1: La prima vedere nu se schimbă nimic, dar se schimbă tot, în primul rând. Eu cred că, în genere, mai ales la nivelul 1. Dar eu vreau să spun că pentru ca să putem clar explica oamenilor, nu trebuie să vedem totuși pe masă toate proiectul de lege, toate aceste documente, ca să vedem în final totuși ce, care sunt, eu știu, este viziunea finală. Pentru că am mai vorbit mai înainte, erau 10 regiuni, acum avem 3 și multe alte chestiuni.
0: Bine, deja credem că e finală, că n-ajungem într-o zi la o regiune.
1: Credem, da, dar vedeți că, într-adevăr, iar și repet, graba aceasta cu care totul se face poate să ducă la ce că apar, în fiecare zi poate să apară anumite aspecte, probleme. Iată numai noi astăzi câte aspecte le-am cel puțin le-am menționat, care se, despre care se vorbește și în spațiul public, respectiv care trebuie să dea gândire, de gândire factorilor decizionali. Mai mult că atât, eu sper că la un moment dat trebuie să se ia o decizie fie ca unele procese să avanseze, dar altele avansează, alte procese poate ar fi rațional să fie într-un fel cumva amânate. Cine știe? Ce vreau eu în mod special să menționez, domnul Furculiță, pentru în discuția noastră. În cadrul acestei reforme mult s-a vorbit despre curaj. Știți că primari curajoși, că guvernarea este curajoasă făcând această reformă care de zeci de ani alții nu au îndrăznit și așa mai departe.
0: A fost amânată, așa.
1: Însă, iată, dacă vorbim cu adevărat despre curaj, că ați vorbit mai înainte despre aspectul ăsta legat de politizare, de ce se va întâmpla, pentru că, într-adevăr, raioanele în mare parte au fost privite ca niște structuri de influență politică, da? Niște filiale, spunem așa, a partidelor, mai ales în special celor de la guvernare erau întotdeauna. Iată, dacă vorbim totuși de curaj, eu cred că un aspect, eu mă întorc la unele aspecte pozitive, iată, propunerea de această viziune de a trece la 3 regiuni în loc de 10 raioane, eu cred că asta poate fi considerat ca un act de curaj și probabil au existat foarte mari discuții pe interior a partidului de guvernare, să-i spunem așa, pentru că orice partid de guvernare cu siguranță ar dori mai mult pârghii, să spunem așa, de influență în teritoriu. Iar formula în care se propune aceste 3 regiuni, la moment cel puțin,
0: înseamnă că
1: ele reduc și noi salutăm acest lucru. Este absolut necesar, dacă vrem într-adevăr să construim o societate democratică pe adevărat și cu toate instrumentele cele necesare, care să depolitizăm mai multe lucruri, pentru că politizarea este un lucru extrem de grav care a adus niște probleme mari, respectiv aceasta cu adevărat poate fi considerat un act de curaj și eu cred că aici noi trebuie să apreciem efortul domnului prim-ministru, pentru că noi știm foarte bine opinia lui înainte de a deveni prim-ministru în raport cu aceste structuri raionale, precum și mai ales că el avea o opinie și mai radicală, precum că ele nici nu sunt necesare. Și în acest sens, acesta eu cred că e un act de curaj, pentru că el îmbină și aspectul politic, trebuia să te impui și plus la aceasta alte aspecte legate de viitorul acestor regiuni. De asemenea, este foarte important, știți, care ați menționat aici despre reforma aceasta, că ea, scopul ei să fie mai puțin funcționari, mai puțin oameni. Eu cred că aici noi trebuie puțin să reformulăm problema aceasta, pentru că chiar și în raport cu Uniunea Europeană, scopul reformei nu este mai puțin oameni în administrație, pentru că noi pe multe direcții, mai ales depinde de nivel și depinde de unde sunt puțini sau mulți. Dar scopul principal să existe mai multă eficiență și mai multă calitate în servicii. Dar uneori noi avem domenii unde nu avem specialiști, nu ajung. Arhitecți, ingineri cadastrali, specialiști în economie, în scrierea de proiecte. Noi avem un deficit enorm și uitați-vă, și e o problemă de sistem. problem aici. Aici soluțiile acestea care ni se propun, de ce eu spun că iată, noi trebuie să facem diferența. Că atunci când vorbim despre reforma raioanelor, regiunilor și reforma administrației publice locale de nivelul 1, de ce noi avem o mare îngrijorare aici? Pentru că nouă ni s-a spus că odată ce facem niște, unificăm, amalgamăm niște comunități, într-o dată o să rezolvăm problemele astea legate de capacitate, de specialiști, inclusiv de atragere de fonduri și așa mai departe. Dar problema între aceea că este mult mai complexă, ea depinde și de sistemul educațional și sistemul de motivare care există în acest stat în raport cu asta. Și vedeți, în situația aceasta, ele toate lucrurile se trebuie să fie cumva văzute împreună. Și atât noi zilele acestea am ieșit... deci este nevoie de o corelare între diferite domenii și de politici, inclusiv. Pentru că, iată, uitați-vă, noi zilele acestea am ieșit cu un comunicat și cu un document de poziție referitor la nou sistem de salarizare în domeniul administrativ locale. Și noi ne-am pus întrebare, pentru că după ce am făcut analiză am văzut că administrația locală, cea de la care se așteaptă să se implementeze 70% de acquis comunitar, știți că așa ne-a spus doamna Kos, comisarul european, că mai mult de 70% se implementează la nivel local. Cei care trebuie să atragă fonduri, cei care trebuie să presteze servicii mai multe. Amu, după amalgamare și după reforme, au un teritoriu mult mai mare și mai vast de administrat, sunt puși la cel mai jos grad de salarizare și mai mult cât din ceea ce noi pe parcursul anilor trecuți am obținut ca niște pârghii, instrumente pentru autorități locale ca să stimuleze specialiștii, aducerea specialiștilor buni, li s-au luat și aceste pârghii. Practic s-au limitat la niște sistem de remunerare care deloc nu vor fi motivante și mai mult riscă ca din contră să aducă cei că o să plece încă mai multă lume din administrația locală. Și ce vreau să mai spun aici? Că este nevoie, de ce întotdeauna spuneam că reforma aceasta e foarte complexă? Pentru că, iată, toate domeniile se trebuie să fie cumva corelate, trebuie să existe o viziune din toate, din toate părțile acestea. Și de ce reforma aceasta trebuie să... probabil trebuie acum e momentul, cât mai este puțin timp, este nevoie de așezat la masă toți, să se așeze și să încearcă să privească problema aceasta în complex, din toate punctele acestea de vedere. Altfel, noi riscăm că o reformă necesară, bună, cum zicem noi, întotdeauna poate să se transforme într-un instrument, cum ați menționat, care acum va fi utilizat pentru pur și simplu a distorsiona pentru a distorsiona cursul Republicii Moldova.
0: O minut până la publicitate, rog.
2: Am o întrebare. Organizația noastră este cea mai importantă atunci când vorbim despre treburile lăuntrice ale administrației publice locale din Republica Moldova. Considerați că experiența dumneavoastră a fost utilizată la maxim de către autoritățile?
1: Anume, considerăm că deloc n-a fost utilizată. Și e paradoxal, pentru că când vorbim, nici conceptul reformei date nu a fost absolut consultat. Și multe, multe lucruri, pași care se întreprindere, nu au fost. Asta este undeva...
0: Dar de ce s-a rupt acest lanț?
1: Noi nu putem să înțelegem acest lucru, pentru că noi întotdeauna, chiar dacă am avut o abordare mai... uneori critică, dar noi întotdeauna am venit cu niște soluții. Avem o concepție, viziune care oferă multe soluții, inclusiv foarte practice, cu listă de propuneri concrete de pe toate domeniile. Noi am venit propuneri la legea amalgamării. Noi am, dacă am fi auziți, că am fi auziți chiar la momentul perfecționării legii amalgamării voluntare, o sumedenie de probleme ar fi fost evitate. Noi am propus, de exemplu, bine, să fie aplicat referendumul, despre ce am vorbit noi, ca să existe o legitimitate suficientă, să nu existe suspiciuni că a fost formale aceste consultări, că oamenii nu au decis altceva decât s-a făcut în realitate. Noi am propus chiar o cotă anumită de 10% de viere, pentru că existau situații când 5 oameni...
0: Mai multe propuneri care nu au fost luate în calcul?
1: Și multe lucruri. În genere n-a fost o discuție. La noi, din păcate, eu sincer regret acest lucru, toată discuția s-a redus de la distanță. acasă, știți? În online. Pare rău pentru aceasta, pentru că cu alte instituții, să-i spunem așa, care sunt responsabili de alte domenii, spun Ministerul Finanțelor, Dezvoltării Regionale, Mediul și mai departe, noi avem un comunicat și o discuție.
0: Ok, mergem la publicitate, revenim ca să continuăm, dar și să luăm apelurile telefonice de la telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, iar asta înseamnă că deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați regia. Avem apelul? S-a deconectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Vă reamintesc în platou Mihai Isac, comentator politic, și Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Domn Furdui, până vine apelul, până conectează regia, cum decurge la această oră acea amalgamare deja normativă?
1: Noi vedem după așa o perioadă mai energică legată de amalgamarea voluntară, și diferite discuții pe diferite aspecte legate.
0: Haideți să încercăm apelul și continuăm. Da, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Îmi zici Constantin, anenii noi.
0: Vă rog, domn Constantin.
2: Iacă-te, inclusiv Amusul a făcut o reformă, eu s-o cot foarte bun, 3 regiuni. Pentru că eu vă spun și eu vă domn Furdui poate să ții minte. Satul meu a fost și Raiontul nu a fost prin blată. Să nu întreba pe nimeni, să te raspă, să bindești, să bulboacă, să anini. Ia că de-am merge vorba și la căușen să-l duc.
0: Așa.
2: Reforma e foarte bună. Nu mai e administrația nouă, dacă s-ar uita mai stăruincios la lume, să înțeleagă localitățile, să vadă, să nu se șadă acolo pe scaun. Și a doilea, vreau să vă spun un puțin așa, o anecdot micuț. Polițiștii l-au oprit pe un părinte și îi spuneți că părinte, netale, trăiești ca în rai, uite ce volgă ai. El îi spuneți că nu, băieți, voi trăiți ca în rai. Rai cum un somola, rai partid, rai procuratură, rai miliție, rai zobesc, voi trăiți ca în rai, băie, dar eu trăiesc, vai de capul meu.
0: Da.
2: Așa că reforma e tare necesară.
0: Mulțumim pentru întrebare și mulțumim pentru bancuri, domn Constantin, seară frumoasă. Deci, îngrijorarea oamenilor este, oamenii salută reforma, dar sunt îngrijorați sau speră ca cei care vor veni la nouă conducere, nouă formă a statului, nouă formă administrativă a acestor regiuni, să fie cât mai aproape de oameni.
1: Ați spus despre cum merge reforma, amalgamarea normativă. Deci, foarte repede. În primul rând, poziția noastră care este și cel puțin niște observații. Lipsește total cadrul legal pentru reforma asta.
0: La asta normativă.
1: Normativă,
0: deja.
1: Normativă, da. Cu cea voluntară ne-am clarificat.
0: Am trecut
1: și cu termene și cu alte lucruri, dar absolut noi nu putem să ne închipăm iarăși. O problemă foarte mare cu expertiză juridică din start în cadrul acestei reforme. Pentru că în mod normal, ceea ce se întâmplă acum, toate acțiunile cancelarii de stat în domeniul reformei, trebuie să fie cumva încadrate în lege. Dar legea care e în vigoare, legea cu privire la organizarea administrativă teritorială, cu totul despre altceva vorbește în prezent. Vorbește despre 1500 de minimum, pragul, limita aceea. Vorbește despre diferite modalități de acțiune, organizare și așa mai departe, proceduri. Respectiv, chiar dacă noi știm, colegii noștri de la cancelarii

0: să se refere la cea normativă. Ni se spune că dacă există un concept privind reforma, noi punem întrebare, dar unde a fost adoptat? Unde a fost publicat acest concept? În afară de site, ca și oricare ONG, spunem așa, care poate să facă un studiu, o analiză și îl publică pe site. Care e valoarea juridică acestui concept? Și apar astfel de întrebări. Pentru că de ce este important lucrul acesta ca să nu se supere, că știm că există o mare supărare din partea colegilor de la cancelare? Pentru că toate aceste gafe, ele pe urmă o să fie folosite
1: în campanie electorală,
0: dar pentru ca această reformă să fie cumva redirecționată în altă parte. Și noi principal că când spunem că o problemă foarte mare în domeniul reformei este faptul că lipsa de memorie instituțională. Asta e extraordinar de important. Pentru că așa impresie că nu se ține minte ce s-a întâmplat în 1998, reforma cea 2001. Pentru că noi avem câteodată impresia aceleași greșeli se comit, care vor avea sigur cu impact, pe de-o parte faptul că multe lucruri nu sunt clarificate până la urmă asupra cetățeanului, pentru că acum doar se promite foarte mult mai bune servicii.
1: Lumea va aștepta impact. Haideți să mai încercăm apeluri.
0: Și de vedere juridic.
1: Bună seara!
2: Să trăiți, domnilor!
1: Mulțumim, bună seara! Vă ascultăm!
2: Mă numesc Munteanu Grigore din județul Ungheni, sectorul din Sporet.
1: Vă rog, domn Grigore.
2: Domn Viorel, eu v-am spus că eu nu văd și nu spuneți că afișați numere. De-a de mine sunt pe duce trenul.
1: Da,
2: eu am creat în societatea orilor. Dictați numere, a doilea număr, care? Am în vedere 922-722, da, a doilea?
1: 79-722-9-866. Întrebare, vă rog.
2: Spuneți, vă rog, dacă opoziția asta să se ocute așa de eroi, erau ei la putere, în ce stare aveți să ajungem noi azi? N-aveți să avem o felie de pâine măcar. Dar doamna Maia e și deșteaptă și hâtră. Și cu tânsa a să nimerim acolo unde trebuie. Eu vă doresc sănătate și seară bună.
1: Mulțumim frumos, stimate domn. Nu prea am înțeles care era întrebarea.
3: Bine, menționarea sectorului și a județului arată o susținere a acestei reforme. Nimeni nu ar trebui să conteste reforma, dar societatea, lumea rurală din Republica Moldova, lumea Basarabiei Profunde este traumatizată de reformele care s-au făcut. Putem să luăm drept exemplu localitatea Mărculești. Orășel militar, un orășel vibrant până acum câțiva ani. Când au început să fie închise instituțiile, o mare parte din intelectualitatea locală a migrat către alte orașe, către afară. În momentul în care vedem și înțelegem motivele de ce o școală, de pildă, este amalgamată cu altă școală. Pentru că îi vedem și pe acești lideri comuniști de la proruși și socialiști comuniști de la Chișinău, care urlă că vor să apere o școală pierdută printr-o localitate din Republica Moldova, fără să ia în considerare binele copiilor, care pot fi mult mai bine instruiți într-o școală care dispune de resurse mai mari, o școală care poate fi susținută, unde să fie atrași profesori mai...
1: Studii de calitate.
3: Dar societatea rurală din Republica Moldova este atât de traumatizată de diferite reforme, încât există o...
1: Deja reforma se asociază nu neapărat cu ceva bun, dar cu...
3: Lumea este săturată de cuvântul reformă.
1: Atunci când aud de reformă. Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
4: Sunt din Cimișlea, mă numesc Tudor.
1: Vă rog, domn Tudor.
4: Am vreo două întrebări. Deci, în România, la fel s-a încheiat o vastă reformă administrativă, tot la regiune aproape istorice, Moldova, Ardealul, Transilvania, și s-a mai departe. Urmă mai deci, după mărime, ca și cea mai rămas din Basarabia. Și eu mă întreb, de ce la noi tot regiunile sunt aici minuscule față de ceea ce preconizează România să facă? De ce nu s-au lăsat denumirea județului? Totuși, județul acolo, să-l numim centru, de pildă județul Lăpușa, să spunem, ai denumire istorică și Capul.
1: Așa.
4: Asta așa. Două întrebare, dacă

0: se face această reformă, care este politica financiară, adică să coboară la nivelul regiunilor sau a primăriilor o totală autonomie financiară. Asta este rostul sau esența acestor reforme, ca să nu umble cu căciula la Chișinău, la minister, să cerșească primare bani. Asta m-a interesat. Și a treilea, deci, mă gândesc cu soarta transministrii, cel mai bine ar fi în starea actuală, după ce s-a reglementat totuși până la urmă. Sunt două variante de reglementare a problemei transmiterii. O, reintegrarea și atunci împărțirea în trei bucăți acestei transmisii și alipirea la regiunile astea care se preconizează a fi, sau pentru un schimb de teritorii într-o rezolvare mai amplă a problemei transmiterii cu Ucraina și retrocedarea sudul Basarabiei, nodul Bucovinei, astfel că amplasarea Cahul, nu degeaba s-a făcut amplasarea la Cahul, regiunea sud, că să fie aproape și Izmailul și Cetatea Albă, în perspectivă, la asta eu mă gândesc. Care este părerea dumneavoastră?
1: Bine, domn Tudor, încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, iar frumos. M-ați invitat. Vă rog, răspundem pe scurt, fiindcă avem multe apeluși.
2: Această problemă a cedării Transnistriei contra altor teritorii istorice românești, cum ar fi Bucovina de Nord sau Basarabia de Sud, ridică mai multe probleme. În primul rând, nu văd Kievul renunțând la controlul gurilor Dunării sau renunțând la Cernăuți. Și altă întrebare este, de ce aceste teritorii ar trebui automat retrocedate Republicii Moldova? Ele au fost parte a statului român. Pentru cu ce...
1: E ușor de făcut România
2: de ce,
1: mare.
2: De ce ținutul Herța, de pildă, să fie cedat Republicii Moldova, când Herța nu a făcut niciodată parte din Republica Moldova, a fost parte a României mari până în 1900.
1: Dăm seama că acest scenariu acum nu au drept la viață.
2: Cu siguranță. Și ce facem cu populația care nu este de limbă română din aceste zone? O populație radicalizată, o populație cu acces la arme și care nu va accepta atât de ușor.
1: Vedem totuși că oamenii nu prea le plac regiunea nord, centru, sud, vor denumiri istorice.
2: Lumea. Aici se poate lucra, nu ar fi pentru prima dată, dar aș dori să menționez ceva. Regiunile din România propuse nu, de multe ori nu sunt viabile. Ai județul, ai Vrancea ai Vrancea cu Constanța în aceeași regiune. Este o mare bătălie pe componența acestor regiuni și o parte din motivele pentru care nu s-au făcut foarte... sunt și interesele locale. Și în România este nevoie de reformă. Și de asemenea trebuie să ai mare grijă când faci aceste regiuni istorice pentru a nu alimenta un anumit curent separatism maghiar. Dar și în România este foarte mare nevoie de reformă. Se dă această reformă din Republica Moldova drept exemplu.
1: Am văzut deja că o distribuia toată lumea la București iar distribuia ce apărut la noi în spațiu public.
2: Eu nu aș da exemplu.
1: Noi criticam cei de la București, lăudau.
2: Da, eu în România nu aș da exemplu reforma din Republica Moldova. Arată foarte bine ambalajul. Bine, putem să spunem Lăpușna, putem să spunem Cahul, județul. Aș susține o astfel de, sau alte denumiri. Dar totuși ținuturi au mai fost în România Mare, în timpul lui Carol. Deci cred că ne pierdem prea mult în detalii, cum denumim. Avem sistemul cantonal din Bosnia-Herzegovina, nu-l dau exemplu, dar până când s-a format, atunci în Balcan nu existau denumirea de cantoane. Deci să nu fim mai catolici decât papa și să înțelegem, să rezolvăm problemele, nu să ne cantonăm în denumiri, în alte sintagme.
1: Domn Furdu, pe scurt, o întrebare foarte bună.
3: Da, despre autonomie financiară.
1: Despre bani.
3: Este foarte important pentru că anume această chestiune și Congresul Autorităților Locale, noi îl ridicăm, dar și alți actori îl ridică în raport cu această reformă. Pentru că, pe de-o parte, întreaga structură, întreg conceptul acestei reforme se bazează pe niște declarații destul de frumoase, da? Primării puternice, servicii mai bune, dezvoltare, fonduri și așa mai departe. Pe de altă parte, la moment ce observăm, totul se reduce la niște stimulente de unică, să-i spunem așa, folosință, unice, care iar mai departe nu se merge cu niște răspunsuri foarte clare cum asigurăm viabilitatea și sustenabilitatea acestor structuri în continuare. Și asta trebuie să fie făcut printr-o schimbare serioasă și importantă a sistemului de finanțare, astfel ca o parte de, importantă de impozite, taxe, să rămână la nivelul acestor autorități publice locale noi, structuri noi, și care cu adevărat să poată să-și realizeze aceste atribuții. Și aici sunt mai multe idei, chiar și ceea ce s-a menționat zilele acestea de către domnul premier, domnul secretar general și alții, sunt unele, vedem unele idei, nu rele, pentru că sunt o parte de venituri care veneau la raioane până acum și care veneau, de exemplu, 25% din impozitul pe venitul persoanelor fizice, uh-huh, care se colecta la nivelul orașelor. Orașele întotdeauna ridicau problema aceasta, de ce ele trebuie să plece, pentru că ei prestează serviciile, sunt cei mai apropiați de cetățeni. Iată, este o astfel de idee ca ele să se întoarcă, să vină în aceste centre urbane. Mai mult că atât, Calm a venit cu mai multe propuneri în acest sens și se vorbește. Inclusiv, vedem o anumită corelare și o înțelegere și din partea prim-ministrului, când a menționat despre lucrurile legate de TVA, o parte să rămână în teritoriu, ca cota aceasta să ajungă chiar la 100%, cum este acum pe tot locul, am vedere și la nivelul localităților rurale, am vedere 100% din impozitul pe salarii. Și sunt și alte discuții referitor la impozitul pe venitul persoanelor juridice, deși și aici sunt anumite discuții. Deci, cu siguranță este o problemă. Și vă mulțumesc chiar că o sesizați. Este una din problemele cheie. Dacă noi cu adevărat ne dorim ca această nouă structură să fie viabilă și funcționabilă. Altfel, va rămâne o mare suspiciune că sistemul care se construiește în scop de a centraliza. Pentru că, după cum vedem, toate fondurile, inclusiv aceste stimulente, ele vor fi centralizate și vor fi acordate după anumite proceduri. Și de aici unde apare birocrația, proceduri, vor apărea diferite suspiciuni că cineva va primi, cineva nu va primi, sau termine.
1: Hai să încercăm apeluri. Da, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
4: Mă numesc Vasile.
1: Da, domn Vasile.
4: Mă interesează dacă să aibă loc modificarea privind legea prin administrarea publică locală și privitor la atribuțiile primarului, adică cerințele față de primar, pentru că noi vorbim adunarea fondurilor, adunarea scrierii de proiecte și alte lucruri, dar cerințele față de primar sunt într-o propoziție privind ele prin administrarea publică locală. Eu, întrebare pentru ambii prezenți la emisiune. Mulțumesc mult!
1: Mulțumim frumos, domn Vasile, seară frumos. Probabil se referea dacă vor crește cerințele față de primar.
3: Probabil și cerințele de, nu știu, competență în, da, general. Da, e o discuție...
1: Pentru vor fi primării există, mai mari care vor trebui gestionate.
3: Da, există o discuție. Cerințele acestea față de primari, ca să aibă o pregătire careva, să aibă studii și așa, uh-huh, mai departe, întotdeauna era această discuție. Vreau doar să vă spun că la nivel de... noi ca replică întotdeauna încercam să dăm, zicem, da, înseamnă că aceleși cerințe trebuie să fie și la nivel de deputați, și la nivel de miniștri, și la nivel de diferiți funcționari de stat, și așa mai departe. Este o întrebare legitimă, dar vreau să spun că experiența în genere a tuturor țărilor din Uniunea Europeană, să luăm în primul rând, este că în foarte rare cazuri, și țări, tare puține, este Turcia și mai sunt niște țări, unde se pune obligatoriu o cerință de exemplu, de studii superioare. Uh-huh. Plus aceasta, este un specific, ca să înțelegem ce înseamnă funcția de primar. Doar asta nu e o funcție doar în domeniul, de exemplu, contabilității, sau în domeniul economic, sau în domeniul juridic. Și asta apare întotdeauna întrebare, dar în ce domenii el trebuie să aibă specializare? Studii. Eu, din experiența noastră, a mea personală de mai mult de 20 de ani, de lucru cu administrația locală și cu primarii, vreau să spun că am observat un lucru, că marea majoritate din primari întotdeauna încearcă, înțeleg necesitatea studiilor suplimentare. Și aici funcțiile importante le îndeplinea
1: fac academia. Fac studii între timp.
3: Și fac studii permanente. Și mai este încă o vorbă și eu cu asta finalizez. primar de regulă nu se nasc oamenii, dar primari devin.
1: Parcurs.
3: Și aici trebuie să ai, în primul rând, niște calități umane, calități organizatorice, politice inclusiv, și după aceasta, sigur, dar sigur că și aceasta pe fundal unor competențe și cunoștințe de relaționare, de promovare și așa mai departe.
1: Următor apel, bună seara! S-a deconectat. Așteptați până vă conectează regia. O întrebare care mi-a venit pe parcurs. A fost această amalgamare voluntară. Lumea s-au amalgamat, au obținut niște sume de bani, au făcut niște calcule și acum îi bagă pe cei de la amalgamarea normativă. Mai vin 2-3 primării, mai vin câteva mii sau câteva sute de locuitori la un buget care deja era calculat. Nu s-au să
3: mai
1: dat
3: bani. Și lumea zice, noi așa nu ne-am înțeles.
1: Așa este?
3: Corect. Și asta tot e o problemă mare.
1: Hai să încercăm apelul și revenim. Da, bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
5: Aș avea o întrebare la emisiunea care acum se difuzează.
1: Vă rog, sunteți în direct. Întrebare.
5: Asta de la Cantemir.
1: Da.
5: Îmi spune Vasile.
1: Da, domn Vasile.
5: Întrebarea mea poate să ajung la urechile domnilor.
1: Sunteți în direct, puneți întrebarea, domn Vasile, întrebați.
5: Oare nu de ajuns de turnat din deșert în gol și din gol în deșert? Oare nu-i rușine atâta vorbă și discuții? Oare nu-i tipul de trecut la acțiuni realistice? Vorbim, facem amalgamare, schimbăm. 30 de raioane să fac numai 3. Ce se înseamnă asta, domnilor? Poate să ajungă cuvintele mele la urechile domnilor.
1: Haideți că încercăm să răspundem. A ajuns deja. Mulțumim frumos, domn Vasile. Mulțumim. Seară frumoasă. Rog tare mult cei care ne sunați, când ne sunați, deconectați radio sau televizor, că auzim aceste ecouri. Vedem că lumea e săturată deja, e supărată, că prea mult vorbă. Și mai puține fapte. Domn Furdui, la ceea ce v-am întrebat, cu primăriile care vin amalgamate normativ la cele care deja au făcut o voluntar.
3: Vreau să spun, aceste primării, eu nu știu, ține și de cultura și de modul de comunicare din partea unor reprezentanți a guvernului, lor direct că se spun la primăriile respective, că acum s-a organizat un proces de așa numiți consultări, sincer să vă spun, pentru că informația care vine la noi nu e chiar bună. Că în mare parte, pe de o parte, se insistă foarte tare pe aceste consultări, pe de altă parte, în mare parte, ce informații avem, ele sunt de bifă. Doar bifă. Se întâlnesc cu 10 oameni, pe stradă se întâlnesc, se organizează niște întâlniri fără primari, vă închipuiți, fără administrația locală, doar de, evident, pentru că pe urmă cineva să bifeze că au fost realizate astfel de consultări. Asta e grav. Mi se pare că putem discredita această reformă, pentru că ea este necesară și trebuie să mergem înainte. Acum, una din problemele este faptul că oamenilor li s-a promis, vă amalgamați voluntar, o să aveți posibilitatea,
1: sumă
3: o să aveți
1: 1,
3: o
1: 2,
3: sumă 3. Anumită de stimulent și așa mai departe, pe care o să-l decideți voi cum îl gestionați. Și acum, oamenii și-au creat viziunea, s-au înțeles, s-au încheiat acorduri, au adoptat decizii și când colo acum mulți se trezesc că lor li se mai lipesc câte una, două, în unele cazuri trei primării. Și în unele cazuri chiar comune, cu 3, 4, 5 sate. Fără finanțare, fără, spunem așa, viitor. Și aici apar două probleme. În primul rând, care e credibilitatea mai departe a celor care le-au promis lor mare și sare, iar într-al doilea rând apare un element de discriminare enorm, care pe urmă poate să constituie un element de tensiune destul de mare. Pentru că se primește că cei care s-au amalgamat voluntar în cazul dat vor beneficia de niște finanțări, cei care nu s-au amalgamat, gata, cumva o să fie marginalizați.
1: 3 minute, acolo minute, domn Furdui, în concluzie.
3: Se oferi și astea, finanțări. Bun, concluzia. Cu siguranță, acum noi suntem la etapa când practic sunt se văd mare parte, majoritatea problemelor. În ceea ce privește conceptul de dezvoltare regional, de organizare administrativ-teritorială la nivel regional, iarăși, noi o privim pozitiv, Numai că condiția că ea trebuie acum urgent corectată, corelată și date răspunsurile la toate aceste întrebări care noi astăzi le-am discutat, ceea ce vizează de organizare, finanțare, funcționare, corelare cu NUTS-2, deci la standardele Uniunii Europene. Ceea ce se referă la reforma administrației publice locale de nivelul 1, primăriilor, noi credem că aici iar este nevoie urgent de o analiză și niște acțiuni foarte concrete și o decizie referitor la faptul. Mergem mai departe cu aceste aspecte care tensionează și creează dispersare în societate, ori poate că ne oprim la un moment dat, facem o privire, o analiză, lucrăm cu cei care au decis și acordăm posibil timp celor care încă nu s-au decis sau nu au dorit, sau mai avem de astea adunări generale, sate întregi care pur și simplu s-au răsculat într-un anumit sens și consider că ei pot singuri să supraviețuiască. Poate îi acordăm încă un mandat și astfel noi, pe de o parte, avem de lucru cu acei care s-au amalgamat, sutis, și avem de probat că el într-adevăr funcționează sistemul, și avem o parte din cei care, în mod mai evolutiv, vor posibil se va lucra cu dânși mai departe.
1: Mulțumim, domn Furdui. Domnul Isac, în concluzie.
2: Este clar că e o reformă dureroasă. Avem clanuri politice locale care încearcă să deturneze scopul și la nivel național vedem anumite moduri de a implementa această reformă care aduce prejudicii conceptului de reformă în sine. La anul vom avea alegeri locale. Este clar că vom vedea cum aceste reforme vor fi decontate electoral, după cum s-a întâmplat și cu experimentul județelor. Vedem cum rămân foarte multe întrebări fără răspuns. Situația cu Taraclia, foarte bun exemplu dat cu Ungheniu. Și este adevărat și când vorbim, inclusiv modul de alegere a primarilor. Nu poți să impui doar anumit tip de studii pentru a deveni primar, pentru că este o încălcare a drepturilor omului. Omul poate să termine politehnica, să fie un foarte bun primar. Da. Avem exemplu, nu toți primarii pot fi ca domnul Dandiș de la Cahul, care au capacitatea să studieze, să citească pentru a fi primar, de pildă, în Lalova, pe malul Nistrului, nu trebuie să fii membru al Academiei Române sau al Academiei de Științe de la Chișinău. Deci trebuie să fim extrem de atenți pentru a nu pune piedici unor oameni capabili să servească binele comunității. Dar mă aștept ca în perioada următoare reforma să fie atacată la baionetă de propaganda rusă. Deja în acest platou s-au enunțat câteva idei folosite de propaganda rusă și mă aștept ca aceasta să fie în continuare creativă. Ceea ce mă îngrijorează este că modul în care se face această reformă și prin care se încearcă ca ea să devină irreversibilă poate dăuna foarte mult și sunt extrem de uimit de faptul că experiența unor organizații cum este CALM și cum sunt alte organizații nu a fost folosită la deplină capacitate. Experiență care a fost clădită inclusiv prin sprijinul partenerilor europeni. CALM este partener în foarte multe proiecte europene și asta o știu eu, care sunt din afara domeniului. Și încă o curiozitate de ordin personal, ce se va întâmpla cu acordurile de înfrățire între localitățile din România și din Republica Moldova după desființarea entităților din stânga Prutului. Pe baza acestora, foarte multe fonduri au venit în Republica Moldova din partea comunelor, județelor.
1: La aceste întrebări sper să ne răspundă săptămâna viitoare domnul Buzu în acest platou. Stimați invitați, mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiune. Vedem că sunt foarte, foarte multe întrebări, așa că vă mai așteptăm aici. Probabil pe parcurs, în următoarele zile, vor apărea mai multe detalii despre ce planifică autoritățile, așa că pe parcurs vom putea discuta mai mult. Mulțumim tare mult pentru participare la emisiune și să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30. La fel și dumneavoastră, să aveți un weekend frumos alături de cei dragi. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Publicitate.
4: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 pulovere până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta a fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iară, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situație. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șenșeme din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iranul a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitatea de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-s de cei de la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșete. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea de urgență înseamnă că guvernul poate lua decizii rapid fără procedurile birocratice obișnuite, dar nimic nu ne garantează că se vor găsi soluții. Rămâne de văzut și să faci compensațiile, adică banii cu care statul ajută oamenii să-și plătească facturile iarna asta. Programul ar costa vreo 3,8 miliarde de lei, iar în buget îți puse un pic peste 500 de milioane preconizate până la finalul 2026. Premierul Tofan întâi zicea că nu ne permitem în fiecare an miliarde pe compensații, apoi a promis că iarna asta le mărește, că nu s-a așteptat nimeni la așa perturbări. Bine că s-a răzgândit, numai că de unde vin restul banilor încă nu știm. Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliu, într-un fel minimizezi riscul, cu mențiunea că contractele futures nu îți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă între timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Ghine Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelile.
1: Dar cum, spărare împreună cu Dodon manifestă? Are niște
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta e scoas temporar din funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani, de la grațieri și cetățenii, până la primele în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România. Costiuc, care în ianuarie anunța că vrea referendum pentru unire, semnează acum un text unde declarațiile Maiei Sandu despre unire îs trecute la capitolul atentat la suveranitate. Partidul nostru semnează acuzația de uzurpare a puterii, iar deputatul lor, Alexandru Berlinski, zice la același briefing că ne trebuie republică prezidențială, adică un președinte cu și mai mult putere. Manu Lucebi, care zici că are ca obiectiv integrarea europeană, semnează acuzația că aderarea la UE, întâi fără Transnistria, ar lovi integrarea țării. Da, da, stăm la ușa UE până se rezolvă un conflict blocat din 1992 din cauza Federației Ruse. Ca și cum nu ne realizăm obiectivul nostru național până nu ne dă voie Gheaghea Vova. Da, ne scuzați, o altă opoziție nu avem pentru dumneavoastră. Știți, vă rog, atenți, că următoarele două idei pot fi adevărate în același timp. Prima, guvernarea actuală are pentru ce să fie criticată și o merită din plin. Numai cringe-ul recent cu Igor Makarov cât costă, oligarh rus de vocație și în timpul liber, salvator mesianic al Moldovii, care stă la discuții cu prim-ministru. Chiar și președinta Maia Sandu nu a avut un parcurs fără abatere. Borobața de la Moldața, implicarea în lista electorală PAS din 2025. Vedeți bine, președintele Moldovii trebuie să fie nepartinic. Și grațierele, una acordată pentru o persoană legată de grupări criminale, care după asta au fost revocate la modul, ups, nu s-o coate. Tătea este asta adevărat. În același timp este adevărat și următorul lucru. Opoziția curentă parazitează pe isteria publică cauzată în fondul unor crize pe care Republica Moldova nu le poate influența nici într-un fel. Seceta din Carpați și criza apei e un caz de forță majoră. An act of God, cum s-ar spune. Aici numai să te rogi și dansezi paparuda dacă ești într-o atât de disperat. Iar prețurile exorbitante pe energie, consecința politicii externe a domnului Orange de la Casa Albă. În toată situația asta m-aș aștepta la propuneri constructive. Și facem și cum facem să amortizăm mai eficient șocul pentru cetățeni. Aștia propun în schimb demiterea președintei și alegerea anticipate. Adică mai puneți pe deasupra o criză politică pe lângă cele două pe care le avem deja. Iarăși, ne scuzați, dar o altă opoziție nu vă putem oferi. Campania lor împarte oamenii în două tabere care se urăsc. Cei care plătesc facturile și țapii spășitori, cei care schipurile vinovați de facturi. Iar o societate ruptă în două îi convine Moscovei. Când oamenii nu mai au încredere unii în alții și nici în instituții, cred mai ușor propaganda. Și atunci când lumea votează nervos, stigă cel care strigă mai tare, nu cine are un plan constructiv. Kremlinului nici nu-i trebuie ca suspendarea să treacă. Ea ajunge să ne mâncăm între noi. Iar partidele de opoziție demonstrează că sunt mai interesați de propriul capital electoral decât de un oarecare bine colectiv. Orice partid politic trebuie să atragă alegători. Asta e ceva absolut normal pentru o democrație sănătoasă. Numai că să guvernezi un stat presupune și să poți veni cu soluții reale. În caz contrar, faci populism. Eu nu am văzut soluții care să sune bine măcar pe hârtie. Nici nu un număr pe Dodon cu visele umede despre gazele lui Putin. N-avem pe unde să le transportăm nici dacă le-am vrea. Dragi politicieni din opoziție, vreți criticați guvernarea, criticați că aveți pe ce compensații sau nu, buget, planul de achiziție a gazelor. Veniți cu cifre și cu surse de bani, nu cu oameni speriați la ușa Andrie. Că noi toți înțelegem cât e de deplorabilă situația. Ok, și mai departe și... Iar voi, dragi oameni, când cineva vă zice că facturile scad dacă o dăm jos pe Maia Sandu, întrebați-l cu cât scade factura.
2: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, vocea Bazarului.

0: Dragi radioascultători ai Vocii Basarabiei, radioul care promovează cultura neamului nostru, inclusiv prin intermediul acestei emisiuni, Dimensiuni Culturale, eu sunt Stella Botez și vă salut cu mare drag într-o nouă ediție. Astăzi vrem să ne axăm pe educația culturală și nu doar, iar ca și loc de patrimoniu am ales să vă vorbim astăzi despre un proiect internațional prin care profesorii de limbă engleză se pot școli astfel încât să fie mai eficient educația și învățământul pentru elevii care sunt nemijlocit viitorul țării noastre. Vorbim astăzi cu Damian Claudiu, fondatorul și managerul ISS Edu, adică International Summer School Education, despre care ne va vorbi în această ediție a emisiunii. Apoi o vom lua la întrebări și o vom descoperi mai frumos și mai amănunțit pe nimeni altă decât Sanda Porubin, omul de radio și televiziune care activează în acest domeniu de mică copilă. Așadar, rămâneți aproape!
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Claudiu Damian este manager al International Summer School Education, adică ISS Edu, care a fost fondată în anul 2011, în colaborare cu unul dintre cele mai importante centre de organizare a școlilor de vară din Anglia. Seriozitatea partenerilor, precum și satisfacția elevilor și a părinților, i-au insuflat curajul de a continua să se dezvolte, iar numărul participanților la taberele de vară a crescut de la an la an. În prezent, colaborează cu școli internaționale cu renume din întreaga lume, printre cele mai populare destinații, numărându-se Anglia, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii, Japonia, Irlanda sau Austria. Toate unitățile partenere sunt acreditate local pentru organizarea taberelor de studii. Iar misiunea și viziunea ISS Edu este să ofere tuturor participanților la taberele de instruire o experiență captivantă și de calitate superioară. Viziunea dumnealor este să ajute elevii și, bineînțeles, că își asumă atingerea scopurilor atât personale cât și profesionale. Astfel, organizatorii acestor tabere pun la dispoziție o gamă largă de cursuri cu rol principal de îmbunătățire a abilităților de comunicare care conduc la succesul personal, dar și profesional. În cadrul taberelor educaționale sau programelor de cursuri, participanții au posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele de limbi străine, de a cunoaște noi culturi și de a forma prietenii internaționale. Îndrumătorii, clienții și participanții la tabere beneficiază de consultanță completă pentru alegerea unei anumite tabere potrivite, precum și de asistență pe tot parcursul desfășurării programului. Iată că acest program, dragi radioascultători, a ajuns și la Chișinău zilele trecute, iar noi am reușit să luăm legătura cu managerul Claudiu Damian de la Iași, care a adus în Chișinău, propriu zis, această școală, aceste cursuri informaționale și de educație pentru profesorii de limbă engleză din Chișinău, dar și din țară. Așadar, Damian Claudiu. Iată, dumneavoastră, de 15 ani ați adus în România programul de educație pentru profesori, părinți, pentru, nu știu în ce măsură și pentru elevi este dedicat acest program. Vreau să ne dați un pic mai multe detalii despre cum a început toată această poveste și cât de frumos a crescut astfel încât să ajungă, iată, într-o primă ediție și la Chișinău.
2: Da, acum 15 ani am început această poveste frumoasă prin intermediul unei cunoscute din Marea Britanie, care văzând sute de copii din toate țările din lume venind la tabere de vară, mi-a povestit acest lucru și atunci m-am gândit, de ce nu și ai noștri? De ce nu și românii noștri să meargă în astfel de programe educaționale peste mări și țări, ca să spun așa? Și așa a început totul, cu primele două grupuri, doi profesori curajoși care au avut încredere în mine și au mers într-o tabără de vară în Marea Britanie. Uh-huh. Ulterior, ușor, ușor am mai crescut și am dezvoltat acest proiect Educate, Creative Approaches to Teaching English, dedicat profesorilor de limba engleză,
0: da.
2: Prin care doi profesori din Marea Britanie, nativi, vin și susțin workshop-uri gratuite pentru comunitatea noastră de profesori de limba engleză. Ulterior, iarăși, peste ceva timp, am văzut că e important cât mai mulți copii să beneficieze de programele noastre și, din păcate, unii care nu au posibilități financiare nu au această posibilitate, însă, cu ajutorul partenerilor instituționali, am identificat acei copii care au rezultate bune la învățătură și totuși
0: merită susținere.
2: Stare materială. Da, și în fiecare an am dus câte unul, doi copii gratuit într-una din programele noastre.
0: Foarte frumos.
2: Anul acesta sărbăm 15 ani și uite că odată cu această frumoasă celebrare venim și la Chișinău pentru prima ediție de Educate, acest workshop gratuit dedicat profesorilor de limbă engleză.
0: Bine ați venit în Republica Moldova!
2: Mulțumim! Mulțumim de invitație și de buna primire!
0: Cum este? Știu că a început, de jumătate de oră a început evenimentul. Cum este la Chișinău? Cum vi se pare?
2: Așa este, am găsit aici niște copii care m-au uimit, ca să zic așa. Suntem la Universitatea Ion Creangă, la Edu Digital Hub, o sală modernă cu totul digital. Uh-huh. Și mi-a plăcut, e foarte frumos aici la dumneavoastră.
0: Iar beneficiarii astăzi, cine sunt pe lângă profesori?
2: Sunt doar profesori.
0: Doar profesori, da?
2: Doar profesori de limba engleză. Ne bucurăm de un număr mare de profesori ajunși deja, încă îi mai așteptăm, dar marea majoritate, peste 80 de profesori, sunt deja în primul workshop cu invitații noștri.
0: Vorbitorii de astăzi, speakerii, sunt din Marea Britanie, din Irlanda, da, și da, din Republica Moldova. Cine sunt ei și cum îi alegeți de obicei? Cum alegeți de obicei speakerii pentru evenimente?
2: Speakerii sunt aleși să fie cât mai aproape de ceea ce fac profesorii noștri la clase, și anume am ales tot timpul profesori care predau limba engleză la non-native speakers, adică la copii din alte țări.
0: Așa.
2: Ca să fie cât mai apropiată de ceea ce fac ei la clasă.
0: Uh-huh.
2: Copiii noștri sunt tot la fel non-native speakers. Și cum îi alegem? Avem partenerii noștri de organizare a tabelor internaționale care ne pun la dispoziție. Uh-huh. Da, ei aleg. În principiu sunt directorii de curriculă britanică. Uh-huh. Și fiind managerul curriculei, evident, ne beneficiem de cea mai bună metodă de predare. Sarah vine din Irlanda și va preda o temă foarte frumoasă, o temă care a plăcut foarte mult, pentru că e aceeași temă care a fost și la Iași, Demand High Techniques, Level Up Your Students' Speaking Skills. Deci va pune accent pe speaking, cum îi facem pe copii să vorbească mai mult în limba engleză la clasă.
0: Iar Charlie?
2: Charlie, Charlie, noi am anunțat două teme, cum să folosească metode de să folosească liniștea, pauzele din timpul orelor, și totodată ne-a făcut o surpriză aducând și a, pregătind și a doua temă, AI în educație.
0: Aici voiam să ajungem.
2: Da.
0: Pentru că da, în același timp în care suntem într-o perioadă de digitalizare intensă, în același timp copiii noștri din școală sunt cei care au mai puțin răbdare, fiind obișnuiți cu conținutul foarte rapid, scurt, dar totodată, iată că noi scoatem în evidență, cum spuneați mai devreme, pauzele în discursuri, care de fapt atrag atenția, care fac ca mesajul să aibă un sens, și în același timp cum putem folosi, cum putem beneficia corect de AI în școală. Aici chiar vreau să ne dați un pic mai multe detalii despre AI-ul în educație.
2: Le va vorbi Charlie participanților despre metode, cum să folosească eficient agenții AI, ChatGPT, Claude și alte surse de inteligență artificială, cum să se folosească copiii astfel încât să nu fie dependenți de AI, că și asta este important, în ce direcție ducem utilizarea AI-ului. Că dacă îl ducem într-o direcție greșită, după aceea ei tot așa rămân.
0: Da,
2: însă
0: da,
2: trebuie să fim conștienți de faptul că AI este doar o unealtă și trebuie să-l folosim doar ca unealtă și nu ca sursă principală de gândire.
0: Da.
2: Și de raționalizare.
0: Iată, asta mi se pare cel mai complicat, să îi facem pe copii să înțeleagă. Și în acest sens, bineînțeles că în primul rând sunt instruiți profesorii. Cât de deschiși vedeți dumneavoastră că sunt profesorii, în cazul nostru profesorii de engleză, către, iată, noile etape, funcționări ale educației? Cât de abili sunt să învețe lucruri noi și să se adapteze stilului nou de viață, ca să zic așa?
2: În momentul de față, profesorii sunt în prima linie a utilizatorilor de AI, și anume copiii. Ei sunt la firul ierbii și văd în fiecare zi cum copiii utilizează din plin această unealtă AI. Da, sunt foarte interesați, sunt deschiși să afle cum pot să îi direcționeze pe copii în direcția corectă a utilizării AI.
0: Foarte frumos. Iar Ilie Dercaci, să înțeleg că astăzi va avea o temă despre public speaking, evident, nu?
2: Eficiență în comunicare. Mă bucur că Ilie a acceptat, suntem buni prieteni de 5 ani într-o comunitate a unui lider din România, și mă bucur că l-am avut și la conferința de la Iași zilele trecute, și a acceptat să vină și aici să susțină acest workshop, pentru că la urma urmei profesorii în fiecare zi susțin un discurs.
0: Da.
2: Au o audiență zilnică de cel puțin 20 până la 30 de participanți.
0: Dumneavoastră, personal, știu că aveți doi copii încadrați deja în sistemul de învățământ, la școală, și probabil sunt inspirație într-o aceste evenimente pe care le organizați?
2: Ei au fost inspirația de când am început, pentru că mi-am dorit copiii mei să aibă o parte de oportunități și nu mi-am dat seama că implicit o să ating mii de alți copii prin această activitate.
0: Și asta v-am întrebat pentru că vreau să ducem un pic discuția către părinți. către această generație tânără a părinților tineri care își au copiii în primele clase la școală, copiii care cumva abia încep să învețe și direct au interacțiunea cu AI și rețele sociale și site-uri, platforme cu care pot învăța. Spre deosebire de copiii mai mari din curicule, din programul gimnazial, poate sau liceal, care au prins în clasele lor întâi sistemul de învățământ fără AI. Și aici întrebarea mea ar fi dacă gândiți anumite programe și pentru părinți care poate, cărora poate le-ar fi mai ușor să se adapteze în a-i ajuta pe copiii lor să aibă un proces educațional corect, inclusiv cu ajutorul unui AI.
2: Mi-ați dat o idee foarte bună, mulțumesc frumos! Chiar nu aveam pregătit un astfel de proiect, însă prin Federația Națională a Părinților chiar vom gândi, pentru că sunt și președintele Federației Naționale a Părinților, filiala Iași, și chiar voi pune în dezbatere un astfel de program. Mulțumesc frumos! Trebuie să fim alături de părinți care să învățăm și noi cum să gestionăm corect această relație a AI-ului cu copiii noștri. Chiar de ună zi îmi solicita fata mea cel mare acces la ChatGPT și era la un program de after school și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și chiar am sunat-o și profesoara i-a spus că da, are voie, eu am dat voie să caute informații despre ce conține o anumită legumă. E un subiect foarte bun și cu siguranță îl vom aborda pe viitor.
0: Superb! Păi, acestea fiind spuse, vreau să ne dați un mesaj de final, ca să zic așa, pentru radioascultătorii care, cu siguranță, sunt fie părinți, fie tot pedagogi.
2: Un mesaj ar fi și pentru profesori și pentru părinți: călătoriile deschid orizonturi, deschid mințile copiilor și oferă perspective mult mai mari.
0: Deci să călătorească cât mai mult, nu doar în alte țări, dar și în tot felul de programe. Să călătorească educându-se.
2: În tot felul de programe. Exact. Călătoria prin educație este cea mai bună investiție pentru copil, pentru că educația nu se face doar la clasă. Da. Educația se face și acasă, educația se face și în mediul non-formal. De altfel, cred că vor ține minte cel mai mult copiii aceste experiențe non-formale.
0: Domnule Damian, eu vă mulțumesc frumos pentru această intervenție telefonică. Mă bucur tare mult că sunteți și la Chișinău cu acest program și vă doresc mult succes într-o implementare a acestor programe în cât mai multe locații, cu cât mai multă lume și în cât mai multe ediții să fie cu succes.
2: Mulțumesc frumos de invitație și să auzim numai de bine. Mulțumesc!
0: Și eu vă mulțumesc!

0: Vocea Basarabiei.
1: Publicitate.
2: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Publicitate.
3: Repere culturale, unde cultura își întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
4: Tot la capitolul educație m-am gândit să vorbesc cu cineva care și-a făcut studiile în România, dar care a revenit acasă în Republica Moldova și implementează frumos cunoștințele de acolo. Iar printre oamenii care au practicat acest lucru este Sanda Porubin, care este o jurnalistă, este om de radio și televiziune și activează în acest domeniu din fragedă copilărie. Și-a făcut studiile liceale și superioare, după cum am spus, în România, iar despre cum a fost pentru ea această experiență educațională, ne povestește în exclusivitate. Și vă propun acum spre audiție acest interviu cu Sanda Porubin, de la care chiar o să aveți ce învăța. Generația copiilor mei au crescut cumva cu emisiunile pe care tu le prezentai, tu la fel fiind copilă. Uh-huh. Ulterior, după studiile gimnaziale, probabil de aici din țară, ai ales să faci studii liceale în România. Vreau să ne povestești mai multe despre acea perioadă și trebuie de menționat faptul plauzibil că după ce ți-ai făcut studiile în România, ai revenit acasă și profesezi în continuare și o faci foarte bine. Iată, de aici vreau să pornim, despre cum ai decis să mergi anume în România și apoi cum te-a încărcat profesional vorbind această țară și studiile anume acolo.
5: În primul rând am să-ți mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie de a discuta, nu neapărat în formatul radio-TV de care sunt obișnuită, ci în altă parte, și de la colegă la colegă îți mulțumesc. Și vreau să-ți spun că experiența mea de a pleca în România a fost foarte, hai să zicem, zglobie, pentru că nu eram asumată atunci când am decis să merg în România. Argumentez de ce. Eram exact la vârsta adolescenței, treceam printr-o perioadă în care îmi plăceau schimbările, nu vedeam în avans sau în perspectivă ce ar urma și într-o simplă excursie prin Iași, am trecut pe lângă un liceu la care mi s-a spus că este un liceu cu tradiții, este un liceu la care foarte puțină lume ajunge, un liceu cu experiență în spate, experiența de a crește oameni de valoare. Și e foarte greu să ajungi acolo. Deci asta mi s-a spus când am văzut liceu. Eu am vizitat Iași împreună cu părinții mei, am venit acasă și mie imaginea impunătoare a liceului și a scărilor, eu o visam noaptea. Și am zis mamei, zic, ce-ar fi dacă aș merge, uite, la acel liceu? Vorbim despre liceul Colegiul Național Costache Negruțe din Iași. Și mama a zis, hai să încercăm. Pe vremea respectivă să ajungi într-un liceu din Iași era foarte complicat. Trebuia să dai examen, trebuia să te înscrii și hai să zicem, problema majoră era că mai repeți încă o dată o clasă.
4: Da,
5: deci
4: da,
5: eu
4: da, da.
5: Am făcut 13 ani școala, dar nu 12 și nu mai puțin. Deci sunt copii care trec peste un an. Da. Eu prefer să zic că mi-a plăcut atât de mult școala că am hotărât să mai rămân un an. Adevărul că am repetat clasa a noua. Și am fost admisă cu bursă. Cu bursă, bursa basarabenilor, pe atunci era 50 de euro. Uh-huh. Ajuns acolo, viața mea s-a schimbat la 380, 360, 420, 560 și așa mai departe, pentru că așa. Dacă aici, în Republica Moldova, nu, dat am zis, nici măcar unde se plătește lumina, nu știam. Uh-huh. Deci, acolo trebuie să-mi iau viața mâini, din toate punctele de vedere. Social, instant. Economic, exact, uh-huh. Da. Ce înseamnă studiile în România? O responsabilitate enormă. Și îți spun asta pentru că

0: să știu ce înseamnă în dicționar, cum să mă uit în dicționar, pentru că limba era străină pentru mine, chiar dacă eu vorbeam limba română și nu știam limba rusă. Și uite așa, încet am reușit să mă integrez, ca ulterior, în clasa 11-a, să particip la Olimpiada Internațională de Română, să reprezint liceul cu mândrie, că, uite, peste ani, revenită acasă, diriginta mea mai scrie comentarii pe rețelele sociale, mă urmărește și îi mulțumesc pe această cale, că mă, știi ce face? Îmi ține așa pulsul ca să nu clachez, să nu fac vreo gafă, nici la capitolul limba română. Bine, mai facem, este adevărat, dar e logic să mai facem gafe. Uite, așa a fost experiența mea în România, am fost din clasa 9, 10, 11, 12, da? Deci 4 ani, după care la facultate am zis ce fac mai departe. Colega mea a zis că eu categoric rămân în Iași, pentru că deja cumva se stabilise și pe plan emoțional acolo, zice, mai aproape de casă. Și eu, pentru că așa am fost de mic copil, nu neapărat foarte agitată și voiam de toate, dar voiam să încerc, îmi plac provocările. Și am zis, hai să văd dacă pot să dau la o facultate în București, să merg mai departe. Mm-hmm. Am dat și la o facultate în Iași și am dat și la facultate în București și am ajuns și bursier a statului român la școala de studii politice și administrative din București la SNSPA. Uh-huh. Între timp, trebuie să menționez că dacă tot ai zis de cariera mea în televiziune, de la 8 ani, așa conștient, am început să fac jurnalism, este adevărat, la început, eu am fost autodidactă în jurnalism, pentru că m-am dus la facultate, deja știam multe lucruri pe care le învață cei de acolo. Noroc de tatăl meu, de la care mai vorba este fur meserie și am furat meserie în a vorbi cu publicul, cu un invitat, în a te comporta în fața unei camere, de a ști cum să gesticulezi și cum să faci grimasele astea ca oamenii să fie mai aproape de tine, pentru că vorba aia, dacă trăim în secolul 21, în 2026, în care botoxul e la putere, noi prezentatorii nu avem voie să facem, să avem botox, pentru că expresia feței vorbește mai mult.
1: Exact, da. Așa. Și e un instrument cu care se lucrează.
0: Da. Mimica feței și vocea, da, pentru un prezentator sunt armele noastre. Uh-huh. Facultatea pe care am urmat-o nu a fost deloc din domeniul jurnalismului, a fost comunicare, relații publice și publicitate, pentru că în vremea respectivă se dezvolta foarte mult publicitatea, PR-ul și așa mai departe. Mie mi s-a părut că e o meserie de viitor. Am profesat un pic, deci am terminat facultatea, am profesat în domeniu, dar cumva chestia asta de jurnalism era în sânge. Fiind aici de mică la Moldova 1, am avut emisiunea Telemagazin, Magazinul Copiilor și ulterior Sanda plus Dorin Telemagazin. După, fiind în liceu, am avut și Liceienii, o scurtă perioadă. Fiind în Iași...
1: Ai cochetat și acolo?
0: Da. Nu puteam să stau departe de televiziune. Și am încercat printr-un casting, m-am dus la TVR Iași să văd. Eu din start știam de la bun început că nu sunt prezentatoare de știri. Nu m-am văzut niciodată și nu sunt.
1: Da, ești de divertisment.
0: Eu sunt mai mult de divertisment, cultură, dar nu știri, pentru că e nevoie și de ținut acolo, e nevoie și probabil de sobrietate, de rigiditate, pe care eu nu o pot controla, pentru că eu sunt așa mai expresivă de fire. Și am fost un fel de coprezentatoare din Iași la emisiunea pe care o prezenta pe atunci Horia Brenciu, Kikiriki Miki. Și mai făceam intervenții, el din studio de la București, noi din Iași, și am avut câteva intervenții. A fost puțin, a fost cred că jumătate de an sau un pic mai mult, deci până într-un an, pentru că s-a și închis între timp emisiunea, domnul Brenciu a plecat de acolo și eu urma să am examenul de bacalaureat de care trebuia să mă pregătesc. Și atunci a fost cumva clasa 10 până la 11, pentru că 11 și 12 eu mi-am focusat-o pentru bacalaureat. Când am ajuns în București,

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: O paranteză, cum de nu ai ales să faci în București studii în jurnalism? Ai ales acea meserie. Clar, ea era în dezvoltare, dar cum de nu te-ai gândit să faci serios o meserie de jurnalism?
3: Pentru că mă gândeam să fac serios PR-ul.
2: Ok.
3: Adică îmi zicea lumea că știind jurnalism poți să faci PR, PR-ul e mai complicat decât jurnalismul, e nevoie de o altă abordare și un alt unghi. Și știind deja cu ce se mănâncă jurnalismul, probabil ți-am zis, curiozitatea a fost...
2: Ai zis, hai să învăț ceea ce știu mai puțin.
3: Da, da, cam așa. După ce am terminat facultatea, bine, între timp, fiind la universitate acolo, am făcut cunoștință cu viitorul meu soț, sau cu actualul meu soț, am avut... Părinții mei erau nu erau de acord, dar sceptici priveau această relație, pentru că tu la București, el la Chișinău, cum poate o căsnicie să dureze așa? Și uite, a durat 3 ani de zile, până mi-am terminat eu studiile acolo, mi-am luat licența în PR și am revenit la Chișinău pentru că urma să activez în compania soțului meu. Vorba aia, unde să mă duc? Nu mai bine vii la mine și mă ajuți?
2: Sigur că da.
3: Așa, cam așa a fost. Iar pe parcurs eu am înțeles că totuși e în sânge, curge prin ADN-ul meu jurnalismul. Am terminat o facultate, nu neapărat o facultate, dar o școala de studii, școala de jurnalism din Republica Moldova, care se face un an de zile, intens, în fiecare săptămână mergi pe la redacții. Am făcut și școala de jurnalism în paralel cu munca și în paralel mi-am făcut și master în psihologie. Un master în psihologie de care mai puțină lume știe.
2: Da. Dar care te ajută? Probabil.
3: Mă ajută foarte mult, ba mai mult am să-ți spun că am început și doctoratul în psihologie pentru că...
2: Doamne ajută!
3: Da, Doamne! Să-l termin. Pentru că sunt și profesoară la Universitatea Americană din Republica Moldova și predau psihosexologie.
2: Acum?
3: Acum.
2: Deci asta chiar nu știam.
3: Nu, puțină lume știe pentru că nu verbalizez asta, nu da, zic, da. Faci parte din activitatea mea.
2: Profesională.
3: Da.
2: Mai puțin cea artistică.
3: Da, da, a pornit de la o simplă, deci a pornit toată această aventura mea în universitate, a pornit de la faptul că le predam studenților teoria comunicării. Teoria comunicării, care înseamnă și psihologie și jurnalism. Asta o văd, așa o văd eu, pentru că un jurnalist bun nu va pune doar întrebări unui invitat, va încerca să creeze nu un interviu, ci mai mult un dialog, adică o discuție,
2: da.
3: Pentru că așa ies toate ideile și toate lucrurile, așa la poți să-l descoși, exact, să-l descoși exact. Pe om.
2: Ulterior, tu ai un frate mai mic.
3: Da.
2: Tu ai copil la școală.
3: Da.
2: Tu poți să-mi spui cum s-a schimbat predarea limbii române în Basarabia din 2002 până în 2026, când suntem acum? Cum a evoluat limba română în Republica Moldova?
3: Mie o să-mi fie probabil destul de greu, pentru că eu am plecat fiind adolescent în România, pot să spun cum am trăit eu acea perioadă în România. Chiar dacă o propoziție în limba română are subiect și predicat, pentru mine ea avea și complement și atribut și tot ce vrei din punct de vedere sintactic, pentru că cei din România vorbeau cu neologisme, deci din perspectiva mea. Ei construiau propoziția atât de plastic și atât de frumos, că eu, pe mine, în primul rând, mă fascina cum vorbesc ei. Și nu vorbesc de accent, vorbesc de formularea gândului. Pe când la noi...
2: Construcție.
3: Pe când la noi, când îți dădea să faci o propoziție, tu aveai subiect predicat. Mama coace pâine. Punct.
2: Între timp, s-au dezvoltat și la noi lucrurile?
3: Eu n-am făcut lecțiile cu fratele meu ca să văd cum a fost la noi, deși fratele meu era foarte bun la dezbateri și doamna de limbă română zicea de fiecare dată. Apropo, la capitolul gramatică, eu am situații în care pot să-l spun și astăzi pe fratele meu să-l întreb care este pluralul acestui cuvânt sau cum este corect sau așa și dezbatem împreună. În cazul feciorului meu este foarte complicat, probabil ține și de generație, dar analizându-i cel puțin caietele și ceea ce face el, mie mi se pare că începem încet, încet să ajungem la nivelul celor din România, la capitolul limba română.
2: Iar la capitolul calitate de studii, mă gândesc în paralel, dacă ai, imaginează-ți, dacă ai fi studiat ceea ce ai învățat în România, în Moldova, era o mare diferență?
3: Cred că da, clar era o mare diferență. Argumentul, uite, ți-l dau prin faptul că eu, participând la Olimpiada Internațională de Limbă Română, am avut o dirigintă care preda limba română, doamna Mihaela Doboș. Și cu dumneei avea un principiu foarte clar. Rezumatul, comentariile literare trebuie scrise mult. Și eu am intrat la universitate, am dat examen la universitate, trebuia să ne alegem materia, am dat la limba și literatura română și am fost poreclită, dacă vrei, un an de zile, basarabeanca care a scris cele mai multe foi. Eu aveam 22 de foi, a 4, comentariu literar.
2: Comentariu
3: literar. 22 foi. Deci zic pentru că când am ieșit afară, nu puteau să-mi pronunțe porubin, ziceau porubin.
2: Așa,
3: accentul diferit, altul, da, exact. Da. Și a încercat doamna să facă poru, zice, eleva care a scris 22 de pagini. Și eu din start m-am regăsit pentru că știam cât am scris.
2: Da.
3: Și mama mea s-a uitat la mine și zice, tu ce ai scris 22 de pagini? Zic, păi da, așa am învățat la școală. Eu am scris foarte mult și ei dezvoltă foarte mult. Adică, uite, ai un porumb și ai scos un grăunte, ai vorbit. Adică așa se fac comentarii literare. Ceea ce nu văd la copilul meu. Adică, cumva așa, e mai superficial. La universitate, iarăși, mi-a fost complicat pentru că la comunicare, relații publice și publicitate, eu l-am avut pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost fostul ministru de externe a României, un domn foarte deștept, și pe domnul Nicolae Frigioiu. Și domnul Frigioiu avea o... Bine, ca mulți alți profesori universitari care intră în sală, deci țintește un punct într-un colț și turuie. Dar turuie așa că nici nu reușești să scrii, pentru că, în primul rând, ești fascinat de forma și cum îmbracă el dialogul și discuția atât de frumos și nu reușești să scrii și să înțelegi ce a vrut să zică poetul, vorba aia, în ghilimele, știi?
2: Turuie, ca să înțeleagă radioscultătorii...
3: Vorbește repede, da, mult, așa,
2: este
3: da.
2: Este un termen jurnalistic care înseamnă că vorbește mult, în continuu
3: și... Fără să se oprească, da.
2: Da, asta înseamnă.
3: Bine că ai menționat asta.
2: Da, pentru că e un cuvânt, dacă tot vorbim despre cuvinte. Uh-huh. Este un cuvânt pe care poate mai mulți oameni nu-l cunosc. Noi însă din domeniu îl folosim.
3: Eu, da, îl folosesc foarte des.
2: Tu turui.
3: Da, eu turui. Fiecare om, indiferent, deci în momentul în care oamenii trebuie să înțeleagă așa, în momentul în care tu apari pe sticlă sau la radio, tu nu ești o voce, dar tu ești până la urmă un om. Deci ai
2: Sigur.
3: Dreptul să faci greșeli. Exact, experiența de radio, eu am calculat zilele trecute, eu am 32 de ani de jurnalism, de televiziune.
2: Cineva care nu te vede s-ar putea
3: și nu știi
2: să se gândească
3: eu,
2: da, că ești o bătrânică cu atâta experiență de muncă, dar să ne remintim, tu de la 8 ani
3: da,
2: ești pe sticlă, deci faci chiar și la 8 ani tot o formă de jurnalism, așa copilăresc.
3: Era o formă de jurnalism copilăresc, dar era foarte asumat. Și argumentul meu este foarte simplu. Eu mergeam la școală de luni până vineri.
2: Da.
3: Ca să înțelegi un pic care era tempoul și ritmul meu de la 8 ani. Pentru că multă lume zice, da, fata asta nu a avut copilărie. Eu am avut copilărie, dar eu am avut și niște responsabilități. Uh-huh. Apropo, era voluntar. Deci mie nu mi se achita pentru faptul că eu ies pe sticlă pe atunci,
2: păi
3: la Moldova 1.
2: Nu, părinților ar fi trebuit.
3: Nici părinților. Ba din contră, se mergea pe ideea că îți fac o favoare că apare copilul tău pe sticlă. Părinții mei au încurajat acest lucru pentru că eu eram implicată.
2: S-au gândit la tine.
3: Eu eram implicată și aveam acea activitate extrașcolară pe care mulți copii încă o căutau, să meargă la dansuri, să facă orice altceva. Deși eu mergeam și la dansuri, eu făceam și engleză pe atunci, făceam și franceză și făceam aceste emisiuni la televiziune. Sâmbăta era ziua în care noi filmam în studio, Deci sâmbăta clar era zi de muncă, în fiecare sâmbătă. De luni până vineri era o zi în săptămână în care aveam o rubrică în cadrul emisiunii în care făceam cunoștință cu vedetele. Pe atunci, fiind mic, am cunoscut-o pe Nelly Ciobanu, care era la începutul carierei, pe Vitalie Dane, pe Aura. Adrian Ursu mai târziu a venit.
2: Da.
3: Pe domnul Surucianu l-am cunoscut de atunci, de la 8 ani. Adică valori cu care mă mândresc că le-am cunoscut și cu care am crescut. Duminica se mai întâmplau cazuri în care era vreun festival și atunci mergeam cu microfonul și făceam reporterie, adică pe teren. Trebuia să relatez ce se întâmplă ca mai târziu să se monteze. Deci eu eram... De ce ziceam că cochetam cu jurnalism? Pentru că eu nu făceam cap-coadă ceea ce face un jurnalist. Adică filmează, vine și scrie scenariul, da? Montează și duce mai departe. Eu eram cumva imagine. Mai târziu, pentru că am vrut să aflu cum e să montez. În momentul în care tu, în calitate de jurnalist, îți vizualizezi materialul cap-coadă, ce imagini să dai, cum să montezi, ce frază și unde să vină, asta deja de, asta înseamnă profesia de jurnalist pe care eu am învățat-o cu ani, dar tehnica am învățat-o deja la jurnalism.

0: Eu cred că tu ai inspirat tare multă lume, și anume tinerii jurnaliști sau studenți de la jurnalistică, de la jurnalism, care își fac astea studiile, tu ai putea fi o inspirație pentru ei. Și mai mult decât atât, tu ai putea fi o inspirație pentru oamenii care zic mereu că nu reușesc. Tu făcând atât de multe lucruri, având și o familie, tu probabil ești foarte organizată ca să le reușești pe toate. Cum îți gestionezi timpul?
1: Probabil această întrebare trebuie redirecționată soțului meu.
0: Așa, el este mai pragmatic, da?
1: El este nu mai pragmatic, el este cel mai pragmatic. Deci dacă vreți să vedeți o familie cu în ochelari unul roz și altul negru, vedeți familia mea. Așa. Și pentru mine totul este roz și o să, indiferent de cine ar fi, nu o să reușim. Și soțul meu, care este foarte pragmatic și mă scoate așa din zona asta de roz și zice: fată dragă, asta e realitatea. Okay. Eu nu sunt organizată. S-ar putea să fiu în anumite situații organizată, dar recunosc că uneori mă depășesc foarte multe lucruri. Și aici am să o citesc pe producătoarea mea, pentru că pe lângă asta mai am și o emisiune pentru copii, un videocast pentru copii, și nu reușeam la un moment dat, fizic nu reușeam, și ea zicea: Sanda, hai, ia-ți și poți să faci astăzi, nu-ți lua așa de multe, pentru că tu nu le reușești. Și stăteam uneori și până la 2 noaptea, 1 noaptea.
0: Ca ulterior să te trezești la 5, da, să vii la emisiunea matinală.
1: Da, da, da. Adică ca să le reușesc. Am început să am un carnețel.
0: Agenda, corect.
1: Da. Un carnețel și nu telefonul. Dar carnețelul unde îmi scriu.
0: Important. Da,
1: pentru că pentru mine, atunci când scriu, parcă mai ușor mi se întipărește în cap ce am de făcut decât atunci când scriu în telefon. Nu știu de ce. Iarăși, nu știu ce generație suntem.
0: Nu. Așa funcționează creierul.
1: Probabil. Și îmi scriu nu pentru ca să țin minte să descriu carnețelul, dar pentru că aici în cap am eu așa memorie vizuală, iarăși. Jurnaliștii, în general, au diferite tipuri de memorie.
0: Da.
1: Unii au vizuală, alții au auditivă, eu am pe cea vizuală.
0: Dacă ar vrea copilul tău acum, astăzi, în 2026, ei permite să meargă să studieze în România? Poate își dorește țări europene, dar vorbim de România.
1: E o întrebare pe care copilul meu, cu care copilul meu mă tachinează. Pentru că el, având 15 ani, eu deja eram plecată la 15 ani, și există lucruri pe care îi le interzic și zice: aha, dar ție, părinții, tu la vârsta asta nici nu erai lângă mama și tata. Este adevărat că suntem mai protectivi. Argumentul este societatea.
0: Deci nu l-ai trimite?
1: Nu.
0: L-ai ține în Republica Moldova să facă studii?
1: Momentan, astăzi da, l-aș ține în Republica Moldova. Dacă mâine eu aș vedea că el este mai matur, eu probabil i-aș da voie. Adică eu rezonez nu unde l-aș duce, dar cum este copil, dacă este pregătit copilul meu pentru viața mare. Îl văd încă nepregătit.
0: Ce contează cel mai mult pentru tine ca și profesionist? Ce contează?
1: Până ar fi un specialist, mie îmi place și vreau să fiu un om. Pentru că jurnalism înseamnă oameni lângă tine. Jurnalism înseamnă să atragi oameni și să le oferi oamenilor o încredere, și nu-mi place să fiu influența cuiva sau să le arăt ce trebuie să facă. Și nici nu vreau să fiu un exemplu, pentru că a fi un exemplu înseamnă o etichetă prea scumpă pentru mine. Eu n-aș putea o duce, pentru că eu nu sunt un exemplu. Eu încerc să fac lucrurile așa cum cred eu că trebuie să le fac. Nu vreau să fiu exemplu.
0: Și nu crezi că ai inspira? Că vorbeam anterior.
1: Off the record.
0: Deci asta cred eu că ai inspira. Tu nu crezi că ai inspira pe cineva?
1: Eu am impresia că ceea ce o să afle oamenii despre mine deja știu. De la alții.
0: De unde știu?
1: Nu,
0: dacă
1: știu.
0: Tu astăzi mi-ai spus lucruri noi, de unde oamenii știu?
1: Nu știu. Eu am impresia că nu am să fiu interesantă și să nu plictisesc, și ăsta e motivul pentru care poate nu apar așa de vehement și nu arăt unde dorm, unde mă duc și ce fac, deși știu că ar trebui să fac asta un pic mai des.
0: A, nu.
1: Da?
0: Faci bine ce faci doar cu partea profesională.
1: Probabil. Vreau să înțeleagă oamenii că dincolo de profesia pe care o ai, dincolo de tot ce te înconjoară, ești un om și asta contează, să ne comportăm cu oameni ca și cu oameni. Există acest grad de superioritate al nostru în momentul în care cineva deține o funcție sau cineva are mai mult sau cineva are mai puțin și automat în capul nostru, nu știu de ce, ne ridicăm pe o scară mai sus, pe o treaptă mai sus decât alți oameni care poate ar merita să facă acest lucru, dar sunt mai modești. Uh-huh. Mie îmi place cuvântul modestie și eu îl încurajez. Da, arată cine ești, dar așa, știi, cu măsură, fii un pic mai modest.
0: Eu, dacă sincer, îmi doresc ca oamenii precum ești tu să vorbească mai mult, să fie abordați mai mult de emisiuni, podcasturi, pentru că suntem prea mult suprasaturați de content mai puțin educativ.
1: Hai să spunem prostie. Îmi permit să spun prostie, pentru că asta și este, că sunt și eu pe online, observ multe, sunt în fel de fel de grupuri cu prietenii, apropo, care tot trimit chestii. TikTok, Instagram, Facebook, și ei râd și pun fețe zâmbitoare și eu mă uit și eu nu înțeleg unii gluma. Asta ar trebui să fie și lucru care ascultătorii postului de radio Vocea Basarabiei trebuie să-l cunoască. Noi suntem foarte mulți oameni buni, dar, da, probabil nu ne valorifică pentru că nu aducem clicabilitate. Ai zis mai devreme de videocasturi, podcasturi. Nu am prea fost invitat la podcast.
0: Și mi-aș dori, pentru că oamenii trebuie pe tine să te ascultă.
1: De ce să nu aducem ceva educativ și frumos? Uite, prin emisiunea pe care o faci. Asta a fost și motivul pentru care am adus, uite, să vă trag cumva pătura în partea mea, videocastul Ascultă-mă, da? Uh-huh. Ascultă-mă, Moldova. Voiam un content distractiv. Ceva altceva decât este, pentru că ne-am săturat de podcasturi, de aceleași voci, fețe, toate posturile, da?
0: Uh-huh.
1: Am zis, noi nu avem content pentru copii.
0: Da.
1: Și copiii, din păcate, ajung să se uite la ceea ce se uită maturii. Respectiv, maturii, uitându-se la conturi de Instagram cu prostioare, uh-huh. respectiv, astfel își educă copiii. Așa își educă și copiii. De ce să nu aducem un content educativ, distractiv în același timp? De aici s-a luat naștere acest videocast și de aici încercăm să promovăm mai departe și oamenii în comentarii, asta îmi pare mie, de ce am zis eu de oameni? Nu înțeleg de ce oamenii se obosesc să scrie mesaje urâte copiilor. Măi, copilul ăsta judecă din perspectiva vârstei de 5 ani.
0: Și scriu mesaje urâte?
1: Scriu mesaje foarte urâte.
0: Serios?
1: Mai mult decât serios.
0: Atât de frustrați sunt?
1: Să direcționăm, să redirecționăm această gândire. Nu să o criticăm, pentru că noi la criticat suntem foarte buni. Dar
0: la construit,
1: mai greu. Mm-hmm. Exact.
0: Mai avem încă mult de lucru. Draga mea, îți mulțumesc pentru această discuție și sper că a fost plăcut pentru radioascultătorii noștri, care sper că au înțeles că abordăm subiecte consistente. Și eu vreau să cred că oamenii care vin aici la Dimensiuni Culturale sunt cu toții consistenți și chiar au ce spune, iar tu ești printre aceștia. Și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbești cu mine.
1: Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație, pentru interviu și Doamne ajută la ceea ce ai zis tu mai devreme. Avem nevoie de oameni frumoși și valoroși. Avem nevoie și avem. Trebuie doar să-i valorificăm.
0: Toate bune.
1: La fel și ție.
0: Mulțumesc.

la chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: tinerețea mea, senină.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

să-i ceri florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții cu lume.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu

clar de lună, clar de lună, două inimi împreună se ripară că vor să spună.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?